0: vezi ca pe o opțiune clară.
1: Și aș fi curios, în afara bisericii și a școlii, cum vă petreceți timpul? Ce vă preocupă?
2: Cu prietenii, în general, cu familia, făcând lucrurile care mă pasionează.
1: Ce te pasionează? Ce faceți?
2: Eu 90% din timp desenez și mai ajut cu la ce pot. Părinții, prietenii, oricum.
1: Și Mihaela?
0: Mie îmi place foarte mult să călătoresc. Acum și vârsta îmi permite să merg în mai multe locuri. Deși de mică, tot așa ziceam că unde era de mers, la biserică mergeam în excursii. La dansuri, de exemplu, era un dans la noi în sat. Mergeam în concursuri și eu eram prezentă. Se făceau excursii la școală, eu eram acolo. Deci, în principiu, excursii, dar îmi place foarte mult și să citesc. Și ieșirile astea cu prieteni, socializare.
1: Unde ai călătorit ultima dată?
0: La Sovata.
1: Fain.
0: La Sovata. A fost și o călătorie memorabilă. Pe plan personal, că acum, dacă tot am ajuns aici, a fost locul unde ne-am logodit. Eu și prietenul meu. Logodnicul.
1: Să aveți căsnicie fericită.
0: Mulțumim.
1: Și pomeniai foarte frumos că îți place să citești. Ce loc are lectura în viața voastră și cât de mult mai citește un tânăr astăzi?
2: Depinde și de timpul pe care îl are. De exemplu, noi acum fiind destul de aproape de examen, nu prea avem timp de citit, de făcut lucrurile care ne plac. Acționăm mai mult pe școală, evident. Poate Mihaela are mai mult timp liber.
0: Ai fi surprinsă. La fel voiam să zic și eu, chiar acum mă gândeam, ultima carte pe care am citit-o a fost, spre rușinea mea, cred că anul trecut, pentru că a fost nebunia asta cu licența, cu toate cele și după realitatea asta de a intra în câmpul muncii, dar nu cred că încă lumea mai citește și o carte bună te poate ajuta foarte mult și să te dezvolți tu pe tine, dar și poate reușești să influențezi un prieten, o cunoștință. Uite, am citit o carte faină, uite despre ce era vorba, îi strânești interesul și cumva manifesti așa un interes pentru lectură.
1: Și ne poți dezvolui și titlul ultimei cărți citite?
0: Nu știu autorul, e un autor străin, David, nu mai știu, Mind Reader se numește.
1: Dezvoltare personală.
0: Da. De la o vârstă. Am început cu cărțile de dezvoltare personală. Mi-a și plăcut foarte mult. N-am citit, nu știu câte cărți, dar cele pe care le-am citit, tot așa, poate mi-au fost recomandate de câte un prieten și mi-au stârnit interesul și am zis, ok, hai să văd despre ce e vorba. Și legi informațiile și te ajută să te dezvolți tu pe tine. Adică nu neapărat să ajungi, că eu cred că niciodată nu o să fim, să zici, îți mulțumim 100% de mine, sunt cea mai bună varianta mea. Mereu o să căutăm să ne dezvoltăm și să devenim constant cea mai bună varianta noastră.
1: Și aș trece și spre lumea digitală în care trăim cu toții și v-aș întreba cum se împacă viața de credință cu lumea digitală în care trăim.
0: Eu zic că se pot combina, adică depinde foarte tare de ceea ce alegi să urmărești. Că până la urmă, așa cum am zis și mai devreme, există și content bun care te ajută, dar există și content care efectiv te trage în jos, deci numai scrolling-ul over and over și nu te alegi cu nimic, nicio informație, n-ai niciun beneficiu.
1: Chiar sunt curios, aveți Facebook, Instagram,
0: da,
1: WhatsApp?
0: Da.
1: Și ce fel de platforme urmăriți acolo? Dacă ne-ați putea recomanda una, Maria?
2: Păi, în general, creatorii de conținut, artiști de tot felul, cântăreți, pictori. Am mulți artiști internaționali, cum ar fi Alex Warren sau Finn Wolfhard, care e un artist mai puțin descoperit, care mie personal îmi place mult.
1: Deci ce fel de muzică îți place?
2: Muzica pop. Așa. Și indie rock, de obicei.
1: Deci ești o show festivalieră, din câte am înțeles până acum.
2: Da.
1: Unde ai fost la festivaluri?
2: Se organizează la noi în oraș, adică în oraș, lângă sat, un festival în fiecare vară și am fost acolo și în Cluj, de obicei. Deci, în apropiere.
1: Cum se numește festivalul?
2: Summerfest.
1: Poate biserica să vorbească pe limba generației voastre și în spațiul digital? Ați întâlnit biserica acolo prezentă?
0: Sunt platforme care promovează și biserica sau tot așa creatori de conținut, că în ultima perioadă mi se pare că totul în online e numai despre creatori de conținut și toată lumea încearcă să fie creator de conținut, dar contează foarte tare și ceea ce încerci să transmiți și acum creatorii de conținut, scopul lor e să se exteriorizeze lumii și cumva mai ales copiii mai tineri tind să îi copieze, să nu știu, să înveți, să facă ce fac ei. De asta mi se pare foarte important să promovezi niște valori clare și inclusiv biserica. Sau efectiv să pui un story că ai fost la biserică. Vede un copil și se gândește, mamă, ce tare ăla. Mergi la biserică. Hai să mă duc și eu.
1: Deci...
0: Și mergi. De exemplu, mergi, poate n-ai mers niciodată, să zicem, și dai de o biserică, cum e a noastră, unde întâlnești instant mai mulți copii, de la școală îi cunoști, ce e aici? Mai vreau să vin. Părintele se implică, doamna preoteasă, să acolo cu tine și zici, wow, vreau să mă vin. Explicați-mi și mie despre ce e vorba. Asta e cel mai important.
1: Și crezi că ăsta e și asul din mânecă al bisericii pe care îl poate juca foarte fain,
0: da,
1: nu?
0: Da, cu siguranță.
1: Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, Maria, părinte, m-aș întoarce la dumneavoastră și v-aș îndemna pentru sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi să adresați un mesaj tineresc, într-un mod tineresc, tinerilor și ascultătorilor.
3: Cred că gândul meu e pentru toți tinerii, și care merg la biserică și care încă nu merg. Și îndemnul meu ar fi să cerceteze, să citească, să studieze. Așa cum facem pentru orice domeniu. De vrem să performăm, vrem să știm mai multe, ne documentăm. Și găsim și informații și pe internet, găsim și în lumea reală și cred că orice preot are deschiderea necesară când un tânăr ar vrea să întrebe ceva, să se informeze, să știe mai multe. Și cred că acest lucru ne-ar ajuta sau i-ar ajuta să-și sporească credința. Pentru că credința avem de la Dumnezeu, fiecare în sufletul nostru. Dar această credință se poate și cultiva, se poate și spori. Și știm că și Sfinții Apostoli la un moment dat au zis către Domnul Iisus Hristos, Doamne, sporește-ne credința. Era vorba despre iertare. Ei, așa și noi, ca să ne sporim credința, ca să știm mai multe, să întrebăm, să citim, să ne documentăm, să căutăm pe internet, să vedem, să luăm Sfânta Scriptură, să vedem în orice parte ar fi, să aflăm mai multe ca să putem ști mai multe și să putem să ne sporim credința din sufletul nostru.
1: Să lăsăm blocajele la o parte.
3: Blocajele la o parte și apoi totul depinde și de faptul că, și cred că este un mare avantaj pentru tineri, ei sunt curioși, dar ei sunt și curajoși. Și atunci să aibă acest curaj de a cerceta.
1: Mulțumesc, părinte, și aceeași mulțumesc provocare aș încheia-o cu fetele noastre și le-aș lansa-o să adresați un mesaj tinerilor care ne-au ascultat, ascultătorilor noștri.
0: În final, eu cred că cel mai important e să îți dai voie să descoperi lucrurile pe cont propriu. Până la urmă, credința poate să fie un sprijin real, nu doar o limitare. Ăsta e gândul cu care aș vrea să rămână ascultătorii.
1: Mulțumesc! Mulțumesc, Mihaela! Maria, te ascultăm și pe tine.
2: Așa cum a zis și părintele, să încerce. Să meargă într-o duminică la biserică, să vadă cum e atmosfera. Dacă nimeresc la biserică precum a noastră, să meargă și să cerce mai mult, să descopere.
1: Părinte, mă bucur tare mult că v-am avut invitat în cadrul acestei emisiuni. Mi-ați dezvăluit o misiune autentică cu tinerii și un dialog prezent al bisericii în viața comunității de acolo. Fetelor, de asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru prezența în studiourile noastre și vă doresc mult succes. Iar Mihaela, din
0: mulțumesc
1: nou, căsnicie fericită!
0: Mulțumesc!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Vasile Tarța de la Ceanu Mare, care a venit însoțit de Mihaela Cuc și Maria Urdă. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem angajați în actul mântuirii, deopotrivă ca trup și ca suflet. Prin trupul nostru săvârșim anumite acte și gesturi care dovedesc implicarea lui în lucrarea mântuirii. Prin trup suntem predispuși la păcat, dar tot prin trup trebuie să ne lucrăm și mântuirea, pentru că omul nu se mântuiește doar cu sufletul. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
0: Părinte, ne referim la ceea ce înseamnă trupul în viața spirituală. Aș dori puțin în debutul acestei emisiuni să ne referim puțin la ceea ce a însemnat cumva pătimirea martirilor. Independent de voința lor, s-au trezit într-o conjunctură în care au fost expuși unor cumplite suplicii pe care le-au trăit în trupul lor. Acest lucru, firește, e greu de purtat, dar, deopotrivă, acest lucru le-a și sfințit viața și noi avem în calendar. Cred că există o analogie între această suferință și ceea ce, într-un fel, a pătimit Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce. Un martiriu ca al Domnului Hristos pe cruce. Dar, iată, acest martiriu n-a fost trăit doar la nivelul sufletesc, ci efectiv ca suferință în trupul lor. Și de aceea biserica, iată, peste timp a valorizat această jertfă, o prețuiește și o cinstește, dar ea a fost trăită în trupul lor.
1: Da, sfinții martiri sau mucenici au pătimit pentru Hristos, s-au jertfit pentru Hristos și pentru credință în trupul lor. Deci, cu alte cuvinte, ei au asumat adeseori chinurile cele mai mari și supliciile cele mai mari pentru cauza Mântuitorului Hristos, prin aceasta arătând dragoste desăvârșită față de El. De aceea, calea cea mai sigură pentru sfințenie și pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu era considerată calea martiriului, pentru că era răspunsul total și răspunsul cel mai direct al omului față de chemarea Domnului la iubirea lui Dumnezeu, deci la împlinirea celei porunci, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată ființa ta, din tot cugetul tău. Ei, dăruirea aceasta totală lui Dumnezeu prin jertfă înseamnă martiriu și martiriu, sigur, se trăia în trup, era ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, îmi chinuiesc trupul. Sigur că chinul acesta trupesc a venit din exterior și din exterior în sensul că creștinii au fost prigoniți, au fost de la început ori prigoniți și în primele trei viacuri în special a fost declanșată o prigoană aprigă împotriva creștinilor și împotriva Bisericii lui Hristos. De aceea primele trei viacuri sunt viacurile care au născut această formă de sfințenie, forma martiriului sau a muceniciei, dăruirii totale lui Hristos prin jertfă.
0: Am avut atunci martiri, am avut de-a lungul istoriei, am avut și în contemporaneitate, dacă mă gândesc la preotul mucenic Liviu Galaction, niște suferințe inimaginabile. Ne putem întreba cum a putut răbda asemenea lucruri în trup? Le-a dat Dumnezeu o putere pe care noi ceilalți nu o înțelegem?
1: Sigur că există multe documente care ni s-au păstrat din primele veacuri creștine, din perioada când împărații romani declanșau asemenea prigoane împotriva creștinilor. Un sistemul de stat roman făcea procese verbale la asemenea momente în care erau prinși creștini, erau prinși și erau în primul rând cercetați pentru credința lor, după ce erau erau puși să se lepede de credința lor și să accepte religiile oficiale, care erau religiile păgâne, să aducă tămâieri înaintea statuii împăratului, nu să-l recunoască pe împărat ca zeu și ca pontif, ca mare preot. Dar în toate aceste documente care ni s-au păstrat, și unele dintre ele au fost cuprinse într-o colecție care se numesc Actele Martirice, Actele Martirice sunt traduse și în limba română, avem acces la ele, vedem că în timpul acestor chinuri groaznice Dumnezeu trimitea și o putere. Ei simțeau durerea, martirii, dar doar până la un punct, pentru că nelepădându-se de Domnul Hristos și rugându-se și acceptând cu smerenie pentru Dumnezeu și pentru Mântuitorul Hristos chinurile, Duhul Sfânt venea și îi acoperea pe martiri cu harul său, încât, de exemplu, dacă erau aruncați în mijlocul focului, nu să fie arși de vii, ei simțeau o tainică răcoare care venea de la Duhul Sfânt. Erau chinurile cele mai grozave și mutilările cele mai grozave, nu? Le putem citi din aceste documente care s-au păstrat. Și atenție, acestea sunt documente oficiale ale Imperiului Roman, deci nu sunt toate documente creștine, ci sunt
2: geografice.
1: Da, pentru că, să zicem, în documentele creștine mai sunt și nuanțări și romanțări, să zicem, dar în documentele oficiale de stat, nu, ca și un proces verbal, nu sunt romanțări. Și atunci vedem că și păgânii de multe ori erau uimiți de modul în care creștinii sufereau martiriul, de modul în care ei puteau suporta durerile, dar de ce le puteau suporta? Pentru că atât de tare îl iubeau pe Domnul Hristos, încât El le dădea har și Duhul Sfânt îi acoperea în aceste dureri și îi întărea, încât ei nu mai simțeau la maximă intensitate durerele și puteau suporta. Și sigur că se stingeau, nu, trupul murea până la urmă, dar ei eliberați și sfințiți treceau în împărăția lui Dumnezeu și primeau cununa muceniciei. Și am zis că de multe ori și păgânii se uimeau de modul în care sufereau creștinii martirul și atât de mult lucra asupra lor harul martiriului, încât anumiți păgâni, soldați, de exemplu, care participau la martiraj, se converteau și ei la credință.
2: Aveau putere de contagiune acel eveniment.
1: Da, da. De aceea martiriul trebuie să-l sau este pus, nu, în teologia creștină, de martiria, de mărturie. Martiriul ca jertfire pentru Hristos, ca aducere de jertfă pentru Hristos, și martiria ca depunere de mărturie. De fapt, ei depuneau mărturia dragostei, a credinței pentru Domnul Hristos în timp ce erau martirizați, adică sufereau durerea și jertfa pentru Domnul Hristos. Și atunci evenimentul martiriului era și un eveniment misionar al bisericii, nu? Pentru că văzând chinul lor, văzând modul în care răbdau chinurile pentru Domnul Hristos și modul în care își dădeau viața pentru Hristos, atât de mult îl iubeau pe Hristos încât se jertfiau, nu? Și ce zice Domnul în Sfânta Evanghelie de la Ioan? Mai mare dragoste nimeni nu are decât să-și pună viața pentru prietenii săi, nu? Ei îl considerau pe Domnul Hristos ca prietenul lor, ca Dumnezeul lor, și își puneau viața pentru El. Sau în alt loc zice că cu Sfântul Pavel, cu ușurință va muri cineva pentru cel drept, dar pentru păcătoși. Iar Hristos a murit pentru noi când încă eram în păcatele noastre. Deci iată, și martirii aveau această putere pe care o dobândeau din credința în Domnul nostru Iisus Hristos și mureau pentru Hristos, dar și pentru fraților într-o credință. Și atunci de aici venea cununa sfințenii, venea harul și actul martiric devenea și un act misionar al bisericii, adică acolo și uimea, modul în care sufereau, dar și era un har special care pe unii îi pătrundea la inimă, dintre păgânii care erau de față și îi determinau să se convertească la credința creștină și adeseori erau și ei martirizați chiar în clipele următoare, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu soldatul respectiv din martiriul Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, nu unul dintre cei 40 care erau în lac, lacul înghețat, s-a îndoit în credință, s-a lepădat și a ieșit afară din lac, a ieșit afară din apă. Și în locul lui a intrat un soldat care păzea ca să nu iasă Sfinții 40 de mucenici și s-a completat numărul celor 40 prin soldatul roman care atunci a intrat în lac. El nu era botezat, era păgân, dar i s-a socotit ca botez martiriul, pentru că martiriul este mai mare decât botezul, este botezul sângelui, este calea cea mai sigură și cea mai scurtă pentru mântuire și pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu.
2: Spuneați că era acolo un har de neînchipuit, de negrăit și totuși, în egală măsură, era și o suferință de neînchipuit, de greu de purtat în trup, putin pentru care biserica atunci și poate și ulterior n-a recomandat această cale să-și o asume creștinii. Pe creștini a îndemnat la prudență, nu vă aruncați în brațele martiriului, nefiind conștienți că puteți răbda această cale, să spunem așa. Și astăzi, vedeți, în lumea noastră, condamnăm situațiile în care în lume creștinii sunt martirizați, pentru că e ceva cumva împotriva ordinii firești a vieții omului din cauza suferinței pe care trec acei oameni.
1: Așa este, deci creștinii erau îndemnați ca în clipele de persecuție să se ascundă și se ascundeau. Sfântul Policarp al Smirnei, de exemplu, bătrânul Policarp, episcopul Smirnei, când a venit prigoana asupra bisericii Smirnei, el s-a retras la țară, într-o casă, și a locuit acolo mai mulți ani, pentru că era pe perioadă grea pentru biserică și de acolo în taină coordona biserica sa și trimitea mesajele, dar era ascuns. Însă la un moment dat a fost descoperit, pentru că cineva din anturajul său l-a descoperit. Ea a spus celor care îl căutau, oficialităților romane, că el este ascuns, episcopul este ascuns la țară, într-o anumită casă, și atunci l-au descoperit. Ei, când a fost descoperit? Înainte de a fi descoperit, cu o seară, a avut un vis. Visul a fost că dormea pe pernă și perna s-a aprins, a ardea cu foc. Și atunci în vis el a văzut sfârșitul său martiric, care urma să fie ardere pe rug, ardere de viu pe rug, deci perna ardea cu foc. Și atunci a înțeles că a venit momentul. Până atunci nu s-a hazardat și nu s-a aruncat în mâna celor care îl martirizau, dar în clipa în care a primit semnul de la Dumnezeu, nu s-a mai opus, n-a mai fugit din fața martiriului. De ce nu se întâmpla, biserica nu îndemna ca creștinii să se hazardeze, să se arunce în fața prigonitorilor, pentru că era greu de suportat martiriu și există foarte multe exemple când creștinii n-au putut duce această cruce.
2: Din cauza suferinței?
1: Din cauza suferinței în trup, din cauza durerilor mari pe care trebuiau să le suporte, și au dat înapoi, s-au lepădat, s-au îndoit, s-au lepădat.
2: Avem în istorie și categoria celor căzuți?
1: Da, și pentru categoria aceasta, biserica începuturilor a fixat pocăință pe toată viața. Ei nu mai erau reprimiți în comuniunea Sfintei Împărtășanii decât numai la sfârșitul vieții. Deci erau primiți prin pocăință, după o viață de pocăință erau primiți în sânul comunității ca să se mai împărtășească o dată înainte de a pleca din această viață, pentru că se considera cel mai mare păcat lepădarea de Hristos. Și atunci, tocmai din pricina aceasta, ca să nu fie cumva un creștin ispitit de a se lepăda de Domnul Hristos, nu era îndemnat să caute el martiriul, ci era îndemnat să fie prudent în clipa prigoanelor, dar dacă totuși venea momentul, atunci erau îndemnat să mărturisească pe Hristos.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, schimb puțin cursul discuției. Există o idee răspândită în rândul teologilor, potrivit căreia suferința martirilor a fost transferată ca semnificație în nevoința monahilor. Ceea ce pătimeau pentru Hristos martirii într-o clipă de mare intensitate au prelungit pe parcursul unei vieți monahii prin felul lor de a trăi, tot referindu-ne la ceea ce înseamnă condiția trupului în viața spirituală. De ce această analogie?
1: Când biserica a dobândit pace prin Constantin cel Mare și, sigur, în secolul al IV-lea, condițiile vieții bisericii s-au schimbat foarte mult și biserica nu mai era prigonită. Sigur că creștinismul a intrat și într-o stare mai laxă din pricina faptului că au fost primiți dintr-o dată în sânul bisericii foarte mulți păgâni care primeau formal credința, dar nu prin convingere, nu, și atunci trăiau mai superficial credința și așa mai departe. Atunci apare monahismul, o altă cale de sfințire a omului. Calea aceasta se dezvoltă, monahismul, nu? Și zice că pustia devine cetate, erau mii și zeci de mii de monahi în pustia Egiptului, în pustia din Palestina, mai târziu în zona aceasta Capadociei, deci mănăstiri și viață pusnicească. Și atunci, în contextul acesta, sigur apare cel de-al doilea fel de martiriu, martiriul conștiinței, adică lupta aceasta cu gândurile și cu patimile. Pentru că, sigur, martiriul celălalt, martiriul sângelui, martiriul roșu, venea prin prigoană și tot prin chin și prin jertfă, dar venea din exterior. Monahii însă au asumat un fel de chinuire, autochinuire, autoflagelare a trupului și a conștiinței, tot pentru Hristos, ca să se sfințească. Nu mai era o prigoană din exterior și atunci, sigur că era această nevoință, dar nevoința aceasta semăna mult cu martiriul, pentru că a te lepăda de patimi implică tot o durere. Sigur, e vorba nu de o durere fizică, ci mai mult o durere a conștiinței, o durere psihică, o durere a conștiinței, dar care are legătură totuși cu trupul, pentru că nu, patimile nu sunt numai ale sufletului, ci toate patimile au repercursiuni și asupra trupului. Nu, dacă Sfinții Părinți în general numără 8 duhuri ale răutății care stau la baza patimilor, nu? Este vorba despre gastromarghie, nu? Adică patima aceasta a pântecelui, a poftei pântecelui, a mâncării peste măsură, a băuturii și așa mai departe. După aceea desfrâul, după aceea patima achediei, adică un fel de lene, un fel de tristețe, după aceea slava deșartă, după aceea iubirea de arginți, după aceea, în fine,
2: mânie,
1: mândria,
2: da.
1: Și așa mai departe, slava deșartă, deci în total ei numără 8 duhuri principale sau patimi principale. Ei, în momentul în care luptau împotriva gastromargiei, păi posteau. Adică a posti, a-ți priva trupul de mâncare, de hrană, de băutură, să dormi pe jos, să faci metanii, deci să-ți chinuiești într-un fel trupul, nu implică durere, nu? Deci iată, e tot un fel de martiriu. Sigur că nu-ți vergi sângele în sensul acela ca în martiriul în care erai pur și simplu tăiat cu sabia sau biciuit sau chinuit cu tot felul de obiecte. Deci e vorba despre un martiriu spiritual, dar implică și o asumare unei dureri, asumare unei jertfe pentru Hristos. Și atunci, de aceea, monahismul este, și nu numai monahismul, ci viața ascetică, la modul general, este asemănat cu un martiriu.
2: Ați amintit adineori, părinte Arhimandrit Simeon, un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, spune Sfântul Apostol Pavel, îmi chinuiesc trupul și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Din urmare, deși era apostol, el se nevoia și trupește, adică făcea anumite gesturi, anumite atitudini ale trupului său, prin care încerca să ducă pe un făgaș însăși viața sufletului, ca în felul acesta mărturia lui să fie convingătoare.
1: Așa este. Dânsul și îndemna în alt loc, în epistolele sale, iar grija față de trup să nu o faceți spre pofte, adică spre împlinirea poftelor lui. Grija față de trup să fie limitele întrețirele trupului pentru cât e necesar ca să supraviețuiască pentru viața aceasta și să susțină viața duhovnicească, dar să nu fie pentru satisfacerea unor pofte ale sale. Pentru că asta nu era periculos pentru viața duhovnicească. Și atunci, practic, chinuirea aceasta a trupului, adică supunerea trupului, ca să nu se împătimească cu patim grosolane, nu, este vorba de asceză, de post, de rugăciune, de diferite înfrânări, de metanii, de
2: privegherile,
1: deci de plânsul, de dormitul pe jos, nu, pe câte mijloace ascetice nu făceau și nu chiar inventau unele, sau cum erau stâlpnici, se urcau pe stâlp și stăteau acolo în picioare tot timpul, dormitul pe scaun. Nu, deci toate acestea aveau sau au rostul în viața duhovnicească a monahilor, de a struni trupul, de a despătimi trupul, de a scoate din trup rădăcinile răului și de a sfinți împreună cu sufletul și trupul, pentru că, nu, de exemplu, metanele sunt legate și de suflet, nu? Când facem metanie, noi și ne rugăm. Deci nu e vorba numai de o lucrare trupească. Când postim, la fel, nu e vorba numai de un regim alimentar, că nu mănânc, nu, eu nu mănânc pentru ceva anume, nu mănânc, adică să-mi susțin rugăciunea și ca o jertfă pentru Domnul. Și atunci vedem că e o întrepătrundere, o sinergie între trup și suflet în toată lucrarea aceasta ascetică, în toată această lucrare de martiriu a supra-trupului, această chinuire despre care zice când vorbește Sfântul Apostol Pavel.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, poate cineva întreba următorul lucru, dacă am înaintat duhovnicește, în cazul sfinților, mai am nevoie să mă nevoiesc și cu trupul?
1: Cine a înaintat duhovnicește, niciodată nu își va pune această întrebare. Sfinții, cu cât erau mai sfinți, cu cât erau mai sus și înaintați duhovnicește, se considerau mai păcătoși și erau mai jos, și cu atât mai mult asceză făceau. Foarte interesant lucrul acesta și este explicabil. Și o să vă dau un exemplu din viața de zi cu zi, să vedeți cum funcționează lucrurile. Când avem un geam murdar, lumina nu pătrunde deloc. Nu vezi nici mizeria, nu vezi nici lumina, atât e de întunecos geamul. În momentul în care încercăm să spălăm geamul, nu? L-am spălat, dar să zicem că n-am folosit niciun fel de soluție. Deja pătrunde cât de cât lumina, dar vedem că e murdar geamul. Dacă folosim soluție, de bună calitate, geamul se va curăța. Dar totuși, să zicem, vor rămâne două, trei pete mizerabile acolo. Petele respective le vom vedea dintr-o dată și mai bine. De ce? Pentru că geamul e curat și imediat, nu, ochiul sare, nu, vederea sare acolo unde geamul e mizerabil, e murdar. Așa se întâmplă și cu sufletul. Cu cât este mai curat sufletul, cu atât petele și urmele, nu, rănilor păcatului se văd mai bine. Și sfinții, cu cât erau mai sus,

sfinții aveau de multe ori aveau așeză extremă pe care un normal, un monah, să zicem, începător, nu ar putea să o ducă, n-ar putea să facă față la asceza pe care o făceau sfinții. Nu avem exemple de genul acesta și în multe descrieri, astfel de descrieri în patericele și în cel vechi, patericul egiptean, dar și în patericele acestea mai noi, de pe la muntele Athos, să zicem, unde, sigur, ne impresionează și câteodată ne uimește și parcă nici nu ne vine să credem că nu dormeau atâtea zile sau că dormeau numai nu știu câte ceasuri pe noapte sau că posteau și nu mâncau zile în șir la rând sau că se hrăneau cu foarte puțină mâncare și că făceau atâtea metanii pe zi sau pe noapte. Deci toate acestea ne uimeau. Pentru un începător este imposibil și, de fapt, nici duhovnicii lor nu îngăduiau pe începători ca să facă o astfel de asceză, pentru că o astfel de asceză te obosește atâta timp cât nu ești în hal și dacă te-ai obosit în timp scurt, atunci abandonezi tot și nu îți mai vine să faci deloc. În schimb, în momentul în care tu ai crescut duhovnicește și ești îmbunătățit și ai harul Duhului Sfânt, păi harul te întărește, harul lucrează în tine ca să poți face aceste gesturi absolut ieșite din comun, nu? De exemplu, cum erau nebunii pentru Hristos, este un alt tip de asceză, dar care tot implică trupul. Să ne gândim, de exemplu, la cei care umblau goi în fața oamenilor sau își făceau, să zicem, nevoile în public. Toată lumea îi considera că sunt nebuni. Nu? Că sunt nebuni sau că nu se spălau niciodată și erau mizerabili săraci așa din exterior, dar ei aveau o dragoste sinceră și foarte mare, o dăruire foarte mare pentru Hristos și ce își asumau ei? Își asumau pentru Hristos ocara, pentru că toată lumea îi credea că sunt nebuni, toată lumea îi înjura, îi ocăra, îi prigonea, ei nu cârteau. Atât de smeriți erau. Deci sigur că, iarăși, asta este o cale extremă a ascezei creștine, nu? De exemplu, duhovnicul Sfântului Simeon, noul teolog, era tot așa un fel de nebun pentru Hristos și era tare condamnat. De ce? Că mergea și făcea baie foarte des în baia publică din Constantinopol. Sigur că noi trebuie să știm cum erau condițiile de atunci și el intra acolo în baia publică, trebuia să umble gol acolo fără haine și era tare condamnat pentru că monahii în perioada respectivă mergeau doar o singură dată pe an în săptămâna patimilor ca să se spele pentru Paști și atunci era rezervat doar pentru ei, nu era și altcineva acolo. Ori el mergea des și tocmai de asta mergea, pentru că știa că, sigur, unii îl condamnă pentru asta, zicând lucruri râte despre el, cum îl condamnau că are tot felul de patim, dar el le asuma. Și era un fel de, vedeți, pentru noi e greu de înțeles, dar pentru el asumarea aceasta a ocărilor care veneau asupra lui, din cauza aceasta, era un fel de asceză. Și asta l-a sfințit. Pe cuviosul Simeon Evlaviosul, așa îi zicea lui, a fost canonizat aproape din viață, deci imediat după ce a trecut în eternitate, Sfântul Simeon, noul teolog, i-a și făcut slujba și sigur că au fost mari conflicte până a fost recunoscut ca sfânt din partea bisericii, din partea oficialilor, din partea Patriarhiei de Constantinopol și tocmai din cauza aceasta, că era controversat, însă Sfântul Simeon, noul teolog, știa că are viață curată și că are o sfinție în omul ăla, cum nu avea poate nici un monah din Constantinopol în perioada respectivă, dar pentru faptul că el și-a asumat această cale să fie ocărât. De ce să fie ocărât? Pentru că asta îi aducea smerenie. Asta îl făcea ca să nu mai zică că eu sunt îmbunătățit și am urcat și că nu mai am nevoie. Și atunci, ca să fie smerit, el a asumat o smerenie extremă. Păi cum e aia ca să-ți asumi tu de bunăvoie și să te expui ca toată lumea să zică că ești nebun? Nu oricine poate să ducă lucrul. Nu, un pic dacă cineva zice de rău de noi, deja ne aprindem, deja ne apărăm, deja ne justificăm, deja nu ne convine. Un pic.

0: dacă zice. Dar minte, când toată lumea te scuipă și toată lumea zice despre tine că ai fi așa și pe dincolo și că ești nebun și că ești, în fine, cum era numit el pentru gestul pe care îl făcea, am zis, la baia publică. Știm la ce, cred că bănuim la ce mă refer.
1: Părinte Achim Andrit, vă propun să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni cu discuția noastră, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Achim Andrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credințe la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, vorbeam în prima parte a acestei emisiuni despre ceea ce înseamnă nevoința monahilor ca o prelungire în timp, peste timp, pe parcursul întregii vieți a martiriului pe care într-un moment de intensitate l-au trăit mucenicii. Așadar, monahii, atunci, astăzi și întotdeauna, ca și creștinii, dacă e să extindem această idee, trebuie să se nevoiască și cu trupul. Problema mântuirii, spuneam, nu e o problemă doar a sufletului, ci implică deopotrivă și lucrarea trupului prin aceste gesturi de nevoință, prin care supunem trupul, îl disciplinăm, îi dăm să trăiască ceea ce sufletul îi dictează și mintea îi dictează. De aceea ne nevoim cu trupul, de aceea pentru a birui patimile care se manifestă și prin trup, supunem trupul unor gesturi ascetice, că postim, că facem privegheri, că plânge creștinul, că stă în picioare la slujbă sau stă în genunchi sau face metanii sau semnul Sfintei Cruci. Creștinii în general și monahii în special fac aceste gesturi prin care și trupul este angajat în această lucrare a mântuirii. Aceste nevoințe trupești, Părinte Arhimandrit, pot crea și sentimentul unei suficiențe, a unei încrederi în sine, că, iată, am postit tot postul, fac în fiecare zi un număr de metanii, la rugăciune plâng sau, în sfârșit, câte mai face omul, particip la foarte multe privegheri. Îți asigură treaba aceasta mântuirea? Ești sigur că dacă faci aceste gesturi, ești pe calea mântuirii? Automat?
1: Nu, pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Însă toate aceste gesturi pregătesc calea spre mântuire, ne pun pe calea mântuirii. Mântuirea nu o lucrez eu, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Nu, zice Mântuitorul Hristos clar în urma acelei discuții pe care o avut-o cu tânărul bogat, ce să fac să moștenesc viața de veci? Păi să ții poruncile și care, în fine, și ne ducem aminte că tânărul pleacă întristat că avea multe bogății și Domnul Hristos zice cât de greu vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii pun atunci o întrebare: Doamne, dar cine poate să se mântuiască? Și atunci ce zice Domnul Hristos? Ceea ce nu este cu putință la oameni, este cu putința lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu mântuiește. Dar eu trebuie să îmi arăt disponibilitatea, să fiu pregătit pentru mântuire, pentru sfințire. Nu mijloacele sau actele ascetice sunt un scop în sine. Ele sunt mijloace prin care noi reușim să ne deschidem harului, să dobândim harul. Ne smerim prin ele. Nu, pentru că până la urmă bariera cea mai mare pentru dobândirea harului este mândria, ultima și cea mai grea dintre patimi, și noi ne smerim prin mijloacele ascetice și trupul și sufletul ca să dobândim harul, ca să dobândim dragostea și prin dragoste să dobândim harul lui Dumnezeu care ne mântuiește. Și atunci, sigur că mijloacele ascetice pe care le facem, postul, privegherele, îngenunchierile, metanile, pot să fie și un mare risc dacă nu le știm gestiona. În sensul că dacă le facem și unii, de exemplu, se pot ruga mult în genunchi sau în picioare sau pot să facă multe metanii sau pot să postească mai multe zile la rând cu ușurință. Mai mare cunună are acela care să luptă în post și poate și cade de două ori și mănâncă ciocolățica pentru că n-a reușit să țină tot postul mare. Dar s-a luptat până la capăt, decât acela care cu ușurință n-a simțit nicio greutate și să laudă că am ținut o postul și că am trecut ca peștele prin apă și nu am simțit și aia mai putea să țin. De ce? Pentru că constituția trupească a unuia este într-un fel, constituția trupească a altuia este altfel, ăla luptă mai mult, mai greu, are mai mari ispite și le biruiește sau nu le biruiește, le biruiește cum poate, celălalt nu luptă atât de mult, ține cu ușurință și atunci se mândrește că eu am putut. Deci, poate să fie și o pricină de mândrie, până la urmă, asceza trupească, dacă nu știm să gestionăm cum trebuie lucrurile acestea.
0: O ispită a suficienței, un sentiment de suficiență, că, iată, m-am achitat de aceste îndatoriri, că l-ascult pe duhovnic, că îndeplinesc la literă aceste rânduieli, ne gândim la o ispită a suficienței pe care o manifestau reprezentanții legii vechi. Cărturarii, fariseii, țineau la lege, posteau cât trebuie, își făceau rânduiala, se și lăudau cu acest aspect, se legitimau în fața poporului cu aceste rânduieli, măcar că, corect vorbind, le îndeplineau. Asta nu e apropiat de Hristos.
1: Nu e apropiat de Hristos, într-adevăr. Noi însă avem o împotrivire în cuvânt și cuvântul este cuvântul Scripturii. Atunci când toate acestea le îndeplinim și dacă Dumnezeu ne-a dat această putere, acest dar de a le putea îndeplini cu vârf și îndesat, să zic, și cu ușurință, fără mare greutate, fără mare luptă, atunci vine împotrivirea în cuvânt, împotriva mândriei, împotriva autosuficienții. Și această împotrivire este cuvântul Mântuitorului Hristos din Sfânta Evanghelie după Luca. Când toate acestea le veți face, atunci să ziceți, slugi netrebnice suntem, căci numai ceea ce eram dator să facem am făcut. N-am făcut nimic mai mult decât datoria noastră. Deci, practic, ne facem datoria făcând lucrurile acestea. Sigur că nu toată lumea are puterea aceasta să-și facă toată datoria. Unii facem cum putem, alții care își fac cu vârf și îndesat asceza, sigur, și îndeplinesc datoria. Dar, încă o dată, nu postul, metanile, nu îngenunchierele, nu statul în picioare, nu privegherile, nu plânsul sunt un scop în sine, deci nu aceste acte trupești sunt un scop în sine, ci ele sunt un mijloc prin care noi dobândim harul lui Dumnezeu, prin care noi dobândim dragoste, prin care noi dobândim smerenie. Și atunci, dacă simțim că, de fapt, noi, îndeplinindu-le, n-am dobândit prin ele smerenie, înseamnă că Părintele Rafael Noica folosește aici, și cred că și Părintele Sofronie Saharov pe această linie, o formulă: am săvârșit o asceză eretică. Exact așa cum există o credință eretică, poate să existe și o asceză eretică, adică o asceză care nu e ortodoxă, care nu e corectă, nu-i după rânduială, nu-i după principiile duhovnicești.
0: Pe de altă parte, socotesc eu, acest set de nevoință îți poate crea un sentiment de suficiență, dar poate și o împietrire a inimii, să nu mai, să spunem, sensibilitate față de celălalt, față de neputința lui, că nu se ridică la măsura ta. În general, în asemenea situații, omul suficient lui-și, care socotește că a împlinit legea, trăiește un sentiment de superioritate față de ceilalți și poate de a-i nesocoti pe ceilalți. Ori, până la urmă, potrivit părinților noștri, potrivit părinților filocalici, toate aceste mijloace țintesc o îmbunătățire a inimii, o compasiune a omului, o dragoste mai mare față de celălalt, o înțelegere față de celălalt. Duhovnicii și marii sfinți au înțelegere și un sentiment de economie și de pogorâm față de neputințe de celuilalt.
1: Tocmai aici se verifică dacă asceza este bună sau eretică. Dacă asceza ne face mai buni și dacă asceza cultivă iubirea în inima noastră față de Dumnezeu și față de semeni, atunci este o asceză bună. Dacă asceza cultivă slavă de șartă și dispreț față de alți oameni, atunci, cum am zis, este una greșită, este o asceză eretică. Noi nu postim, nu priveghem, nu facem asceză ca să ne arătăm noi, să ne afirmăm noi puterile noastre trupești. Oh, cât am putut eu posti, cât am putut eu sta fără somn, cât am putut eu sta în picioare la rugăciune. Nu? Ci toată asceza noastră este, de fapt, să înlăture patimile din noi și, până la urmă, rădăcina tuturor patimilor este egoismul. Egoismul și mândria. Ei, cu cât scăpăm mai mult de egoism, cu atâta, nu, în locul egoismului vine altruismul, vine, vine dragostea, se cultivă dragostea. Cu cât scăpăm mai mult de patima mândriei, vine smerenia. Și tot așa, de celelalte patimi, de mânie, vine dragostea. Deci ele sunt înlocuite de virtuțile care stau, să zicem, în opoziție cu aceste patimi, dar asceza trupească la astea trebuie să ne ajute ca să scăpăm de patim și să ne umplem în cele din urmă de harul și de dragostea dumnezeiască și față de întreaga creație, față de tot omul.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, citesc un verset din Noul Testament, e vorba de prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, versetul 1. Spune așa Sfântul Petru: înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trupul, a isprăvit cu păcatul. Prin urmare, trupul poate fi, să spunem, găsit și în ipostaza aceasta de a fi suferind, omul să aibă boli. În ce măsură, în condițiile acestea, mai ceri omului nevoință trupească? În ce măsură monahul bolnav, de pildă, dintr-o suferință de Dumnezeu îngăduită, mai face acte de nevoință? Ce înseamnă acest aspect? Iată, zice, cine a suferit cu trupul a și isprăvit cu păcatul. Interesant lucru.
1: În primul rând, atunci când ai suferință în trup, când ai durere în trup, când ai suferințe mari, uite, de exemplu, cum sunt boli grave, paralizii sau neputințe care aduc durere mult în trup, sau boli legate de bolile oncologice, iarăși boli grave, boli serioase. Nu, omul se smerește și în trup, nu mai arde lui să păcătuiască. De aceea, aceste suferințe în trup pot deveni, dacă noi le știm gestiona bine, pricini de sfințire a omului. La un moment dat, pare mi se, Sfântul Nectarie spunea, sau cuviosul Paisie Aghioritul, că boala de cancer este un martiriu. Deci este cine suferă, cine duce această cruce a cancerului, este ca și cum ar fi un martir. Și are, bineînțeles, are răsplata mucenicilor, pentru că este o boală grea și o suferință grea și durere mult asumată acolo. Sigur, dacă este asumată și fără cârtire, așa cum, de exemplu, și-a asumat această suferință Sfântul Paisia Aghioritul, care chiar a cerut această boală. Și când am, la un moment dat, am citit biografii de ale părinților din Athos, pe mine m-a uimit lucrul acesta, dar ei doreau să moară de două boli, ori de boală de plămâni, de tuberculoză sau boli legate de plămâni, și cereau lui Dumnezeu lucrul acesta, sau de cancer. De ce? Pentru că în situațiile acestea ei rămâneau conștienți în suferință și conștient doreau să ducă suferința ca un fel de martiriu pentru Hristos. Sigur că lucrurile acestea poate pe unii i-ar putea sminti, și cum să ceri așa ceva de la Dumnezeu? Eu însumi m-am cutremurat când am citit lucrurile acestea și am zis că e absolut impresionant, dar și absolut înspăimântător să ceri așa ceva, pentru că este greu de purtat, e o cruce foarte greu de purtat. Însă, sigur, dacă ei știau de ce cer lucrul acesta, erau îmbunătățiți, și atunci, ca să rămână conștienți până la ultima lor suflare, pentru că așa se întâmplă în bolile acestea, rămâi conștient, atunci conștienți puteau să ducă crucea bolii.
0: Fac o paranteză, de pildă, cu cuviosul Paisie. În ce context cerea de la Dumnezeu această boală? În contextul în care cineva îl ruga: Părinte, roagă-te să mă vindec de cancer, și rugăciunea lui către Dumnezeu era: Doamne, ia-i lui cancerul și dă-mi-l mie, cam în felul acesta.
1: Cam asta era, da, dar deci l-a venit la un moment dat la el cineva care avea, sau în familia căruia era cineva bolnav de cancer, și a cerut rugăciunile cuviosului Paisie, și atunci el s-a rugat așa: Doamne, dă-mi mie boala lui. Port eu boala lui.
0: Și vindecă-l pe el.
1: Vindecă-l pe el, pentru că are, e tânăr și încă are copii și trebuie să-și crească familia, și dă-mi mie boala. Eu sunt deja împlinite, ca vârstă și este de ajuns. Și în contextul acesta, la puțin timp, s-a descoperit că are cancer și sigur că a dus această boală cu multă răbdare și cu multă bărbăție până la capăt.
0: Dar refuzat, și durere.
1: Și durere, pentru că a refuzat tratamentul
0: analgezic,
1: da, cum, în fine, medicamentele acelea care diminuau durerea, deci suferea mult, mult de tot, se ruga pe patul de suferință, era răpit în rugăciune și se ruga și se chinuia și sigur, și medicii și care veneau la el să-l cerceteze și care îl tratau și maicile din mănăstirea de la Sorotie erau neputincioși cu toți în jurul lui, nu știau cum să-l ajute, dar el nu cârtea, suferea și refuza tratamentul, tocmai pentru că simțea că această chinuire a trupului sfințește sufletul, e un martiriu, e o jertfă pe care el îi aduce lui Dumnezeu și în contextul acela în care Dumnezeu l-a vindecat pe omul pentru care el s-a rugat să se vindece pentru familie și așa mai departe. Deci, boala poate să fie, iată, pe de o parte, nu, pe de o parte oprește trupul de a mai păcătui, pentru că un om bolnav nu-i mai arde lui de păcat, este și o cale de sfințenie sau de sfințire dacă această boală este asumată în Hristos. Iar pe de altă parte, într-adevăr, dacă un creștin se îmbolnăvește sau un monah se îmbolnăvește, nu, noi avem anumite reguli legate de asceză, nu? Adică avem canoane. Canoanele rânduiesc ca un creștin să țină postul de miercuri, de vineri, posturile cele patru de peste an, nu să se roage în picioare sau la liturghie să stea în picioare sau în genunchi în anumite momente, să facă metanii, nu, în postul mare face multe metanii și la biserică, la fiecare slujbă, nu, la sfârșit se fac 12 metanii cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Ei bine, dacă un creștin se îmbolnăvește sau un monah se îmbolnăvește și trupul nu-i mai îngăduie, atunci există alte canoane, adică, vedeți, hotărâri ale sfinților părinți, ale sinoadelor ecumenice, care dezleagă pe creștin de asceza trupească, adică canoane care zic așa, dacă creștinul este bolnav, așa să nu mai postească, să mănânce de dulce, pentru că are nevoie de hrană care să-i întărească trupul. Adică creștinismul nu dorește omorârea trupului, desfințarea trupului, uciderea trupului, ci slăbirea patimilor, omorârea patimilor din trup. Dacă trupul este bolnav și nu mai poate posti, biserica are pedagogia sa să dezlege postul, dar numai în situația aceasta, cei bolnavi, cei bătrâni, cei neputincioși pot să nu mai postească, să nu mai facă metanii, să nu mai facă asceză, nu? Și atunci avem aceste, zicem, aceste economii sau calea economică, nu, a bisericii, pentru că, de fapt, îi se socotește post și asceză creștinului purtarea bolii, purtarea suferinței în trup. De aceea Sfântul Apostol Petru zice că nu, această suferință, sau cei care suferă în trup, cei care au boală în trup, au terminat cu păcatul. Asta e. Pentru că păcatul vine, adică bolile acestea grave, cum am zis, vindecă de păcat și nu mai poți să pui o povară în plus unui om care oricum are o povară grea de dus. Cu toate acestea, ce am sesizat și în viața pastorală, în experiența mea pastorală, sunt credincioși care, sigur că și cu boli grave, cu boli grele, nu, cum este și cum sunt bolile acestea oncologice, cât încă pot, încă țin post. Și este tare înduieșător și tare, tare frumos lucrul acesta, că dincolo de faptul că este asceza bolii, este greutatea bolii, ei mai doresc să facă în plus o jertfă lui Dumnezeu și cred că și asta li se va socoti.
0: Pe de altă parte, Părinte Arhimandrit, apropiindu-ne de sfârșitul acestei misiuni, trebuie să existe un echilibru între felul nevoinței și limitele fiecărui om, în sensul în care, de pildă, dacă exagerăm cu un tip de nevoință, există riscul îmbolnăvirii. Ne aducem aminte de Sfântul Ierar Vasile cel Mare. Dânsul s-a nevoit cu mare asprime și n-a ținut la trupul său, dar a murit și de tânăr. A murit la 49 de ani pentru că trupul nu rezistă la intensitatea acelei asceze. Pentru oamenii de rând, biserica recomandă prin duhovnici mai ales un discernământ, un echilibru între puterile noastre și dorința de a ne nevoi, ca în felul acesta să nu ne îmbolnăvim fără să fim atenți.
1: Este foarte important discernământul în toate, în rugăciune, în asceză, în viața de zi cu zi, în somn, în mâncare, în băutură, în toate este foarte important discernământul. Și sigur că noi de multe ori, mai ales la începutul vieții duhovnicești, avem un avânt puternic, ne cheamă Duhul Sfânt, ne cheamă Harul, când se aprinde inima spre slujirea lui Hristos, avem acest avânt și atunci este important ca să avem un duhovnic, să avem un povățuitor cu care să fixăm măsura și să vedem care e măsura noastră. Pentru că, sigur, biserica are anumite rânduieli și reguli de asceză. Nu? De exemplu, multele dintre ele sunt expuse în tipic. Ni se spune în tipicul mare al bisericii că în postul mare, de luni până vineri, o mâncare odată în zi, mâncare uscată, fără ulei, că în vinerea mare nu se mănâncă nimic, că în cutare zi se mănâncă și cu un pic de ulei și cu un pic de vin și așa mai departe. Dar nu toată lumea poate să țină această rânduială. Acesta este, să zicem, rânduiala standard, rânduiala ideală. Asta e cuvântul, rânduiala ideală. Însă noi sigur că tindem spre rânduiala ideală, dar depinde de conjuncturile în care ne trăim viața, de serviciu pe care îl avem, de... Eu vă mărturisesc în fața dumneavoastră a tuturor care ne ascultați că eu dacă nu mănânc de două ori pe zi în postul mare, nu pot să-mi fac cursurile, nu pot face rugăciunile, nu pot face, că nu mă slujește mintea, nu stăm în oraș, în mijlocul orașului, gălăgia, mașinile, claxoanele, salvările, oamenii mulți, avalanșa aceasta de informații, slujbe multe. Și atunci, nu, până la urmă, nu, ce căutăm? Căutăm ca să, în mod rațional, să-L slujim pe Dumnezeu și pe semenii noștri.
0: Nu din pat.
1: Nu, asta e ideea. Și atunci ne adaptăm, dar aceste adaptări ale rânduielii este bine ca să nu le facem de capul nostru. Sau după ce am experimentat cât putem duce, mergem la Părintele nostru duhovnic și cerem binecuvântarea. Părinte, nu pot să țin postul așa, dar pot să țin postul așa. Am sesizat că mi-e mai bine dacă țin așa. Ce ziceți? Fac așa sau? Și duhovnicul zice, mai este încă ceva. Duhovnicul poate să înlesnească mai mult decât ai zis tu. Și tu nu faci, cum zice duhovnicul, e mândrie. Mai bine faci, cum zice duhovnicul, ca să te smerești. Pentru că calea aceasta este sfințenia.
0: Crezi că smerenie. Poți mânca o dată pe zi și el spune mănâncă de două pe zi pentru slăbiciunile tale.
1: Da. Și atunci dacă tu totuși vrei numai și faci de capul tău și mănânci o dată pe zi, că tu poți, că normal că poți, nu e o problemă, dar el a zis că de două ori și tu mănânci o singură dată în zi, atunci ai greșit pentru că nu ai făcut ascultare duhovnicului.
0: Mare înțelepciune lucrarea aceasta a discernământului în situațiile acestea concrete.
1: Da, este mare lucrarea discernământului și viața duhovnicească cere discernământ. Nu se poate fără discernământ pentru că de fapt, și aici de fapt este și marea responsabilitate a duhovnicilor ca să găsească calea de mijloc pentru fiecare. Fiecare om, fiecare fiu duhovnicesc nu este o entitate, este o persoană, este un unicat și trebuie să găsească pentru fiecare împreună cu fiul duhovnicesc calea care îl ajută ca să urce spre sfințenie, spre unirea cu Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu. Deci,
0: mai ales că noi trăim și cu ceilalți și dacă se întâmplă să ne îmbolnăvim sau dobândim o neputință, ceilalți la rândul lor sunt afectați și atunci e loc, cum spuneați, de discernământ și un echilibru între aceste situații ale vieții noastre. Părinte Arhimandrit, vom pune punct acestei ediții a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și nădăjduim că a fost de folos ascultătorilor noștri toate cele dezbătute aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt Domnul Tău.

de scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreapta, în rânduiala lui Melchisedec.

Evangelia, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi milă de toate și de bogate, pentru căciunile prea curate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Cura Căciunei Maria, cu puterea cinstește viața de Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Cutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvinese cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

numele Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse,

Iisuse, cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Cel prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpără

Doamne, stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată îndinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce nu

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează în mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește în mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Oferă mă Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse soarele dreptății luminează-mă Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete,

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse prea îndurată înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubire.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2024, în duminica a 14-a după Rusalii. Predica a fost rostită la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan, Mănăștur.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 22, versetul 12. Preacucernici părinți și iubiți frați și surori, în această duminică binecuvântată, când avem bucuria să fim împreună la Sfânta Liturghie, cuvântul meu de învățătură îl intitulez simplu. Inspirat fiind din Evanghelia ce s-a citit, haină albă pentru nunta mielului. În Sfânta Scriptură și a Vechiului și a Noului Testament, unirea omului cu Dumnezeu este preînchipuită ca un ospăț de nuntă. În Vechiul Testament, Dumnezeu era mirele și poporul lui Israel mireasa. În Noul Testament, în creștinism, mirele este Domnul Iisus Hristos, iar mireasa este biserica sa. Lucrurile acestea nu le spunem noi, ci sunt consemnate în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Prorocul Isaia, referitor la însoțirea dintre Dumnezeu și poporul său, în capitolul 62, versetul 5, zice așa: și în ce chip se însoțește flăcăul cu fecioara, cel ce te-a zidit se va însoți cu tine. Și în ce chip mirele se veselește de mireasă, așa se va veseli de tine Dumnezeul tău. Iar în Noul Testament, unde Domnul Hristos este mirele, iar mireasa este biserica, în cartea Apocalipsei, în capitolul 21, începând cu versetul 2, citim: am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătit ca o mireasă împodobită pentru mirele său. Și am auzit din tron un glas puternic care zicea: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va tălășui cu ei și ei vor fi poporul Lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei și va șterge din ochii lor orice lacrimă și moarte nu va mai fi, nici plângere, nici strigăt, nici durere nu va mai fi, căci cele dintâi au trecut. Așa ne arată nouă Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură modul în care Dumnezeu se unește cu oamenii. În Vechiul Testament, Dumnezeu cu poporul ales; în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos cu biserica sa. Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi ne spune că poftiți la nunta mielului sunt absolut toți oamenii. Din nefericire, toate fiind gata, toate fiind pregătite prin jertfa Domnului Iisus Hristos, cei chemați la nuntă, cei chemați la ospăț, comentează și nu vin cu toții să se îndulcească din ospățul cel veșnic. Și Sfânta Evanghelie ne-a și spus motivele, puierile, pentru care o seamă dintre cei poftiți nu vin la cină. A trimis pe slugile sale ca să-i cheme pe cei poftiți la nuntă, iar ei n-au voie să vină. Și iarăși a trimis alte slugi și n-au voie să vină. Și atunci ce a zis stăpânul? Mergeți la răspântiile drumurilor și pe cât veți găsi, chemați-i la nuntă. I-a chemat pe toți, au venit, s-au umplut casa ospățului, casa nunții și a venit stăpânul. Și a văzut pe unul că n-are haină de nuntă. Și așa cum am început predica, împăratul i-a zis: prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Și el a tăcut. Se relatează că, în vechime, la ospățul de pe pământ, cei chemați primeau și haină. Și la ospățul cel mare, la ospățul mielului, și noi primim haină. Haină de nuntă. Numai că, datorită neglijenței sale, datorită lipsei de interes, oaspetele acela n-avea haină de nuntă. Și atunci stăpânul i-a zis: cum ai îndrăznit să intri aici fără haină de nuntă? Acum, haina noastră de nuntă, haina sfântă pe care trebuie să o purtăm atunci când vom intra la ospățul cel mare, haina noastră de nuntă o curățim aici pe pământ. Cum? Prin botez. Cât în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat, spune Sfântul Apostol Pavel. Ne îmbrăcăm cu haină nouă, cu haină curată, cu haină de nuntă pentru ospățul mielului din eternitate. Și dacă se murdărește pe cale haina noastră, ne-a lăsat Dumnezeu o modalitate de a o curăți. E vorba de spovedanie, pe care n-ar trebui să o neglijăm, ci cu încredere să ne apropiem ca să primim iertare prin Părintele nostru duhovnicesc de la Bunul Dumnezeu. Deci haina murdărită o curățim prin Sfânta Spovedanie. Dar ne spune Sfânta Scriptură că haina o curățim și prin faptele bune. Auziți? Haina o curățim și prin faptele bune. Sfântul Pavel, în Epistola către Coloseni, în capitolul 3, începând cu versetul 12, zice așa: îmbrăcați-vă dar ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-vă unii altora. Dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste, care este legătura desăvârșirii. Auziți? Prin aceste fapte bune, ne îmbrăcăm cu haină albă pentru nunta mielului, nunta la care am vrea să intrăm. Pentru că noi, biserica, suntem mireasa Domnului Iisus Hristos și dorim să intrăm la ospățul cel veșnic dinpreună cu El. Repetăm, faptele acestea bune, care ni se par banale, dar atât de importante, ne îmbracă cu haină albă, cu haină curată. Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-vă unii altora. Dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să vă iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste, care este legătura desăvârșirii. Acum faptele bune de fapt își au obârșia în dragoste. Creștinul adevărat, care îl iubește pe Dumnezeu și își iubește semenii, face multe fapte bune. E totdeauna gata să sară în ajutorul celuilalt. Sunt multe relatări pioase care ne îndeamnă la lucrul acesta. Una dintre ele. Se spune că Bunul Dumnezeu, pe Sfântul Nicolae, din preună cu Sfântul Casian Romanu, Ioan Casian, i-a trimis pe pământ să facă misiune. Au mers cei doi împreună, Sfântul Nicolae cu Sfântul Ioan Casian. Pe un drum l-au găsit pe un biet om care avea căruța plină cu nutreți, că s-a înglodat în noroi și nu putea scoate căruța din noroi și se necăja. Și atunci Sfântul Nicolae s-a suferit mâinicile și a mers să pună umărul să scoată căruța din noroi. Sfântul Ioan Casian, care avea o cămașă albă frumoasă, deci cum să intru în noroiul acela? Îmi voi stropi haina, se va face bună de nimic. S-a dus Nicolae, a pus umărul și a scos căruța. Și acum povestirea zice așa, Sfântul Nicolae în tot anul are sărbătoare la 6 decembrie, dar Sfântul Ioan Casian, care n-a vrut să-și murdărească, în ghilimele, haina cea albă, are sărbătoare odată la 4 ani. Așadar, la ospățul mielului, intrăm având haină curată. Dacă ne murdărim pe pământ haina, o curățim prin botez, iar după botez, prin spovedanie, la care trebuie să apelăm des. Să ne curățim haina, să ne împărtășim și apoi ne facem haina curată și prin fapte bune. Altele, pe lângă cele pe care le-a exprimat povestea cu Sfântul Nicolae și cu Sfântul Ioan Casian. Iată, iubiți frați și surori, această predică simplă am vrut să vă pun la suflet astăzi, subliniind că pentru a intra la ospățul mielului, la nunta Domnului Hristos, avem nevoie de haină albă. Și Dumnezeu ne-a lăsat la îndemână și mijloacele cu ajutorul cărora ne curățim haina. Anul care a început de-abia să fie tare bun, să vă ocrotească Dumnezeu pe dumneavoastră și pe toți cei dragi și să aveți spor, atât în cele spirituale, cât și în cele materiale. Amin.
2: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2024, în duminica 14-a după Rusalii. Predica a fost rostită la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan, Mănășturi.

În cea de-a șasea zi a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preaslăvitei minuni care s-a făcut în Colose din Frigia de Arhanghelul Mihail. La locul ce se cheamă Herotop, aproape de cetatea Colose, în Frigia, a fost din darul lui Dumnezeu, pe vremea Sfinților Apostoli, un izvor de apă făcător de minuni, dintre care multe tămăduiri primeau bolnavii, ca la scăldătoarea Siloamului, iar deasupra izvorului era o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Despre începuturile acestui izvor, o foarte veche tradiție spune că, în vremea când întunericul mulțimii idolilor stăpânea lumea și când singurul Dumnezeu adevărat, cu lumina cunoștinței sale, a vrut să lumineze toată lumea și pe oamenii cei rătăciți să-i povățuiască la calea cea dreaptă, atunci au fost trimiși sfinții apostoli Ioan Teologul și Filip, unul în Efes, iar altul în Ierapole, să propovăduiască și în acele părți Evanghelia Domnului Hristos. Deci, aducând cetățile lor la sfânta credință, înainte de a se duce la propovăduire în alte cetăți, stând ei la Herotop, au prorocit că peste tot locul acesta va străluci darul Sfântului Arhanghel Mihail prin minunile ce se vor face acolo. Și îndată după plecarea Sfinților Apostoli, a izvorât la locul acela apă făcătoare de minuni, după prorocirea lor. Și începură a veni la locul acela mulți credincioși și necredincioși pentru minunile ce se făceau, care ca niște trâmbițe chemau la sine cu mare glas. Și se tămăduiau neputințele oamenilor primind sănătate și mulți se botezau în numele Sfintei Treimi. Între cei veniți a fost și un păgân din Laodiceea, a cărui fiică era mută din naștere, chemat fiind printr-o strălucitoare vedenie de noapte de Arhanghelul însuși. Și dezlegându-se limba fiicei sale, păgânul, în semn de mulțumire, a zidit deasupra izvorului aceluia o prea frumoasă biserică cu hramul Sfântului Arhanghel Mihail, cu toată buna podoabă înfrumusețând-o, iar el s-a botezat în sfânta credință. Fapte ca acestea umpleau de pismă pe păgânii închinători la idol din Colose, care chibzuiau ce ar putea face ca să stăvilească năvala celor credincioși la această biserică. Și ura lor se îndrepta împotriva cinstitului slujitor al bisericii de acolo, preotul Arhip, un om cu viață sfântă, care încă din copilărie se afla în slujba acelei biserici și care acum era un minunat propovăduitor al dreptei credințe, aducând pe mulți la Hristos. Drept aceea, în repetate rânduri, dușmanii credinței au încercat să-l piardă, dar acesta s-a izbăvit cu paza Arhanghelului. Deci, fiind cuprinși de pismă pentru minunile ce se făceau la biserica Arhanghelului, păgânii au pus la cale în cele din urmă să abată asupra bisericii râul care curgea pe aproape, ca să înnece biserica și să piardă și pe Arhip, bărbatul cel cinstit de acolo. S-a arătat însă dumnezeiescul arhistrateg însuși și, poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze, a lovit cu un toiac piatra cea mare pe care se sprijinea altarul bisericii, deschizând o prăpastie fără fund, și făcând cale apei prin trânsa, a izbăvit astfel de la pieire și biserica sa și pe slujitorul ei. Și de atunci s-a numit locul acela Hones, adică mistuire, că acolo de la minunea lucrării Sfântului Arhanghel, apele se mistuie în piatră fără sfârșit veacuri de-a rândul. Dumnezeului nostru, slavă!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Din scrierile Sfântului Ioan Maximovici, mitropolit de Tobolsk și Siberia, Iliotropion, sau acordul dintre voia omului și voia lui Dumnezeu. Să nu ne temem de necazurile și greutățile ce le întâmpinăm în împlinirea îndatoririlor noastre creștinești. Al doilea semn al adevăratei credințe și sârguințe de a lucra în acord cu voia lui Dumnezeu este să nu ne temem de necazurile și neplăcerile întâlnite, să le răbdăm cu mulțumire și chiar să le dorim. Acest lucru din urmă este adeverit de faptul că Domnul Dumnezeu este mai aproape cu harul său de cei ce se află în necazuri și multe suferințe decât de cei ce trăiesc tot timpul în bunăstare și nu cunosc nevoia. Domnul nu numai că iubește pe cei sărmani și nevoiași, dar îi binecuvintează și pe cei ce le fac bine acestora. David, fericindu-i pe aceștia, spune: fericit cel care caută la sărac și la sărman. În ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrășmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pe el. Psalmul 40, versetele 1 până la 3. După tâlcuirea sfinților Ioan Gură de Aur și Ambrozie, Dumnezeu îi cercetează pe cei ce sunt bolnavi sau se află în necazuri și dureri și îndulcește amărăciunile lor prin felurite bucurii și mila sa, ca și cum el însuși, Domnul, le-ar așterne patul ca ei să șadă mai comod, precum fac uneori femeile miloase când au grijă de bolnavi, aranjându-le patul și aducându-le astfel ușurare în vremea bolii și alinându-i cu mila și dragostea lor. Însăși preacurata Fecioară Născătoare de Dumnezeu și Hristos Domnul aduc mare mângâiere și ușurare celor ce se află în boli și dureri și aceasta nu numai dacă ei sunt vrednici în sufletul lor de o asemenea cercetare și primire a Harului Binecuvântat și a ocrotirii cerești. Seneca, încă înainte de luminarea oamenilor cu lumina învățăturii lui Hristos, a expus multe idei vrednice de dumnezeiască înțelepciune zicând: vă rog în mod stăruitor, nu vă înfricoșați de acele mijloace, aspre uneori, dure, prin care nemuritorul Dumnezeu îndeamnă sufletul la cele mai bune nevoințe. Durerea naște virtutea, îndreptarea. Pe aceea se cuvine într-adevăr să-i numim vrednici de plâns, care trăind în bunăstare și belșug și necunoscând nevoia, cad în deznădejde și pe care trândăvia îi stăpânește și slăbănogește, așa cum liniștea îndelungată a mării îi învață pe marinari cu lenea și trândăvia. Dar Dumnezeu, pe cine iubește și cercetează, pe acela îl pedepsește mai des, trimițându-i necazuri și boli, într-un cuvânt, îl instruiește. Iar pe cel pe care în aparență îl răsfață și îl iartă mult, pe cel nepăsător și leneș, îl ține să-l aducă jertfă relelor ce vor să vină. Vă abateți de la drumul cel drept, de la calea cea adevărată, de credeți că există unii oameni scutiți de soarta ce o au toți oamenii păcătoși, de a răbda în viața aceasta necazuri și neplăceri. Fiecăruia îi va veni rândul să le rabde și pe fiecare îl va lovi nenorocirea pe neașteptate. Celui ce pare că este scutit de toate nenorocirile, aceluia îi este dat numai un răgaz până când nici el nu va mai fi scutit de ele. Mă veți întreba, de ce tot bunul Dumnezeu îi cercetează pe oamenii virtuoși, fie prin boli, fie prin alte nenorociri? La această întrebare voi răspunde mai convingător printr-o altă întrebare mai apropiată de înțelegerea noastră. De ce în vremea războiului sau a altei primejdii sunt trimiși spre împlinirea misiunilor primejdioase sau riscante oamenii cei mai capabili și mai curajoși? Răspunsul nu este greu. Comandantul armatei alege sau cheamă pentru săvârșirea unor asemenea treburi oamenii cei mai capabili, curajoși și libaci, care să poată lovi dușmanul printr-un atac în timpul nopții sau să caute cel mai bun mod prin care să ocolească armata dușmană și să găsească cea mai bună cale pentru mărșăluirea lor peste munți și peste râuri și nici unul dintre oștenii aleși nu cârtește împotriva comandantului față de alegerea sa și nu spune: intenționat m-a trimis la pieire. Dimpotrivă, fiecare se străduiește din toată inima să împlinească întocmai ordinul primit, neținând seama de greutăți și primejdii. La fel ca oștenii cei bravi, trebuie să procedeze și acei creștini lași și nerăbdători, cărora pronia lui Dumnezeu le îngăduie să rabde greutăți, necazuri și dureri, îmbărbătându-se și întărindu-se la gândul că Dumnezeu i-a socotit vrednici să poarte sarcina pusă pe umeri și că El nu pune mai mult decât pot duce puterile lor slabe, omenești. Însăși înțelepciunea lui Dumnezeu Dumnezeu spune: Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Înțelepciunea lui Solomon, capitolul 3, versetul 5. Și Sfântul Apostol Pavel ne încredințează de același lucru pe toți zicând: Credincios este Dumnezeu, el nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea ca să puteți răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. De aceea vă rog, fraților, stăruitor, fugiți de toată iubirea de plăceri și de așa numita fericire sau huzur care slăbănogesc și istovesc sufletul și trupul. Dumnezeu lucrează cu oamenii virtuoși, așa cum lucrează un profesor cu elevii săi de încredere, bun la învățătură, cerând din partea lor mari osteneli și silindu-i să rezolve probleme greu de rezolvat. Istoria antică ne înfățișează un model minunat de educație a cetățenilor, dându-i ca exemplu pe păgânii lacedemonieni, spartanii, care se deosebeau în general de ceilalți greci prin vitejia lor, prin dragostea de patrie și prin disprețul lor față de bogăție și huzur. Nici nu putem gândi că ei ar fi fost niște tirani ai neamului omenesc, lipsiți de iubirea părintească față de copiii lor, însă această iubire față de copii era condiționată de dorința lor de a-i face cei mai buni oameni și cetățeni și era exprimată în formele corespunzătoare de educație fizică și morală a puterilor copiilor și în învățarea lor cu răbdarea fără cârtire a tuturor neplăcerilor vieții. Copiii lor erau supuși biciuiri în fața adunării norodului, nu pentru vreo vină oarecare, ci doar pentru a se învăța cu răbdarea durerii fizice, a greutăților și a lipsurilor. În același timp, înșiși părinții îi convingeau cu duioșie și laude pe copiii lor iubiți atunci când îi pedepseau, ca să rabde încă și mai mult foamea, ostenelile și să disprețuiască luxul și huzurul. Nu este de mirare dacă Dumnezeu, știind dinainte prin ce mijloace ne poate da prilejul să urcăm pe treapta cea mai înaltă a desăvârșirii morale, ne încearcă pe noi, copiii săi, prin felurite neplăceri lumești și ne învață să urcăm de pe treptele cele mai de jos ale virtuții pe cele mai de sus. Orice învățare a faptelor bune pentru trupul cel de tină pare întotdeauna grea și neplăcută. Dacă Dumnezeu îngăduie asupra noastră vreun necaz, atunci cu blândețe să-L răbdăm, căci aceasta nu este mânia Lui față de noi, ci prilejul pentru nevoința noastră ce atrage după sine răsplătirea și cu cât mai multe nevoințe săvârșim, cu atât mai curajoși devenim. Biruința desăvârșită asupra răului o dobândește omul prin răbdare. Precum aurul se curățește în foc, așa și nenorocirile îl întăresc pe om. Și ce este de mirare aici? Copacul care crește în desișul pădurii, în liniște, nu este mlădios, puternic, dacă nu este supus furtunilor puternice, fiindcă numai prin atacurile puternice ale vântului, particulele, atomii, fibrele lemnoase se unesc mai strâns, iar rădăcinile se înfing mai adânc în pământ. Nici copacii care cresc în liniște, în văile umede și însorite, nu trăiesc mult și putrezesc repede. Din toate cele spuse mai sus, reiese că cel mai bun semn al acordului dintre voia omului și voia lui Dumnezeu este să nu ne temem de necazurile și nenorocirile întâlnite în viața creștină, adică să ducem crucea lui Hristos, lepădându-ne de bunăvoie de sine, de voia noastră proprie sau, ceea ce este același lucru, să nu ne dăm înlături de la a urma îndrumările voii lui Dumnezeu pe calea vieții creștinești cea nevoioasă, strâmtă și dureroasă, răbdând cu bărbăție necazurile, nedreptățile, bolile și celelalte neplăceri trimise de Dumnezeu. Așadar, cine îl iubește din toată inima pe Dumnezeu și păzește cu tot sufletul voia lui, va putea în vremea necazurilor și a durerilor cu îndrăsneală să strige în rugăciune către Dumnezeu: Îmi pare rău, o Dumnezeul meu, că nu mi-ai arătat mai dinainte hotărârile voii tale sfinte pentru mine, căci aș fi alergat de grabă să le împlinesc mai înainte de a mă chema tu. Voiești să iei înapoi averile, cinstea și slava pe care mi le-ai dat? De mult sunt gata să ți le înapoiez. Voiesc să-mi iei copiii? Îi pun la dispoziția voii tale. Voiești vreo parte din trupul meu? Ia-o, căci în curând voi părăsi tot trupul cu bucurie. Voiești sufletul meu? De ce să te refuz? Nu voi întârzia deloc, ci chiar te voi ruga să iei sufletul meu. Tot ceea ce mi-ai dat, primește de la mine, căci ți le dau de bunăvoie. Orice lucru al tău îl săvârșesc de bunăvoie, fără silire, nimic nu rabd fără voia mea și ție îți slujesc, o Dumnezeul meu, nu ca un rob, ci doar pun de acord voia mea proprie cu voia ta cea sfântă. Iată chipul cel adevărat al acordului dintre voia omului și voia lui Dumnezeu. Am citit din cartea Iliotropion sau Acordul dintre voia omului și voia lui Dumnezeu. scrisă de Sfântul Ioan Maximovici, mitropolit de Tobolsk și Siberia.

0: Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vorbim despre Sfânta Taina Botezului, astăzi despre rânduierile bisericești legate de nașterea unui prunc. Rânduierile în legătură cu nașterea și botezul copiilor constituie, din punct de vedere al semnificațiilor, un capitol aparte de ierurgii în tezaurul de slujbe al Bisericii Ortodoxe. Prin aceste slujbe, Biserica își arată grija față de copilul nou născut și de mama lui. În condițiile specifice ale copilului, ce se naște din părinți creștini, ele formează în mod esențial o treaptă pregătitoare pentru primirea botezului. Privite în ordinea desfășurării lor, într-o perioadă de 40 de zile, ele ne apar drept slujbe ce se oficiază în trei momente diferite. Rânduiala în ziua întâi, când naște femeia pruncul, rânduiala din ziua a 8-a după naștere, când se pune și numele pruncului, și rânduiala în bisericirii pruncului și a curățirii femeii care a născut la 40 de zile după naștere. Din perspectiva rostului lor religios-moral, aceste rânduieli nu pot fi înțelese decât privite la oaltă, într-o unitate structurală, căci în atenția acestor ierurgii este copilul și mama lui, două ființe unite într-o singură realitate, care formează obiectul comun al unora și a celorlași acte de binecuvântare, rugăciune și sfințire. În viața fizică, ca și în cea tainic-spirituală, dependența copilului de mamă este un fapt specific al copilăriei, mai ales în faza ei de început. De fapt, este vorba de o interdependență dintre copil și mama sa, care începe în perioada maternității. Nu numai că copilul are nevoie de mamă sau mama are nevoie de copil, ci chiar viața unuia este adaptată la viața celuilalt. Copilul trăiește prin mamă, iar mama trăiește prin copil. Mama exprimă persoana copilului, iar copilul este viața mamei ca persoană. Total uniți în realitatea ce împreună și îi fac dependenți unul de altul, mama și copilul se bucură la oaltă de darurile rânduierilor consacrate de biserică privind nașterea și pregătirea pentru botez. Prin toate rugăciunile de la nașterea pruncului, Sfânta Biserică ne aduce aminte de evenimentele care au avut loc cu ocazia întrupării Fiului lui Dumnezeu din Preacurata Fecioară Maria. Legătura dintre mamă și prunc, chiar înainte de naștere, trebuie văzută și evaluată în lumina pe care ne oferă Sfânta Scriptură. Cum vibrează în adâncul ființei sale iubirea față de Dumnezeu, vibrează și iubirea pentru copil. Drumul pe care îl va urma copilul în lume va fi și drumul ei. Cea din tâi cale însă pe care o va străbate va fi aceea de la locul în care a deschis ochii pe pământ, în vatra casei și până la biserică, unde va primi taina botezului, intrând în împărăția lui Dumnezeu. Dorința mamei de a-și vedea pruncul viu în lume, în fața ochilor ei, nu este egalată decât de aceea de a-l vedea părtaș al împărăției lui Dumnezeu. Și acest lucru se realizează încă din momentul botezului. Rânduiala din ziua întâi. După nașterea unui copil, în prima zi, moașa aduce la biserică într-un vas apă curată, pentru sfințire. Sau dacă se poate, merge preotul la casa de nașteri și rostește o rugăciune de sfințire a apei, în care cere iertarea păcatelor, îndepărtarea răutăților, vindecarea și sfințirea caselor. Apa sfințită se păstrează în casa în care locuiește copilul și se stropește cu ea mama, copilul, casa și cei din familie. Din această apă se toarnă în băița pruncului până când copilul este botezat. Rugăciunile și ritualurile ce se săvârșesc în prima zi a nașterii copilului sunt concentrate în jurul sfințirii apei. Potrivit spuselor lui Simeon al Tesalonicului, această sfințire este o preînchipuire sau chiar o anticipare a tainei botezului. De fapt, sfințirea apei este o pregătire a botezului, care nu se reduce la acest rit inițial, ci privește rânduiala nașterii pruncului în întregul ei. Această apă sfințită are un oarecare caracter de apă lustrală, adică curățitoare, prin care se spală orice necurăție fizică ce ar rezulta pe urma nașterii pruncului, însă are înainte de toate un caracter sfințitor. Așa cum am spus, din apa sfințită de preot în ziua întâi, gustă mama pruncului și tot cu ea se stropește casa și se pune o parte în baia copilului până la botez. Cu ocazia sfințirii apei, preotul rostește aceste cuvinte: Dumnezeule cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vino stăpâne la robii tăi, care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului Duh, sfințește apa aceasta. Minunea din această epicleză este profund semnificativă întrucât se sfințește apa, iar prin apă se face și sfințirea casei, a mamei, ca și cea a pruncului. Astfel, prin stropirea casei cu apă sfințită, acest locaș devine un templu al prezenței și lucrării divine, aducând totul în legătură cu locul în care s-a născut Mântuitorul și cu ieslea în care s-a sălășluit. Cu alte cuvinte, devine o lume a lui Dumnezeu, pătrunsă de puterea și iubirea Lui. Am amintit mai înainte că rânduierile privitoare la naștere formează un capitol aparte între liturghii. Acest adevăr este descoperit și de către slujba binecuvântării apei, prin care are loc de fapt sfințirea mamei și a pruncului, lucrare prin care se pune temeiul pregătirii botezului. În afară de botezul pruncilor, nicio taină nu este precedată de o anumită ierurgie. Se știe că taina botezului nu poate fi săvârșită fără o pregătire, iar pregătirea este presupusă și în cazul în care cel ce se botează este un prunc și prin urmare incapabil să înțeleagă ce se întâmplă cu el. În acest sens, biserica angajează pe mamă la înfăptuirea acestei lucrări de sfințire. Fără mamă nu putem socoti că ar avea loc vreo pregătire. Inima mamei se aseamănă cu aceea a Maicii Domnului. După cum Maica Preacurată a fost candela peșterii în care s-a născut Hristos, cea mai frumoasă stea a nopții sfinte, tot la fel și mama e pavăza pruncului ei. După cum Preacurată a pregătit sălășluirea cuvântului lui Dumnezeu în lume, tot la fel pregătește și mama pe copil pentru botez. Taina nașterii din apă și din Duh. Începutul acestei pregătiri se face în ziua întâi, iar în celelalte momente ea se continuă. În cazul în care rânduiala din ziua întâi nu se face la maternitate sau moașa nu aduce apă la biserică pentru sfințire, la 8 zile după ce mama și pruncul se întorc acasă de la maternitate, preotul este chemat la casa celei ce a născut. În acest caz, preotul citește rugăciunile și pentru ziua întâi, dar și cele pentru ziua a 8-a. Astfel, la 8 zile, mergând preotul la casa unde s-a născut pruncul, aprinde o lumânare și cădește toată casa și face începutul cu binecuvântarea mică și rugăciunile începătoare. Dacă nu s-a făcut rânduiala din ziua întâi, o face mai întâi pe aceasta și apoi citește rugăciunile la femeia lăuză. În ziua a 8-a, după rugăciunile de început, se cântă sau se citește troparul și condacul nașterii, apoi se citesc 3 rugăciuni, pentru vindecarea celei ce a născut, pentru iertarea păcatelor și curățirea femeii leuze de întinăciunea trupească pricinuită de naștere, întrucât după cuvântul prorocului David, toți suntem zămisliți în fără de legi și născuți în păcate. Psalmul 50, versetul 6. În a doua rugăciune, preotul cere Domnului să o miluiască pe mamă și pe prunc, trimițându-le îngeri care să-i păzească de toată asuprirea diavolului, să-i ferească de toată fermecătura și de toată răutatea și de lucrarea duhurilor rele. Se citește și rugăciunea de curățenie pentru cei care s-au atins de lăuză, considerându-se necurați, potrivit Levitic 12:1-4. Astfel, dacă moașa este de față, cazuri mai rare astăzi, se citește o rugăciune specială pentru moașa care ridică pruncul, zicând: Doamne Iisuse Hristoase, vino și cu luminarea Ta binecuvintează pe roaba Ta aceasta, îi se spune numele, care a apucat pruncul, și o curățește pe ea ca să intre cu vrednicie în biserica Ta. Există și o rugăciune specială pentru celelalte femei care stau în ajutor. Aceste rugăciuni se citesc mai ales atunci când femeile nasc acasă, iar în ajutor este moașa, soacra sau mama femeii care naște, sau chiar alte femei pricepute care ajută la naștere. Lor li se citesc aceste rugăciuni pentru a fi vrednice să intre neîntinate în Sfânta Biserică. La sfârșitul acestei slujbe, care, așa cum am spus, se face la casa unde s-a născut pruncul, preotul face sfârșitul rostind odpustul de la praznicul nașterii Domnului: Cel ce în peștere s-a născut și în iese s-a culcat. Apoi stropește cu apă sfințită în ziua întâi casa în chipul crucii, după care însemnează pruncul, binecuvântându-l la frunte pentru minte, la gură pentru cuvânt și suflare și la inimă pentru putere, zicând de fiecare dată: Mâinile Domnului te-au făcut și te-au zidit. Acest lucru se face pentru ca pruncul să fie păzit de toate răutățile până la primirea tainei Sfântului Botez. Potrivit prevederilor unor molitfenice mai vechi, rugăciunile la femeia lăuză se citesc în prima zi de la naștere, după stropirea cu apa sfințită, acest lucru însemnând cel de întâi pas în pregătirea pentru botez. Ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
1: Creștinului.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. În duminica 14-a după Rusalii, în care se citește pericopa evanghelică Anunții Fiului de Împărat, 6 septembrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Beltiug din protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Hurez din protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Blăjenii de Sus, din protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhierul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Finteușul Mare, din protopopiatul Chioar, județul Maramureș.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 6 septembrie, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.

0: Radio Renașterea. Acasă la creștini.
1: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
2: Iubiți ascultători și copărtași la încercarea, la strădania de familiarizare cu tainele credinței noastre, membrii comunităților euharistice ale răsăritului creștin, care vor lua parte astăzi la dumnezeiasca liturghie, le va fi dat să asculte citit în mod solemn parabola anunții Fiului de Împărat, pe care o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 22, partea de început a acestui capitol. Este bine să știm că Mântuitorul Iisus Hristos a rostit această parabolă, parabola anunții Fiului de Împărat, cu doar câteva zile înainte de a se supune înfricoșătoarelor patimi și morții pe cruce. Împreună cu parabola celor doi fii pe care tatăl lor îi roagă să lucreze în via lui, o găsim tot în Evanghelia de la Matei, în capitolul 21, și cu cea a lucrătorilor răi, pe care am ascultat-o în duminica anterioară, în duminica 13-a după Rusalii, parabola rânduită a se citi astăzi la dumnezeiasca liturghie ilustrează tema respingerii chemării dumnezeiești de către vechiul Israel și chemarea

0: tuturor popoarelor lumii la mântuire. Așadar, apropiindu-se ceasul de pătimire și de preaslăvire al pătimirii sale, Iisus rostește parabola nunții fiului de împărat pentru a face înțeleasă cât mai bine posibil marea taină a jertfei de pe Golgota. Într-adevăr, în ajunul morții sale pe cruce, Domnul poate spune, asemenea împăratului din parabolă, iată, toate sunt gata, veniți la nuntă. Sfântul evanghelist Ioan ne încredințează că la începutul activității sale mesianice, Domnul a săvârșit minunea prefacerii apei în vin la o nuntă care a avut loc în Cana Galilei, prefigurând prin acest prim semn al dumnezeirii sale sorocul deschiderii împărăției cerurilor, precum și nunta solemnă a mielului lui Dumnezeu cu întreaga creație la finalul istoriei lumii. Minunea de la nunta din Cana Galilei, care deschide într-un fel întreaga lucrare de răscumpărare a omului și a creației, anticipează atât fericirea de la sfârșitul veacurilor, cât și jertfa mântuitoare a lui Hristos. Într-adevăr, între vinul cel bun, dăruit nuntașilor de către Iisus la rugămintea Maicii sale, și rodul viței oferit apostolilor la cina cea de taină, este o legătură tainică, în sensul că cel din tâi îl pregătește pe cel din urmă. Menit să veselească inima omului, cum auzim spunându-se în psalmul vecerniei, vinul cel bun pe care Domnul l-a oferit nuntașilor din Cana Galilei prevestește patimile sale și jertfa crucii, prin care se va revărsa peste lume bucuria biruinței asupra păcatului, a stricăciunii și a morții veșnice. Este bine să știm că în Vechiul Testament tema ospățului este folosită în profețiile despre împărăția mesianică. Acest fapt se explică prin aceea că ospățul, comesenia, are darul de a sugera sau evoca abundența, plenitudinea, revărsarea generoasă de daruri și binecuvântări. Totodată, ospățul sau comesenia înseamnă împreună gustare, bucurie resimțită în comuniune cu semenii, dar și părtășie fraternă la anumite bunuri materiale sau spirituale. În multe locuri din Sfânta Scriptură, ospățul devine nuntă, primind în felul acesta o semnificație sporită. Desigur, cea mai cunoscută scriere vechi testamentară în care apare simbolul nunții este Cântarea Cântărilor, pe care părinții noștri într-o credință o interpretează atât din perspectiva unirii tainice a sufletului omenesc cu Dumnezeu, cât și din aceea a revenirii făpturii la Creatorul ei ca cer nou și pământ nou. Nunta a fost înțeleasă așadar ca o prefigurare a întoarcerii creației transfigurate la Creatorul ei. Într-una dintre profețiile sale, Isaia se adresează Ierusalimului spunându-i astfel: tu te vei chema întru tine am binevoit și țara ta se va numi cea cu bărbat, că Domnul a binevoit întru tine și pământul tău va avea un soț. În ce chip se însoțește flăcăul cu fecioara, cel ce te-a zidit se va însoți cu tine. Și în ce chip mirele se veselește de mireasa lui, așa se va veseli de tine Domnul Dumnezeul tău. Această profeție, pe care o găsim în cartea lui Isaia în capitolul 62, ne ajută să înțelegem mai bine de ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a numit pe sine Mire. În același timp, ea luminează întrucâtva taina nunții mielului jertfit pentru creație de la întemeierea lumii. Ceea ce trebuie să știm este faptul că nunta cosmică, ce urmează a fi celebrată la sfârșitul istoriei lumii, va însemna însoțirea întregii creații cu Logosul dumnezeiesc prin care, așa cum auzim spunându-se în Evanghelia de la liturgia de Paști, prin care toate s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Atunci Fiul veșnic al Părintelui Ceresc va fi cu adevărat mirele creației îndumnezeite, chemată să se împărtășească veșnic din preaplinul vieții preasfintei treimi. Nunta devine astfel simbolul reunirii cerului cu pământul, devine semnul comuniunii lui Dumnezeu cu lumea mântuită și transfigurată. Vocația de mire a lui Hristos este aceea că încă din momentul înomenirii sale, în preasfânta lui persoană s-a unit pentru totdeauna, fără confuzie sau schimbare și fără împărțire sau separare, s-a unit, ziceam, pentru totdeauna natura dumnezeiască și cea omenească. În ipostaza sa de mire, Fiul veșnic al Părintelui Ceresc va tânji necontenit la realizarea comuniunii desăvârșite cu sufletul omenesc. Spune dânsul și găsim acest cuvânt, această mărturisire, în Evanghelia de la Ioan în capitolul al treilea. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Știm că prin legământul făcut cu binecredinciosul Avram, Dumnezeu a conferit poporului Israel cinstea unică de a fi mireasa lui, făgăduindu-i iubirea și ocrotirea sa, atâta vreme cât îi va rămâne o mireasă credincioasă, ascultătoare, fidelă. Ca urmare acestei legături de natură matrimonială, idolatria sau adorarea zeităților străine era considerată de către Dumnezeu adulter, provocându-i gelozia și aducând pedeapsa asupra poporului său. Citesc din Cartea Ieșirii din capitolul 20 acest cuvânt pe care Domnul îl spune poporului Israel în epoca lui Moise. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini idolilor și nici să le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine, până la al treilea și la al patrulea neam și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. În impresionanta cântare pe care a intonat-o înainte de a muri, Moise mărturisește, între altele, că poporul Israel, poporul pe care l-a condus vreme de 40 de ani prin pustie spre pământul făgăduinței, a părăsit pe Dumnezeu, cel ce l-a făcut și a disprețuit cetatea mântuirii sale. Zice Moise mai departe în cântarea lui, întărâtat au râvna lui cu Dumnezei străini și cu rucinile lor l-au mâniat pe el. Adus au jertfe demonilor și nu lui Dumnezeu, unor dumnezei noi au adus ei jertfe. Iar pe apărătorul, cel ce te-a născut l-ai uitat și nu ți-ai adus aminte de Dumnezeu, cel ce te-a zidit. Văzut a Domnul și s-a mâniat și în mânia sa a trecut cu vederea pe fiii săi și pe fiicele sale și a zis, îmi voi ascunde fața mea de la ei și voi vedea cum va fi sfârșitul lor, căci neam ticălos sunt ei și copiii în care nu este credincioșia. Ei m-au întărâtat la gelozie prin cei ce nu sunt Dumnezeu și au aprins mânia mea prin idolii lor. Găsim cântarea lui Moise în Cartea Deuteronomului, în capitolul 32. Profeții vor relua adeseori această temă gravă a trădării lui Dumnezeu de către poporul Israel, care s-a dovedit a fi o mireasă necredincioasă, infidelă, însoțindu-se sau desfrânând cu dumnezeii străini. Știm că pentru a face cât mai bine înțeles caracterul tainic al mântuirii ca experiență totală, Sfânta Scriptură folosește o terminologie matrimonială, cum spuneam și mai devreme. Preluată această terminologie din universul atât de cunoscut al familiei, părinte, fii, frați, mire, mireasă, nuntă, cină, logodnă, în fine. În Noul Testament, terminologia matrimonială este folosită atât pentru a exprima unirea tainică dintre Dumnezeu și biserica sa, dintre Hristos și biserica sa, cât și pentru a face cât mai bine înțeleasă comuniunea sufletului credincios cu Dumnezeu. Vorbindu-le ucenicilor săi despre Mesia, Ioan Botezătorul îl numește Mire, spunând: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este Mire, iar prietenul Mirelui care stă și-l ascultă pe Mire se bucură cu bucurie de glasul Lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit. La un moment dat, ucenicii profetului de la Iordan au venit la Iisus și l-au întrebat: Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? În răspunsul dat trimișilor lui Ioan, Domnul se numește pe sine Mire, iar pe ucenicii săi, pe apostolii, numește fiii nunții. Iată răspunsul, îl găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 9, dar și în Evanghelia de la Luca, în capitolul 5. Pot oare fiii nunții să fie triști câte vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele se va lua de la ei și atunci vor posti. Ucenicii lui Hristos sunt numit fiii nunții sau prietenii mirelui, ca unii care au primit în inimă chemarea sa de a se face părtaș la nunta mistică a lucrării sale mântuitoare. În același timp, aceste apelative sunt aplicate tuturor oamenilor care acceptă să devină părtași la unirea tainică dintre Mirele Hristos și Mireasa Biserică prin tainele inițierii creștine, începând cu botezul și culminând cu Dumnezeiasca Euharistie. Sfântul Apostol Pavel, adresându-se membrilor tinerei biserici din Corint, face această mărturisire. O găsim în cea de-a a doua epistolă către Corinteni, spre finalul ei. V-am logodit unui singur bărbat ca să vă înfățișez lui Hristos Fecioară neprihănită, dar mă tem ca nu cumva, precum șarpele a măgit-o pe Eva în viclenia lui, tot așa să se abată și gândurile voastre de la curăția și nevinovăția cea în Hristos. Iar creștinilor din Efes le scrie: Bărbaților, iubiți pe femeile voastre după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească curățindu-o cu baia apei prin cuvânt și ca să o înfățișeze sieși biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci să fie sfântă și fără prihană. Meditând la taina bisericii ca trup mistic al Domnului, Sfântul Ciprian al Cartaginei, dânsul a suferit moarte martirică în anul 258, spune că în calitatea sa de mireasă a lui Hristos, biserica este curată și neprihănită. Nu poate fi o adulteră, o singură casă cunoaște ea. Cu o castă pudoare păzește jurământul unui singur pat. Ea ne păstrează lui Dumnezeu, ea ne pune deoparte împărăția Domnului pentru fiii ei. Cine se desparte de biserică și se unește cu alta, își calcă făgăduințele față de biserică. Și cine părăsește biserica lui Hristos, nu va avea răsplată de la Hristos, ci devine un străin, un profan, un dușman. Cine nu are ca mamă biserica, nu poate avea pe Dumnezeu ca tată. Ziceam, acest cuvânt despre taina bisericii este al Sfântului Ciprian al Cartaginei. Mântuitorul Iisus Hristos ni se descoperă în ipostaza de mire atât în parabola anunții fiului de împărat, rânduită a se citi solemn la dumnezeiasca liturghie din această duminică, duminica a 14-a după Rusalii, cât și în parabola celor 10 fecioare, pe care o găsim tot în Evanghelia de la Matei în capitolul 25. Ambele parabole au oferit imnografilor răsăritului creștin o temă de mare profunzime teologică, pe care au dezvoltat-o în deosebi în impresionantele alcătuiri poetice pe care le auzim în timpul celebrărilor liturgice ale primelor 3 zile din săptămâna patimilor, cunoscute și sub numele de slujba mirelui. Domnul ni se descoperă sub chipul mirelui, deoarece nunta este imaginea cea mai potrivită pentru a exprima relația inefabilă și unică, întemeiată pe iubirea jertfelnică, ce se stabilește între el ca fiu veșnic al Părintelui Ceresc și făptura pentru a cărei mântuire s-a întrupat la plinirea vremii, a pătimit și a înviat, biruind infernul și moartea veșnică. Mirele Ceresc nu poate fi singur, ci aspiră neîncetat la unirea plenară cu mireasa lui Biserica, iar aceasta, adică mireasa lui, îl așteaptă cu dor ca să se împărtășească de bucuria deplină a nunților mistice. Nunta presupune de asemenea o comuniune deplină, întemeiată pe libertatea deplin asumată, asumată conștient, adică. Pentru ca nunta mântuirii să aibă loc, este nevoie ca mireasa să-și deschidă sufletul față de mirele ei, să-l întâmpine cu dragoste, să se bucure de prezența lui, cum se spune în marea poezie liturgică a creștinătății. În partea finală a Apocalipsei, ucenicul preiubit contemplă Ierusalimul ceresc sub chipul strălucitor al unei mirese. Iată pasajul respectiv, îl găsim în cartea Apocalipsei, în capitolul 21, partea de început. Și-am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Și-am auzit din tron, de acolo am auzit un glas puternic care zicea, iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va sălășlui cu ei și ei vor fi poporul Lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei. Și va șterge orice lacrimă de la fața lor și moarte nu va mai fi nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut. Și cel ce șade pe tron a grăit, iată, noi le facem pe toate. Și a venit unul dintre cei 7 îngeri și a grăit către mine zicând, vino să-ți arăt pe mireasa, femeia mirelui. Și m-a dus pe mine, în duh m-a dus, într-un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Mărturisim cu toată puterea credinței noastre că Hristos este mirele întregii creații, pe care o va răscumpăra din robia păcatului și a morții veșnice, o va transfigura și o va înălța în slava cerească. Acest eveniment de proporții cosmice este evocat astfel în ultima carte a Noului Testament, în cartea Apocalipsei, din care am citat și mai devreme. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci iată a venit nunta mirelui și mireasa lui s-a pregătit. Nunta mielului ceresc, jertfit pentru creație de la întemerea lumii, va ajunge la apogeul ei odată cu încheierea istoriei lumii, când întreaga făptură va consimți să revină la Dumnezeu. Însă celebrarea acestei nunți cosmice a început îndată după Teofania de la Iordan, când Domnul a făcut primii ucenici. În acest sens putem spune că Ioan Botezătorul, prietenul mirelui ceresc, are misiunea de a-i aduce mireasa, căci la chemarea lui primii ucenici au pornit pe urmele Domnului. Potrivit revelației, la sfârșitul istoriei Hristos va reveni ca judecător al lumii, dar și ca mire, care își celebrează nunțile sale mistice cu biserica lui unică, cu mireasa lui unică, biserica, pe care a câștigat-o cu scump sângele său, ca să o facă părtașă la slava sa veșnică. Atunci toți cei care îl vor întâmpina cu candelele aprinse vor intra împreună cu el la nunta veșnică a împărăției cerești. Iar candelele aprinse însemnează tezaurul personal al faptelor bune, pe care Domnul le așteaptă de la fiecare ucenic al său potrivit chemării evanghelice. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Se înțelege că vor avea bucuria de a intra la nunta împărăției veșnice numai cei care s-au pregătit, care s-au pregătit cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste pentru acest eveniment măreț, cei împodobiți cu veșmântul de har și de lumină de care s-au lepădat protopărinții Adam și Eva. Închei cu un cuvânt din Cartea Apocalipsei, din capitolul 19. Să ne bucurăm și să ne veselim și să dăm slavă căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit și s-a dat ei să se înveșminteze cu vison curat, luminos, căci visonul reprezintă faptele cele drepte ale sfinților. Fericiți sunt cei chemați la cina nunții mielului. Să ne ajute să ne ocrotească pe toți cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba utreniei și Sfânta Liturghie Arhierească din Duminica a 14-a după Rusalii. Va sluji și va rosti cuvânt de învățătură înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

0: Binecuvintează preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să-ți sprijinească pe tine. Pomenească toate jertfa Ta și ardele de tot a Ta bineplăcute să-i fie. De aceea, Domnul, după inima Ta și tot sfatul Tău să-L plinească. Bucura ne vom de mântuirea Ta și într-un numele Domnului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cerurile Tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, puterea dreptei Sale. Auzi-L va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Acestea s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu l-a lipsit pe El. L-ai întâmpinat pe El binecuvântările bunătății, puse pe capul Lui cu o piatră scumpă. Viața celor de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta și slavă și mare cuvință vei pune peste El. Te vei da Lui binecuvântare în viacul veacului. Veselii vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanal nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi. Dreapta Ta se află pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Ca o gândirele potriva Ta au cugetea sfatul care nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fugă și cu acul Tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, în tutăria Ta, cânta vom și vă lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruințe binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit dăluiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit, cu numele Tău îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciune noastră, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru

0: omnite, sau mulții cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șale mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte. Răgnit am din suspinarii inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, răsit-mă tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și micleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustră. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis. Ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este purpurea. Că fără de legea mea eu voi investi și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar în deșert au căutat sufletul meu. Intra vor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va vesti de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți sloboți, ca niște oameni răniți și dorm mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usumau în groapa cea mai de jos, într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt, mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșele tale m-au tulburat. Înconjurat-mă cu apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă cu urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoiți se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți nici în viață, se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chi miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cerea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă tu dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morți cei din viață. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus m-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce scoboară în groapă. Îți aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să-mi povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne miluiește.
1: Pentru pacea de sus și pentru

0: Adelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Domnul,
0: pentru cei ce călătoresc

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Crucea Domnului să

Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

de îngerească vedere spământându-se cu mintea mironosițele și prin dumnezeiasca sculare luminându-și sufletele, apostolilor grăiau, binevestiți între neamuri învierea Domnului, Cel ce împreună lucrează prin minuni și ne dăruiește nouă mare milă. Când sunt necăjit, ca David strică,

0: ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești. Și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

dimineața, în ziua cea din tâia săptămânii, Iisus a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni. Ea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu dânsul și care se tânguiau și plângeau, iar ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea s-a arătat în alchiv la doi dintre ei care mergeau pe drum, ducându-se la câmp. Și aceia, mergând, au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. La urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, li s-a arătat și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, căci n-au crezut pe cel care îl văzuseră înviat. Și le-a zis, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Iar celor care vor crede, le vor urma minunile acestea, în numele meu demon vor izgoni, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână, și chiar ceva dătător de moarte de vorbea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni

0: miluiește-mă, Dumnezeu, după mare mila ta și pe mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunoști păcatul meu, înaintea mea este pururea. Ție am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu, întru cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcat m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele ne-arătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropii-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă veci mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel însunat de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arde de totul pe binevoi, jertfa lui Dumnezeu. Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arde de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh pentru rugăciunile.

0: cu mila și cu durările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ruce-i

pentru aceasta lui Hristos, Dumnezeu nostru să-i cântăm, ca să prea slăvit.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arhanghel al lui Dumnezeu și slujitorul al dumnezeieștii slavi, apărătorul oamenilor și mai marele celor fără de trup, cere pentru noi ce este de folos și mare milă, cel ce ești voievod mai mare al celor fără de trup. Zis a iubitorului de oameni în Scripturi, că mulțime de îngeri se bucură în cer pentru un om ce se va pocăi. Pentru aceasta, noi păcătoși și cei ce suntem în nelegiuiri, îndrăznim totdeauna, ne rugație, cel ce singur ești fără de păcat, ca un bun, să te înduri și să ne trimiți nouă, nevrednicilor umilință, Stăpâne, dându-ne iertare, că pentru noi toți se roagă mai marele voievod al celor fără de trup. Povățuitor cetelor celor cerești, slujitor slavei dumnezeiești, după vrednicie făcându-te, cu porunca Sfântului tău ești mijlocitor de mântuirea creștinilor, cercetând pe oameni cu slava ta cea fără de materie. Pentru aceasta, după datorie, toți te lăudăm, slăvindu-ți astăzi dumnezeiasca prăznuire, Mihaele, Arhanghele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu credință prea slăvesc dumnezeiește tale minuni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe înțelepciunea și cuvântul, în pântecele tău zămislind, fără de ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel ce ține lumea în brațe și ai avut pe Cel ce cuprinde toate, pe dătătorul de hrană al tuturor, făcătorul făpturii. Pentru aceasta te rog pe tine, prea sfântă Fecioară, și cu credință te slăvesc, să mă izbăvesc eu de greșeli când voi sta înaintea feței ziditorului meu, Stăpână Fecioară curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruiești că poți toate câte le voiești.
1: Auzit am, Doamne, taina rânduielii tale, înțeles am lucrurile tale și am prea slăvit.

Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tale iată-i cuvânt Mântuitorul meu și porți rezdrobindu-le ca un atotputernic, pe cei morți ca un ziditor împreună i-ai înviat și boldul morții Hristoasele frânt și pe Adam din blestem a fost mântuit. Iubitorule de oameni, pentru aceasta toți ne rugăm ție, mântuiește-ne pe noi, Doamne. Auzind femeile graiurile îngerilor, au încetat înguirea, vesele făcându-se și cutremurându-se, au văzut învierea și iată Hristos s-a apropiat de ele zicând, bucurați-vă, îndrăzniți, au biruit lumea și pe cei legați am zdrobit. Și pe cei legați am slobozit, deci grăbiți-vă către ucenici, deselindu-le și vestindu-le că voi merge mai înainte de voi în Galileea ca să propovăduiesc. Pentru aceasta toți grăim ție, mântuiește-ne pe noi, Doamne. Sinaxar în această lună, în ziua șasea, pomenirea minunii celei mari ce s-a făcut de către Arhanghelul Mihail în localitatea Colose din Frigia. În această zi, pomenirea pătimirii Sfinților Mucenici, Eudoxie, Zinon, Romil și Macarie. În această zi, pomenirea celor 1104 ostași și a Sfintei Calodotii, care de sabie s-au săvârșit. În această zi, pomenirea Sfinților, Paus Preotul, Macarie, Andrei și Vif Monahul, Chiriac Dionisie Andronic și Sfintele Andropelagia și Tecla, Teoctis, Corăbierul și Alchiriac Țăranul, care de sabie s-au săvârșit. În această zi, pomenirea Sfântului Sarapavon, senatorul care de sabie s-a săvârșit. În această zi s-au întâmplat și în noile bisericii pe Sfântele Născătoare de Dumnezeu din Deuteron, în Biserica Sfintei Irina, cu al lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Părăște sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Și aceea ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără

0: care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui neam și neam spre cei ce se tem de El. Ceea ce ești mai cinstită decât

0: Fetine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Făcut atărie cu brațul său Domnul, risipita pe cei mândri în cuget,

Pogorâta pe cei puternici de pe scaune și-a ridicat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți, iar pe cei bogați a scos afară de șerți. Și aceștia mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Că Hristos a înviat, nimeni să nu fie necredincios că s-a arătat Mariei, apoi a fost văzut de cei ce mergeau spre sat și ucenicilor iarăși s-a arătat celor 11 care ședeau, pe care trimițându-i să boteze, s-a înălțat la cer, de unde se pogorâse, întărind propovăduirea cu mulțime de semne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, adunați-vă și vedeți toți oamenii, priviți minunea acea străină care s-a săvârșit în Colose, de Mihail cel fără de trup, a despicat piatra cu toiagul și a împins râurile care se pogorau fără de rânduială asupra bisericii celei sfinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Soare care a răsărit astăzi din mormânt ca un mire din cămară și iadul l-ai prădat și moartea ai zdrobit-o pentru rugăciunii celui ce te-a născut, lumină trimite-ne nouă, lumină care luminezi inimile și sufletele, lumină care îndreptează pe toți să umble în cărările poruncilor tale și în căile păcii.

ca să fac între dânsii judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor lui. Doamne, pecetluită fiind

Laudați-L pe El în timpane și în hor, laudați-L pe El în strune și în organe. Îngerește prăznuind cei din lume, lui Dumnezeu celui ce se poartă pe scaunul slavei, să-i strigă.

Cel ce călătorește cu noi în toate zilele și păzește pe toți de toată asuprirea diavolului. Astăzi pe noi ne cheamă la prăzduire. Veniți, dar iubitorilor de praznic și iubitorilor de Hristos, ca strângând florile faptelor bune, cu genul și cu știință bună.

pentru Sfântul Lucașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru bună întocmire a văzduhului, pentru

Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit.

0: Sveti mi zlodici moji, da tu ne kazam ni ja primežni, aš ne bojam. A prementuješte, miluješte, și ne pozește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți

Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți

caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea.

0: Binecuvintează înaltre a Sfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei preiubitului Său Fiu,

Zisă Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor asemănată sau omului împărat, care a făcut nuntă fiului său și a trimis

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, și buni, și răi, și s-a umplut casa nunții cu oaspeți. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 22, versetul 10. Preacuvioși și preacucerniți părinți, și iubiți frați și surori, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: cinstim ziua Domnului prin participarea la Sfânta Liturghie. În Evanghelia ce s-a citit, am înțeles că este vorba de împărăția lui Dumnezeu, dar împărăția lui Dumnezeu este prefigurată pe pământ de Sfânta Liturghie la care participăm duminica. Și atunci, pe bună dreptate, mi-am intitulat cuvântul meu de învățătură: cinstim ziua Domnului, cinstim duminica prin participarea la Sfânta Liturghie. Acum, frățiile voastre, realizați un lucru. Într-o lume secularizată, duminica, unii pleacă în excursii, alții la petreceri, și aș mai putea adăuga multe lucruri. E adevărat că duminica este ziua de odihnă, dar în ziua de odihnă, duminica, lucru cel mai important este acesta: participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Așa au considerat creștinii din totdeauna. Și parcă eu rețin niște vremuri în care duminică dimineața era plină strada, plină ulița de oameni care mergeau la biserică. Participarea era, zic eu, mult mai frecventă. Acum, repet un lucru pe care îl știți și dumneavoastră și pe care l-am mai repetat la ultimul recensământ. Marea majoritate a cetățenilor țării noastre s-au declarat credincioși ortodoxi. Și într-o analiză făcută serios, s-a constatat că din numărul acesta mare al creștinilor ortodoxi, la Sfânta Liturghie duminică participă 10%, auziți? 10%. Dumneavoastră participați. Și acum concluzia pe care o tragem ar fi aceasta: că atât cât vă ajută Dumnezeu, ar trebui să fiți misionarii Domnului Hristos și să-i determinați și pe ceilalți să participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Probabil că din toate clasele sociale sunt oameni care nu participă la Sfânta Liturghie, dar se pare că din cele mai de sus e mai mică participarea la Sfânta Liturghie. Acum, noi nu criticăm pe nimeni, ci ne rugăm lui Dumnezeu și facem atât cât putem ca să-i determinăm pe toți să participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cam așa a fost Evanghelia pe care am auzit-o. Împăratul a făcut cină mare. Cină mare e liturghia. Și când să vină, au găsit destule motive să nu participe la cina împăratului, să nu participe la Sfânta Liturghie.
Acum, dacă vreți, vă dau și un reper patristic din care înțelegem că e obligatoriu, din punct de vedere spiritual, să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în modul acesta. Cinstim ziua Domnului, pentru că în Cartea Ieșirii, în capitolul 20, sunt trecute cele 10 porunci și a patra poruncă zice să cinstești ziua Domnului. Deci, și în patristică, în canoanele bisericii, este un canon, canonul 80 apostolic, care, iubiți frați și surori, sună așa. Cel ce n-ar avea o mare nevoie și grea ca să lipsească mai multă vreme de la biserica lui, ci în localitate fiind, n-ar merge 3 zile de duminică, 3 săptămâni la biserică, de-ar fi cleric să se caterisească, iar de-ar fi laic să se afurisească. Acum, acest canon, nu știu cine îl mai bagă în seamă, îl băgăm în seamă noi, care venim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Acum, ziua Domnului, ziua în care venim la Sfânta Liturghie, are o motivație pentru care o ține. În legea veche, ziua de sărbătoare era sâmbăta. În legea nouă, în credința creștină, ziua de sărbătoare este duminica. În legea veche, prorocul Moise, în Cartea Deuteronomului, în capitolul 5, versetul 15, zice așa: adu-ți aminte că ai fost rob în pământul Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț înalt. Și de aceea ți-a poruncit Dumnezeu să păzești ziua de odihnă cu sfințenie. De aceea, pentru că te-a eliberat din robie. Acum, pe noi creștinii, pe toți oamenii, ne-a eliberat din robie Domnul Hristos nu sâmbăta, ci duminica. Duminica a înviat din morți și ne-a eliberat pe noi, pe toți, din moarte și din păcat. Și de aceea ținem ziua duminicii. Sfântul Pavel, în Epistola către Evrei, zice textual: s-a dat nouă o altă zi de sărbătoare, ziua duminicii. Și pe această zi o sărbătorim participând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și am zis că poate și nostalgic mă gândesc la vremurile în care poate mai multă lume mergea la biserică duminica. Eu mă bucur și zic și alții, mă bucur că este catedrala noastră plină duminica. Dar în Cluj locuiesc aproape 500 de mii de oameni. Și aici e valabilă statistica pe care ne-au lăsat-o cei pricepuți. Și aici, în Cluj, cam 10% sunt duminica la biserică. Acum, s-a scris o carte, v-am mai pomenit-o, de către un preot grec, ortodox, Ștefan Anagnostopoulos, o carte prin care tâlcuiește Sfânta Liturghie. Și acolo ne-a lăsat o sumedenie de întâmplări care întăresc convingerea noastră că e bine să participăm duminica
la Sfânta Liturghie. Și una din întâmplările pe care ni le relatează e următoarea. În Atena era un mare intelectual care se numea Costas și nu mergea la biserică, nu mergea. Dar îi era drag ca la sărbătorile mari, la Paști și la Crăciun, să meargă în satul său natal și să se bucure de frumusețea tradițiilor care se derulau acolo. Și zice autorul cărții că la un Crăciun s-a dus în satul său natal, la nepoții săi, și când a fost ora de plecare la biserică, la liturghie, nepoții au zis: știm că dumneata nu te duci la biserică, nu-ți place. Te lăsăm acasă, când ne întoarcem facem mare ospăț împreună, că e ziua Crăciunului. Dar deocamdată îți găsești dumneata ceva de lucru ca să nu te plictisești. Și totuși s-a plictisit și la un moment dat, zice autorul cărții, că s-a dus la biserică. Creștinii care umpleau biserica au văzut ceea ce vedem și noi. Prescura care e pe Sfântul Altar să preface în trupul Domnului și vinul care este în potir se preface în sângele Domnului. Dar în momentul în care preotul a citit rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt să se prefacă prescura și vinul în trupul și sângele lui Hristos, ce a văzut domnul Costas? A văzut că în pătrir este un copil prea frumos. Iar în momentul în care preotul i-a împărtășit pe credincioși, vedea că îi împărtășește cu carne și cu sânge. El vedea asta. Ceilalți creștini din biserică vedea ceea ce vedem și noi. A căzut în genunchi și a exclamat cu glas tare: cred, Doamne, cred! Și de atunci a participat duminica și în sărbători la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vedeți? Cinstim ziua Domnului, cinstim duminica prin participare la Sfânta Liturghie. Nu ne oprește Dumnezeu să mergem și la iarbă verde, ne rămâne vreme și pentru asta, dar trebuie să venim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Acum, dacă făcându-se analize s-a constatat că 10% participă la Sfânta Liturghie, constatăm noi cu toții un lucru. Copiii noștri, tinerii noștri, acum adresez părinților și bunicilor, copiii noștri și tinerii noștri la școală fac oră de religie. La ora de religie sunt prezenți cu toții. Duminica la biserică nu sunt prezenți cu toții. Observați dumneavoastră ce procent din ei participă la Sfânta Liturghie. Sunt sute de copii, ce sute de copii, mii de copii în Cluj, pe care îi așteptăm cu mult drag să participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și poate veți zice frățiile voastre și aveți dreptate că noi, preoții bisericii, nu suntem în stare întotdeauna să le explicăm cât de importantă este participarea la ospățul împăratului duminica. Cât de importantă este participarea la acest ospăț. Și atunci, un procent din ei, unul mic, duminica vin la biserică. Cam gândul acesta am vrut să vi-l transmit frățiilor voastre care veniți la Sfânta Liturghie și nădăjduiesc eu că veți fi misionarii Domnului Hristos și îi veți îndemna și pe ceilalți să participe la Sfânta Liturghie.
Și mai adaug un lucru. Știți că dacă cea mai importantă carte a Bisericii este Biblia, Sfânta Scriptură, din care v-am pus la suflet, nu vă pot țili, dar vă pot îndemna să citim un capitol în fiecare zi, măcar un capitol în fiecare zi. Cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie la care participăm duminica. Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă la care participăm duminica. Și această slujbă, sau Sfânta Liturghie, a fost întemeiată de Domnul Hristos la cina cea de taină. Doar atâta vă voi mai spune. Era în săptămâna patimilor, în Joia Mare, Domnul Hristos cu ucenicii săi erau la cina cea de taină, a luat Domnul o pâine, a binecuvântat-o și le-a zis ucenicilor săi: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Nu simbolizează. Acesta este trupul meu. Apoi a luat paharul de vin, l-a binecuvântat și a zis: bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu alegii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se vartă spre iertarea păcatelor. Lucrul acesta îl găsiți scris, că tot v-am pomenit de Sfânta Scriptură, care e cea mai importantă carte, și Sfânta Liturghie, care e cea mai importantă slujbă. Lucrul acesta îl găsiți scris în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetul 26. Acum, iubiți frați și surori, noi realizăm cât de important este să participăm la liturghie, dar fără să fiu plictisitor, repet, mare lucru dacă am reușit și pe cei ce nu vin la Sfânta Liturghie să îi determinăm, poate prin exemplul nostru, prin cuvântul nostru bun, să-i lămurim să vină la Sfânta Liturghie și mai ales pe copilașii noștri. Pentru ei astăzi să ne rugăm în mod deosebit, pentru că mâine încep școala. Și mâine e o zi importantă pentru ei. Noi astăzi la Sfânta Liturghie ne rugăm pentru ei să învețe bine, să crească mari, cuminți și frumoși și să le aducă bucurie părinților și să fie o nădejde pentru țară și pentru biserică. Iar frățiile voastre să vă bucurați de rezultatele lor, inclusiv de participarea lor la Sfânta Liturghie. Amin.

Încă ne rugăm pentru fericiții și împuturia pomeninții titurii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăbitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce a intrat în templu la înjumătățirea prasnicului și pe oameni i-a învățat, încât se mirau popoarele și ziceau, de unde știe acesta scripturile, nefiind învățat? Și David grăiește, veniți fiilor, ascultați-mă și vă voi învăța frica Domnului. Cel ce l-a învățat pe Solomon înțelepciunea, cu milă și cu îndurări, cercetează-i pe copiii noștri, pe tinerii noștri, care încep școala și le luminează mintea, ca să priceapă toată învățătura cea bună și folositoare. Ca prin înțelepciune și prin viață bună să fie ei bucurie părinților și întărire Sfintei noastre biserici și țării noastre, rugăm-ne mult milostive, Doamne, au

plingere cu lacrimi. Ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu semenilor noștri. Pentru aceea către Tine, Dumnezeul nostru, cu inimă smerită strigăm, contenește ca un milostiv suferința aceasta. Iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință și de grabă izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să vețuim. După voia Ta, ne rugăm Ție celui grabnic spre ajutor și tare în apărare,

încă ne rugăm pentru toți frații noștri care sunt prezenți la această sfântă slujbă, pentru toți preoții noștri, pentru toți credincioșii noștri, pentru tot sufletul creștinesc necăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul Tău, pentru sănătatea

Harul și fac bine sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Nimeni din cei legați cu poftă și cu desfătul. Nu este vreme să vină să se apropie sau să judească zi împărătate. Thank you.

Tatălui Tăi, cercetă-ne pe Sfântul Dumnezeu, ești pe tine, te rog, cercetă-ne Dumnezeu, bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul tău rog și-mi curățește sufletul.

0: Părintele, Dumnezeule, frățește pe noi păcătoși și miliește. Dumnezeule, frățește pe noi păcătoși și miliește. Noi, care pe eruvim cu taină, închipuim și făcătoarei de viață, trăim în trei sfânte cântare să aducem toată grijă cea lumească de la noi să le pădăm.
1: Cântare, aducem toate grijă cea lumească, acum să le pădăm.

Nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească

Domnul Dumnezeu într-o împărăție așa. De frații noștri, arhierei, preoți, românași, erodiaconi, diaconi, monași, monahii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

Și binefăcătorii Sfintei Biserici acestea și pe ascultitori miluitori și făcători de bine să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Cei ce au adus și pentru care ți-au adus aceste cinstite daruri, vii și adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adormiți într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, și pentru stătătorii Arhiepiscopiei noastre adormiți într-o Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasilie Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru libertatea, pentru unitatea și pentru demnitatea neamului nostru, și pe frații noștri căzuți în temnițe, în lagări și în deportări, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

Cercină cu prin nemărire Ție, fă bine, Doamne, într-o bună vărătate omului, să se dească în Fiul Dumnezeu, fă bine, Doamne, într-o bună vărătate omului, fă bine, Doamne, într-o bună vărătate omului, fă bine, Doamne, într-o bună vărătate omului.

0: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință

0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.
2: Și-o la altă vreme

Cred în Trunul Dumnezeu, Tatăl a toții Domnului, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în Trunul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut i-am nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, celălalt ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit din proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.

sfinție și pentru liturghia aceasta pe care ai binecuvântat o primi de mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de heruvimi, serafimii, cei cu câte șase arbi care se înalță zburând.

luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Pace bine, Pare. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Aducându-i.

0: celor celor ce ne rugăm ție.
1: Bine cu toate zidește tu pe Dumnezeule și tu te trăiește, tu cele din omul noastre.
2: Moarte cel ce ai trimis pe prea sfântul tău, cu ceasul al treilea apostolilor tăi.

0: încatuce în această slujbă cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu minte la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați în al Părerea Sfântile Părinte.
0: Și faci că pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău.
1: Amin, binecuvântați în al Părerea Sfântile Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău.
1: Amin, binecuvântați în al Părerea Sfântile Părinte pe amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin. Pomeniți-ne și pe noi în
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu când va veni după rețea.

Mai ales pentru prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

0: Doamne, pe preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care dăruiește-l Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pomenește, Doamne, și penal preasfințitul Părintele nostru Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.

nebenauo, kogura, šikojinima, aslavi, šakanta, krečisti tužile mane, kuvinca numeleta, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

0: Y nuestro Jesús Cristo, voy con todos.
1: E tu stinci povenendo in ad sciade cu pace Domnului se ne rugăm.
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
3: Duhovnicescul său jertfenic, pentru miros de bună miriască duhovnicească, să ne trimită tot Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
4: Unitate de credință și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără deosândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: bir tanesi.
1: Și condurări și plângirea de oameni ale unei anăsutriului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Domn, acum și

0: pentului dulce.
1: Oameni binecuvântați la peste tot pe căldura
0: Sfinților Tăi.
1: Căldura Duhului Sfânt. Amin. 10.
0: Mai sunt.

Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel iubit, care ai venit în lume să mântuiește cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă crezi că acesta e prea curat de Hristos și acesta e însuși cu sângele tău. Deci mă rog, ție, miliește-mă și iată greșele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știința și cu neștiința, și mă îmbrășesc și fără de o sângă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine tale, cine de taină, astăzi Fiului Dumnezeu, părtați mă primeșteți, că nu voi spune vrăjmași tot pe taină ta, nici sărutare, vă dacă ai uitat ce ca tălbarul mărturii să mă fie. Umilește-mă, Doamne, când voi veni într-o părăția ta, nu criticată să fie o sângă să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, și cu Dumnezeu, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus, la Sfântul Iisus,

Αρχιδιάκονε,

случилось, когда ты не пропучил куда-то там на крыльях.

0: Nu mai știu ce e asta. E o etapă peste vară.
1: Nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, nu mă supăr, n

crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce vine în lume să mântuiesc pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta e preacuratul Tău și acesta e însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Fie, miluiește-mă și iată greșele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, și mă îmbrădnișez și fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre tarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i Tale cele de taine astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtați-mă, primește, că-și voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Miserul Tare voi dacă ai vrea ceva de-l harul mărturisindu-mă și găiesc, Doamne, pomenește-mă când vei veni cu împărăția Ta. Spreze casă sau spre o sână să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine și spre tămădirea sufletului și a trupului. Curița-mă!

Trupul tău ce-a suferit. Doamne, Iisuse Hristos, să-mi fie miștire tale păcatele și spun sângele tău pe viața de mine. Fie mie cu mine că tu l-ați asta spre sănătate, spre bucurie, spre deșertire. Și a doua sunt împotrivarea venirea ta. Învrednicește-mă pe mine, păcătosul și păcătoasa, să stau de-a dreapta mării tale pentru rugăciunile preafratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău.

că Tu ești sfințirea noastră și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește biserică.

binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră,

cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit-o, ale Sfântului Arhanghel Mihail, a cărui pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun

rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

prea cuvioși și prea puternici părinți, iubiți frați tuturor. Pentru copilașii noștri care încep mâine școala, să zicem împreună, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vă dorim o duminică foarte, foarte frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba utreniei și Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură pe care îl puteți reasculta începând cu ora 16:30 pe frecvențele noastre. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Metropolitane. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea. Duminică binecuvântată!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovnicești: fiți atenți la mintea voastră, nu o înrobiți cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji și am împiedicat-o să se roage. Și adăuga: fiți foarte atenți cu mintea voastră. Nu o împovărați cu tristețe și cu probleme inutile. Când apa este curată și liniștită, tu vezi până în adâncime și poți observa chiar și o pietricică. La fel este și cu mintea.

Paza minții este o condiție a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastrul, cu bogata experiență din Sfântul Munte, zicea: o rugăciune fără atenție și trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată. Noi trebuie să fim atenți asupra simțurilor, acelor lăuntrice și acelor din afară, căci fără această atenție, mintea și puterile sufletului se răspândesc în lucruri deșarte și obișnuite, ca apa murdară ce curge pe drum. Nimeni nu se poate ridica spre înălțimi dacă nu urăște lucrurile pământești. Adesea ne rugăm și mintea noastră se împrăștie la lucrurile ce-i plac, este atrasă de obișnuit. De aceea trebuie să ne sforțăm pentru a ne reculege și a fi atenți la cuvintele rugăciunii.

Referitor la mintea care se împrăște în timpul rugăciunii, bătrânul Ieronim zicea: n-are importanță că mintea scapă adesea departe de rugăciune și de cuvintele pe care le pronunțăm. Să fim atenți însă ca noi să nu ne împrăștiem. Ea va reveni, mintea se aseamănă cu un pui mic. El fuge încoace, fuge încolo, nu rămâne aproape de mama lui, care este legată de un loc. Dar când a obosit, el revine să se odihnească și să doarmă la picioarele ei. În timpul rugăciunii ni se perindă în minte chipul diferitelor persoane. Ieronim dădea sfatul: dacă o persoană, oricine ar fi, se interpune între tine și Hristos, respinge imediat această imagine, căci ea răpește mintea care trebuie să fie întreagă la Dumnezeu.

Asupra lucrării minții, bătrânul Iosif zicea: mintea hrănește sufletul. Tot ce ea aude sau vede, bun ori rău, face să coboare în inimă, care este centrul puterilor spirituale și fizice ale omului. Același bătrân zicea despre minte: când mintea omului se purifică și se iluminează, căci are propria sa iluminare, independentă de harul divin, cu ajutorul căruia, cum zic părinții, ea vede mai departe decât dracii, ea primește în plus iluminarea harului divin până acolo încât acesta poate locui constant în ea și acordă vedenii și contemplații. Dacă omul are dorința de a vedea și învăța câteva lucruri ce-l interesează, poate să ceară acestea în rugăciune. Harul va lucra pentru a împlini cererea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfira.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi radioascultători! Am găsit de cuvință ca în cadrul emisiunii de astăzi să vorbim despre familia creștină. Viața bisericii a propovăduit ce a experimentat întotdeauna dragostea în familia creștină. Evangheliile nașterii Domnului evidențiază cinstirea și prețuirea familiei, a părinților și a copiilor de către Dumnezeu, transmisând peste viacuri binecuvântare și sprijin fiecărei case și fiecărui părinte și copil în parte. Domnul nostru Iisus Hristos cinstește și prețuiește familia în mod deosebit, întrupându-se și născându-se într-o familie. Zămislirea în pântecele Fecioarei Maria, mai presus de fire și nașterea sa, reprezintă o considerație deosebită adusă familiei și o apreciere fără margini a actului creator al fiecărei mame, care aduce pe lume un copil, o ființă umană cu totul nouă și unică. Familia crește copiii, tinerii și chiar adulții prin puterea ei, care provine și din puterea familiei în care s-a născut Domnul Hristos, pe care a întărit-o El însuși cu dumnezeirea sa. Doar familia poate naște și crește oameni de plini. Dacă nu dorea să sfințească familia, Mântuitorul Hristos nu s-ar fi întrupat într-o familie și nu s-ar fi născut dintr-o maică, ci ar fi venit la noi într-un cu totul alt mod. El nu doar s-a născut dintr-o familie pe care s-o fi părăsit după acest act creator, ci a crescut într-o casă, a trăit bucuriile și tristețele alături de familia sa până la 30 de ani, iar după aceea, când a plecat, a păstrat legătura cu aceasta, cinstind în diverse ocazii pe maica sa. De pildă găsim în Evanghelia după Luca, și pe când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care ai subt. Iar el a zis: așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Spre finalul vieții, Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit avându-și familia aproape și pe cruce fiind, s-a preocupat și de ocrotirea Maicii sale, pe care a dat-o în grija Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Citim din Evanghelia de la Ioan: deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Referitor la aceste cuvinte, Sfântul Chiril al Alexandriei afirmă următorul lucru. Citez: s-a îngrijit și de maica sa, biruind culmea pătimirii, căci chiar în pătimire era nepătimitor. O predă ucenicului iubit, poruncindu-i să o ducă în casa lui și să o socotească mamă, iar mamei îi cere să socotească pe ucenicul iubit ca fiindu-i fiu cu adevărat, care va înfătui și imita prin ocrotirea și iubirea lui ceea ce a făcut el, care era fiu după fire, am încheiat citatul, ne spune Sfântul Chiril al Alexandriei. Așadar, iubiți ascultători, în acest gest sfânt înțelegem dragostea nemăsurată a Fiului lui Dumnezeu pentru familie și cinstea deosebită acordată părinților. Pe cruce fiind, în cel mai greu moment al vieții sale pământești, Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu se gândește la sine, ci la maica sa, și cunoscându-i deci gândurile ei, a predat-o ucenicului, care o putea întări amintindu-i de adâncul tainei. Cu privire la adâncul tainei, părintele Dumitru Stăniloae ne lămurește că ucenicul, nefiind mamă, putea menține în inimă mai prezent gândul că Iisus suferă temporar, pentru ca să învie și să mântuiască pe oameni, nefiind atât de copleșit de durere ca maica lui. De aceea o putea mângâia și pe maica lui Hristos, aducându-i mereu în minte că pătimirea lui e trecătoare. Îi putea aduce mereu în minte adâncul tainei patimii lui Hristos. Curând după aceste cuvinte, Mântuitorul Hristos a murit în familie, sub ochii maicii sale. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit acum, a zis: săvârșitu-sa, și plecându-și capul și-a dat Duhul. Alături de celelalte femei mironosițe, Maica Domnului a adus miresme la mormânt pentru fiul său. După înviere, Hristos Domnul se arată prima dată maicii sale, după cum ne lămurește Sfântul Ioan Damaschinul
în Sinaxarul Sfintelor Paști. Citez: Învierea a cunoscut-o întâi Maica lui Dumnezeu, care după cum crăiește Evanghelia de la Matei, ședea la mormânt împreună cu Maria Magdalena. Dar spre a nu se arunca îndoială asupra învierii, din pricina dragostei de mamă pentru fiul său, de aceea zic evangheliștii că Domnul s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. Am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Damaschinul. Nu după mult timp, Mântuitorul Hristos o ia pe Maica sa în ceruri, după cum ne spune textul vecerniei adormirii Maicii Domnului. Iubiți ascultători, modelul de existență al familiei este Preasfânta Treime, Tatăl care naște în permanență din veșnicie pe Fiul și purcede pe Duhul Sfânt, Fiul care se naște veșnic din Tatăl și Duhul Sfânt care purcede neîncetat de la Tatăl. În felul acesta, Sfântul Ioan Damaschinul afirmă că Tatăl este principiul și cauza tuturor, nu s-a născut din cineva, singurul care există necauzat și nenăscut. Familia naște copiii prin taina familiei, care își are izvorul în taina Preasfintei Treimi. Sfântul Dionisie Areopagitul consideră că fiecare familie își are sursa ultimă și cauza inițială în taina relațiilor părintești și filiale ale persoanelor dumnezești ale Preasfintei Treimi. Amintindu-ne de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, putem spune că această măreață sărbătoare este un moment de cinstire și de binecuvântare a familiei și a copiilor în biserică și în societate. Așadar, el se naște ca fiul al omului din mamă, dar fără de tată. Și Maica Domnului, a cărui naștere o sărbătorim mâine, s-a născut prin binecuvântarea lui Dumnezeu din părinții ei Ioachim și Ana. Familia Maicii Domnului, o familie plină de credință, cu multă răbdare în încercarea lor și iată, în cele din urmă, binecuvântați fiind cu această mlădiță pe nume Maria, care a devenit împărăteasa cerului și a pământului. Iubiți ascultători, unul dintre cei mai mari scriitori ai bisericii noastre din epoca primară, este vorba de Clement Alexandrinul, vorbește pe îndelete despre căsătorie. El spune, omul trebuie să se căsătorească și de dragul patriei și de dragul de a avea copii, care să-l moștenească și de dragul desăvârșirii lumii, atât cât îi stă în putință. Observăm cum scriitorul Alexandrin prețuiește în mod deosebit puritatea, curăția și demnitatea familiei unite în rugăciune permanentă. El spune, citez, trebuie să păstrăm căsătoria curată de întinăciune ca pe o statuie sfântă, să ne sculăm din somn cu Domnul, să mergem spre somn cu mulțumire rugându-ne și când ne culcăm și când vine sfânta lumină a zilei, dând mărturie Domnului în toată viața noastră și având în suflet credință în Dumnezeu, să fim cumpătați până și cu trupul, că este lucru plăcut lui Dumnezeu să călăuzim cu mințenia noastră de la limbă la fapte și să știm că vorbitul cuvintelor de rușine este cale spre nerușinare, că amândouă au ca sfârșit săvârșirea de fapte rușinoase. Am încheiat citatul, ne spune scriitorul Clement Alexandrin. În gândirea Sfinților Părinți, virtuțile sunt principiul care trebuie să guverneze familia și nu bogăția sau frumusețea, căci o căsătorie fericită nu trebuie judecată nici după bogăție, nici după frumusețe, ci după virtute, ne spune același scriitor Clement Alexandrin.

Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre familie, ne spune că în familie mult mai importantă este bunăvoința permanentă a soțului de a-și ajuta soția și viceversa, decât exteriorizarea deseori teatrală prin vorbe și gesturi a unei iubiri apuse. Continuă el și ne spune, de multe ori bărbații trebuie să intuiască nevoile soțiilor lor și să iasă rapid din proprie inițiativă în întâmpinarea și alinarea acestora. După o perioadă de timp, de regulă câțiva ani, soții încep să se cunoască destul de bine unii pe alții și să-și descopere neputințele, dorințele, bucuriile sau aspirațiile interioare unul altuia. Ei trebuie să trăiască în armonie, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cuvinte de o frumusețe deosebită despre comuniunea și unitatea familiei găsim și la Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei. Pornind de la poruncile evanghelice și apostolice, Sfântul Vasile consideră în lucrarea regulile morale că bărbatul nu trebuie să se despartă de femeia sa decât numai pentru desfrânare sau, dacă ar fi, piedică spre pietate. El, Sfântul Vasile cel Mare, reiterează îndemnul paulin, subliniind că bărbații trebuie să-și iubească femeile lor cu iubirea cu care Hristos a iubit biserica, iar femeile să se supună bărbaților lor, precum și biserica se supune lui Hristos, făcând astfel voia lui Dumnezeu. Așadar, în cartea Regulile Mari, Părintele Capadocian transmite o serie de îndemnuri și povețe pentru copii și tineri, dar și pentru părinți, inițial adresate celor care doreau să urmeze viața monahală, dar general valabile pentru toți ceilalți oameni. Prima regulă este aceea a rugăciunii în comun, făcută în familie de către părinți împreună cu copiii. Perseverența în acest obicei spiritual este extrem de importantă pentru formarea sufletului celor tineri. În felul acesta, Sfântul Vasile cel Mare ne spune: rugăciunile care sunt hotărâte pentru fiecare zi să fie comune și pentru copii și pentru cei mai în vârstă, că și copiii se vor obișnui spre reculegere din zelul celor mai desăvârșiți și cei mai în vârstă vor fi sprijiniți mai mult în rugăciuni de către aceștia, adică de către copii, ne spune Sfântul Vasile cel Mare în cartea

Iubiți ascultători, cel ce a vorbit cel mai frumos și mai convicător și mai semnificativ despre familia creștină și educația copiilor în literatura patristică a bisericii a fost Sfântul Ioan Gură de Aur. El constata în omiliile la epistola către Coloseni că acest dar al lui Dumnezeu a fost acoperit până la rădăcină. Să-l curățim, deci. Vreau să purific căsătoria și să o aduc la noblețea care este proprie. De aceea, afirma că un tânăr, când dorește să se căsătorească, trebuie să caute în primul rând frumusețile și calitățile interioare, sufletești și morale, ale viitoarei sale soții, căci nimic nu este mai tare decât femeia evlavioasă și înțeleaptă. În viziunea Sfântului Părinte, familia creștină este o binecuvântare de la Dumnezeu și un câmp de bătălie și arenă a virtuții, în care suntem chemați să luptăm cu păcatele și patimile noastre și ale celor dragi și să înmulțim lucrarea virtuților, pregătindu-ne în fiecare zi. Așadar, menirea noastră principală este ca prin perseverență și efort sistematic să smulgem toate gândurile rele din mintea și din inima noastră, să ne formăm și să ne perfecționăm în fiecare zi. Subliniem și următorul lucru, și anume, natura umană este de o complexitate impresionantă și foarte fragilă, iar familia este chemată să cunoască și să înțeleagă aceste adâncimi ale firii omenești cu scopul de a le tămădui și de a le înălța. Stăpânând bine aceste lucruri, Sfinții Părinți ne îndeamnă să avem mare grijă, în primul rând, de întreaga atitudine și conduita noastră din familie. Nu doar de faptele concrete pe care le facem în interiorul sau în afara acesteia. Gândurile, purtările și vorbele trebuie să fie curate și sincere față de soția sau soțul nostru, pentru a nu lăsa loc de interpretări necuvenite în privința comportamentului sau atitudinii noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă ca bărbatul să fie cuvincios nu doar în fapte, ci și în atitudine, afirmând următorul lucru, citez: fugi nu numai de adulter, ci și de a-i da bănuiel soției. Iar dacă te bănuiește pe nedrept, tămăduiește-o și dă iarăși încrederea în tine, am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, buna înțelegere dintre bărbat și femeie reprezintă lucrul cel mai important în familie, atât pentru buna conviețuire a soților, cât și pentru buna creștere, liniștea și educația copiilor. Buna înțelegere între soți este esențială, pentru că dacă în unire de gând vor trăi aceștia, și copiii cresc bine, și casnicii trăiesc în bună rânduială, și vecinii se bucură de liniște, și prietenii și rudele, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În schimb, acolo unde nu este bună înțelegere, toate se întorc cu susul în jos și se tulbură. Așadar, iubiți ascultători, observăm cum buna înțelegere dintre bărbați și femeie în familie așează toate lucrurile din jur în bună rânduială, pace și liniște, indiferent de cât de multe probleme se ivesc și de natura lor. Iar lipsa acestei înțelegeri întunecă toate preocupările și îndatoririle familiei, chiar dacă nimic rău nu le tulbură din afară. În felul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur consemnează următorul lucru: după cum dacă femeia se răzvrătește împotriva bărbatului, nimic sănătos nu va fi în casă, chiar dacă toate celelalte lucruri merg strună, tot așa și dacă ea este în același gând cu el și împăciuitoare, nu va fi nimic neplăcut, chiar dacă se vor ivi mii de necazuri în fiecare zi, consemnează Sfântul Ioan Gură de Aur. Fundamentată pe dragostea dintre cei doi și pe comunicarea permanentă și sinceră a acestora,
Înțelegerea soților este cel mai mult apreciată de Sfinții Părinți, după modelele vechi ale Sfintei Scripturi. Atunci adevărata căsnicie, când domnește atâta înțelegere între bărbați și femeie, când sunt atât de strâns uniți prin dragoste, când este o atât de mare legătură între ei, cât a fost și între Avram și Sara, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În familie este nevoie în permanență de atenție, vigilență sau trezvie, cum remarcă părinții filocalici, adică de acea metodă dovnicească durabilă, urmărită cu râvnă, care cu ajutorul lui Dumnezeu izbăvește pe om cu totul de gânduri și cuvinte pătimașe și fapte rele. Așadar, atenția trebuie să fie concentrată în fiecare zi pe ferirea de păcate și de patim și pe lucrarea virtuților. În felul acesta este important să fim veghetori la dreapta credință și să observăm la timp atunci când cel de lângă noi greșește, iar în noi se naște tentația de a repeta același lucru sau de a ne însuși eroarea făcută. Nu ne putem dezvinovăți spunând că am fost influențați de celălalt. Dacă Adam n-a fost iertat, cu toate că a dat vina pe femeie, consemnează Sfântul Ioan Gură de Aur, ce cuvânt de apărare mai poți avea când spui că din pricina femeii am săvârșit cu tare și cu tare păcat, că din pricina femeii am făcut cu tare și cu tare faptă? Iată, iubiți ascultători, cât de profund este cuvântul Sfântul Ioan Gură de Aur. Este absolut necesar să ne descoperim unul pe celălalt și să ne evidențiem virtuțile unul altuia. Dar în același timp, este bine să ne observăm și greșelile unuia față de celălalt și să le îndreptăm cu multă răbdare și îngăduință. Când se întâmplă totuși să greșim din cauza celui de lângă noi, nu trebuie să-l învinovățim, ci să îndurăm cu răbdare consecințele acțiunii noastre și să fim mai atenți la noi înșine pe viitor. Greșelile, dacă sunt asumate cum trebuie, conștientizate și mărturisite, pot deveni instrumente din care să învățăm în perspectivă atât noi, cât și cei care sunt lângă noi. După învățătura Bisericii, grija permanentă și responsabilitatea revin mai mult în sarcina bărbatului, însă în viața de zi cu zi, soția este mult mai vigilentă la conduita sufletească a membrilor familiei. În ziua de astăzi, de pildă, foarte mulți se plâng de faptul că nu mai au timp pentru preocupări spirituale sau religioase, pentru că sunt asaltați într-o măsură foarte mare de treburile și îndatoririle destinate familiei. Sunt prea multe de făcut, timpul a devenit foarte scurt și nu mai avem răgazul și dispoziția necesare să ne ocupăm de cele sufletești. A început să fie un fel de slogan recurent al multor familii tinere, însă viziunea părinților bisericii este contrară acestei atitudini, deoarece ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că-și căsătoria nu numai că nu ne împiedică cu nimic în trăirea filozofiei celei după Dumnezeu, dacă voim să fim cu mintea trează, dar aduce în viața noastră și multă ușurare. Auzind acest cuvânt, unii dintre noi s-ar putea grăbi să contrazică aceste afirmații ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Însă uităm că Sfântul evidențiază limpede, dacă voim să fim cu mintea trează. Că suntem cu mintea trează, adică avem o atenție permanentă și prezentă la tot ceea ce gândim, la ceea ce simțim, la tot ceea ce facem și la ceea ce ne propunem să întreprindem, putem să ne îngrijim și de îndatoririle față de familie și să ne ocupăm cu seriozitate și de partea duhovnicească. După cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, pe acestea se cuvine să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. În general, trebuie să recunoaștem și faptul că nu ne ia foarte mult timp să spunem o scurtă rugăciune cu copiii înainte de culcare.
Timpul este și mai bine prețuit de fiecare dintre noi dacă rostim împreună rugăciunile înainte și după masă. Nu pierde multă vreme dacă în fiecare zi găsim un răgaz să le citim copiilor 20-30 de minute dintr-o carte folositoare, din care eventual să le explicăm locurile mai puțin accesibile și să le interpretăm pe înțelesul lor sensurile și semnificațiile întâmplărilor lecturate. Câștigul este unul foarte mare, deoarece încet, încet, zi de zi, deprindem în sufletul copiilor noștri dorința și bucuria de a citi o carte. Când aceștia vor fi mai mari, vor începe să citească singuri, iar această bucurie bine orientată poate dura întreaga viață. E important să învățăm și să stabilim prioritatea persoanelor, a activităților și a celorlalte lucruri care contează în viața noastră și să ne concentrăm pe ele, indiferent de cât de mult timp și efort ne solicită acestea. Împrăștierea și distragerea atenției reprezintă unul dintre cele mai mari pericole ale vieții cotidiene și una dintre cele mai mari provocări ale omului contemporan, care îl amenință inclusiv în mijlocul familiei. Problema este că în ziua de astăzi, atenția noastră este împrăștiată și distrasă într-o măsură foarte mare de tehnologia digitală și de divertismentul irezistibil din jurul nostru, de la serviciu, de acasă, din mașină, de pe stradă, din concediu, aproape de oriunde. Uităm de faptul că avem o atenție limitată și odată ce a fost acaparată de tentațiile tehnologice moderne, cu greu ne mai putem recăpăta forțele cognitive pentru a ne îndeplini sarcinile urgente și presante ale familiei. În felul acesta, psihologii noștri ne spun: fiecare persoană dispune de o atenție limitată pe care o poate orienta intențional ca pe o rază de energie sau o poate dispersa în activități dezlănate și aleatorii. Atenția noastră, iubiți ascultători, nu trebuie să fie distrasă de ofertele și tentațiile lumii și nici acaparată peste măsură de grijile și treburile curente ale familiei. În primul rând, atenția trebuie să fie îndreptată spre valorile sufletului. Să învățăm, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să ne îngrijim de virtute și să ne străduim mult să bine plăcem lui Dumnezeu. Vedeți ce frumos! Să învățăm să ne îngrijim de virtute și să ne străduim mult să bine plăcem lui Dumnezeu. O atenție concentrată pe aceste adevăruri și o preocupare regulată cu ele ne pot scuti de povara grijilor mărunte ale vieții de familie. Pe de altă parte, nu ne putem dezvinovăți prin faptul că suntem prea ocupați și treburile familiei apasă pe umerii noștri. Sfântul Ioan Gură de Aur avertizează că nu trebuie să ne fie o scuză nici grija de acasă, nici grija de soție, nici grija de copii, nici altceva. Să nu socotim că ne sunt de ajuns aceste griji spre a ne îndreptăți trândăvia și nepăsarea vieții noastre. Iubiți ascultători, rugăciunile slujbei cununiei evidențiază un fapt foarte important pentru familia creștină, anume detașarea bărbatului de părinții săi și de familia din care provine și unirea acestuia cu soția sa și implicarea deplină în noua sa familie. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Datorită importanței deosebite a noii familii create, cuvintele de mai sus sunt invocate de două ori în timpul Tainei Sfintei Cununii, în prima și în a doua rugăciune. Aceasta înseamnă că bărbații trebuie să fie foarte atenți la porunca dumnezeiască și să se dedice caselor în mod deplin, cu maturitate și responsabilitate, fără a mai fi influențați sau legați de părinții lor
sau de altcineva care ar reprezenta o autoritate similară. După cum observăm, rugăciunile fac referință la bărbați și nu la femei, pentru că acestea, din urmă, în mod natural, prin căsătorie, părăsesc casa părintească și își urmează soțul oriunde merge acesta. Desprinderea soțiilor de familiile lor este implicită, conform rugăciunilor și învățăturii bisericii.

Iubiți ascultători, un element important al familiei creștine, după cum am observat din cele spuse, este cinstirea și prețuirea reciprocă a soților, care trebuie să se manifeste prin cuvinte frumoase și respect. Sfântul Ioan Gură de Aur arată cum trebuie să se comporte orice bărbat cu soția sa. Citez: niciodată să nu o chem pe nume, pur și simplu, ci orice i-ai spune, fă-o cu dulceață, cu cinstea cuvenită, cu multă dragoste. Dă-i cinstea cuvenită și nu va avea nevoie de cinste din partea altora. Nu va avea nevoie de slavă din partea altora dacă se bucură de cinste din partea ta, încheia citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prețuirea și aprecierea soției și viceversa aduc stabilitate și liniște în familie și dau posibilitatea celor din casă să se concentreze în liniște pe preocupările lor principale. În alt loc, Sfântul Ioan Gură de Aur mai adaugă, citesc: prețuiește-o mai mult decât toate și laudă-o pentru toate și pentru frumusețe și pentru priceperea ei. Așa o vei convinge să nu mai ia aminte la nimic din cele din afară, ci să disprețuiască toate celelalte. Învață-o frica de Dumnezeu și toate vor curge ca dintr-un izvor și casa va fi plină de mii de bunătăți. Am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu meditația noastră legată despre familia creștină. M-am folosit în această meditație descrierile Sfinților Părinți, așa cum am obișnuit la toate întâlnirile noastre, îndeoseb descrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, care s-a plecat cu mare seriozitate asupra familiei. Deși nu a fost căsătorit, a înțeles această taină într-un mod foarte înalt și a dus cele mai bune explicații în ceea ce privește taina căsătoriei și cele mai bune sfaturi care se potrivesc de minune soților și copiilor, întregii familii. Dumnezeu să ocrotească familiile noastre, să-i ajute pe cei tineri să-și întemeze o familie și noi la rândul ne să prețuim familia noastră, să o respectăm și mereu, mereu să cugetăm la frumusețea ei și la tot ceea ce ea, familia, ne dăruiește nouă tuturor. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Înzestrarea armatei și consolidarea prezenței militare americane în România pe agenda ședinței de mâine a CSAT, convocată de președintele Nicușor Ordan. Noul an școlar începe mâine pentru aproape 3 milioane de elevi și preșcolari. Prima zi de școală vine cu noutăți, dar și cu o incertitudine legată de examene. Alegeri în landul Saxonia-Anhalt, în urma cărora partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania ar putea ajunge la putere pentru prima dată în istoria sa. Temperaturi în scădere în majoritatea regiunilor și maxime cuprinse între 21 și 33 de grade, 27 de grade Celsius, temperatura orei în București. Mâine începe noul an școlar, care va avea 36 de săptămâni și o structură împărțită în 5 module. Una dintre noutății vizează pe elevii care intră în clasa a noua. Aceștia vor învăța după programe noi, în care accentul se mută de la memorare spre competențe și aplicarea informațiilor în situații concrete. Noile manuale însă ar urma să fie gata abia spre finalul lunii septembrie, odată cu încheierea procedurilor de licitație și a eventualelor contestații. Pe de altă parte, din acest an intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele 1 până la a 8-a. Rezultatele lor nu se transformă însă în note din catalog. Controversatul examen suplimentar pentru admiterea la liceu a fost eliminat prin vot de senatorii din Comisia pentru Învățământ, iar o decizie finală este așteptată marți în plenul Camerei Superioare. Odată cu începerea noului an școlar, autoritățile locale și Societatea de Transport București vor aplica o serie de măsuri speciale pentru a face față fluxului crescut de călători și pentru a fluidiza traficul intens din capitală. Are detalii Alina Bordeiașu.
3: STB anunță că va crește semnificativ numărul de autobuze, troleibuze și tramvai.

0: Ilfov beneficiază de gratuitate 100% pentru transportul public metropolitan și Primăria București a anunțat că echipe ale Poliției Capitalei și polițiști locali vor fi prezenți în intersecțiile aflate în apropierea șantierelor. Totodată, lucrările la unele linii de tramvai vor fi executate pe tronsoane, iar deschiderea de șantiere noi va fi amânată dacă nu există urgențe. Primarul Ciprian Ciucu le-a cerut constructorilor să verifice fiecare șantier și să se asigure că toate au culoare sau puncte de trecere și sunt împrejmuite corespunzător.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:03, continuăm știrile. Negocierile pentru alcătuirea unui nou executiv sunt în continuare în impas, deși au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Recent, președintele Nicuș Ciordan a declarat că va desemna curând un candidat pentru funcția de prim-ministru. Până în prezent nu au fost anunțate însă consultări oficiale și există doar speculații cu privire la nominalizarea de premier. Alina Stănuță.
2: Președintele PSD Sorin Grindeanu, propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru, arată într-un mesaj pe internet că socialdemocrații sunt pregătiți să construiască o majoritate și afirmă că în prim plan nu ar trebui să fie calculele privind voturile de susținere din Parlament, ci situația economică socială a României, argumentând cu datele INSE privind scăderea vânzărilor în primele 7 luni ale acestui an. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, propus ca premier de PNL, USR și UDMR, îi răspunde de liderului PSD tot într-un mesaj online, în care afirmă că economia României funcționează mai bine fără PSD la guvernare și că revenirea socialdemocraților ar însemna un deficit mai mare, risipirea banului public și punerea din nou sub semnul întrebării a credibilității țării pe plan internațional. AUR, pe de altă parte, arată în continuare că alegerile anticipate reprezintă în opinia formațiunii soluția pentru depășirea actualului blocaj politic și acuză guvernul interimar condus de Ilie Bolojan că a adus o politică fiscală care a lovit în puterea de cumpărare a românilor și în mediul de afaceri autohton. Pentru ca un guvern să fie investit de Parlament, este nevoie de 233 de voturi favorabile.
1: Președintele Nicuș Ciordan a convocat mâine la ora 15 la Palatul Cotroceni ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agenda sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a armatei în următorii 10 ani, documentul de analiză privind aplicarea programului SAFE aprobat în luna august și revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Statele Unite încearcă să relanseze negocierile ruso-ucrainene intrate în impas de mai bine de o jumătate de an. Emisarii președintelui american s-au întâlnit ieri la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin și sunt așteptați astăzi la Kiev. Rusia și Ucraina au acceptat să suspende atacurile reciproce asupra capitalelor în perioada în care trimiși americani se află în regiune. Cezar Manu.
3: Washingtonul reia eforturile de a media negocierile după mai multe luni în care discuțiile au fost practic suspendate, în condițiile în care Statele Unite și-au concentrat atenția pe războiul din Iran. Emisarul special al președintelui american Steve Witkoff, precum și ginerele acestuia Jared Kushner, au avut ieri la Kremlin o convorbire de circa 3 ore cu președintele rus Vladimir Putin. Convorbirea a fost descrisă drept foarte utilă de consilierul lui Putin Yuri Ushakov. Acesta a precizat că președintele rus le-a comunicat americanilor că țara sa face progrese importante pe câmpul de luptă și că trebuie rezolvate toate cauzele care stau la baza conflictului. Reuters notează că un astfel de limbaj este utilizat de Moscova încă de la începutul războiului. Până acum, rușii s-au arătat puțin dispuși să facă compromisuri și au avansat cereri care sunt imposibil de acceptat de către Ucraina și care includ cedări teritoriale masive din partea Kievului. Pe de altă parte, în ciuda faptului că Moscova afirmă constant că face progrese semnificative pe front și chiar că e pe punctul de a câștiga războiul, forțele sale au avansat nesemnificativ anul acesta, iar pierderile înregistrate de acestea se ridică la 10.000 de morți și răniți lunar. Witkoff și Kushner au reușit totuși să obțină ceva. Rușii au promis că vor suspenda timp de 3 zile bombardamentele asupra capitalei ucrainene, care a fost atacată zi și noapte în ultimele zile. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina suspendă la rândul său atacurile asupra Moscovei până luni seară.
1: Extrema dreaptă din Germania ar putea ajunge la putere într-un land pentru prima oară după cel de-al doilea război mondial, în condițiile în care partidul Alternativa pentru Germania, AfD, este favorit în alegerile care au loc astăzi

0: în landul Saxonia-Anhalt. Sondajele de opinie realizate înaintea alegerilor arată că Alternativa pentru Germania ar urma să obțină 41% din sufragii, potrivit BBC. Acest rezultat i-ar permite AfD să obțină majoritatea în legislativul local, în condițiile în care mai multe formațiuni mai mici nu ar atinge pragul de 5%, iar voturile lor s-ar redistribui. AfD s-a mai clasat pe primul loc, fără a obține însă majoritatea, și la alegerile din landul Thuringia în 2024, iar la alegerile generale de anul trecut, partidul s-a clasat pe locul 2 la nivel național cu aproape 21% din voturi. Până acum, formațiunile politice tradiționale din Germania au format un așa numit cordon sanitar în jurul AfD, formând coaliții pentru a împiedica partidul să ajungă la guvernare. Alegerile de astăzi sunt văzute, potrivit Reuters, și ca un test privind popularitatea guvernului condus de cancelarul creștin-democrat Friedrich Merz. Unul din obiectivele asumate de cancelar este chiar reducerea popularității AfD, iar guvernul a adoptat politici mai ferme în privința securității și migrației, tocmai pentru a atinge acest obiectiv. Temperaturi în scădere astăzi în majoritatea regiunilor, mai puțin în sud. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 33 de grade. La această oră în țară se înregistrează 24 de grade la Oradea, 22 la Brașov, 25 la Tulcea și 14 la Suceava, 27 de grade în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
1: Bună ziua! Selecționerul Naționalei de Fotbal a României, Gheorghe Hagi, a stabilit lista preliminară extinsă pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor cu Suedia și Bosnia-Herțegovina din perioada 25 septembrie-5 octombrie. Cei 48 de fotbaliști joacă atât în țară cât și în străinătate. Etapa a 8-a din Superliga de Fotbal continuă astăzi cu meciurile Petrolul Ploiești-Corvinul Hunedoara de la ora 15 și Oțelul Galați Rapid de la 20:30, cu aspecte la Radio România Actualități. Ceva mai devreme, FC Bacău a învins-o pe Dumbrăvița cu 6-1 în Liga a 2-a de fotbal. La această oră, Olimpia Satu Mare o conduce pe Poli Timișoara cu 1-0 în minutul 40, în ultimul joc din etapa a 6-a. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, va debuta în Champions League la ora 15, pe terenul formației Blomberg-Lippe, deținătoarea titlului în Germania. Și România a cucerit deja 5 medalii la campionatele europene de canotaj pentru tinerete de la Krușvița în Polonia. Aur la 4 rame masculin, dublu rame feminin, 4 rame feminin și 8+1 masculin. Argint la dublu rame masculin.
0: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat Radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
7: 112, ce urgență aveți?
6: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
5: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
9: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu, numărul 3, Mănăștur, sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
10: susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
11: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
10: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
11: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
10: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
11: Ajută și tu!
3: Radio Renașterea.
12: Acasă la creștinii.

0: Aemile Oberi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă ofer o înregistrare cu opera Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, înregistrare dintr-un spectacol care a avut loc la Opera de Stat din Viena în anul 1983 sub bagheta dirijorului Riccardo Muti. În fruntea distribuției s-au aflat unii dintre cei mai mari interpreți ai momentului, precum tenorul Francisco Araiza, baritonul James Morris, soprana Margaret Marshall sau mezzo-soprana Anne Murray. În legătură cu viziunea lui Riccardo Muti asupra operei Così fan tutte, o să vorbim mai pe larg în cadrul emisiunii Tainele Operei. Pot să vă spun doar atât, că în anii 90, când Muti avea să reia la Scala anumite spectacole cu opera Così fan tutte, declara într-un interviu că pentru el trădarea în dragoste nu reprezintă absolut nimic umoristic, ci este ceva pur și simplu foarte tragic. Auzind declarația lui în acel timp, m-am gândit mult la alte interpretări în care opera este tratată într-o cheie umoristică. Abia acum, în anii din urmă, am reușit să îl studiez pe Riccardo Muti în privința viziunii sale asupra acestei opere și poate să înțeleg cât de cât anumite lucruri pe care le gândea și despre care o să vorbim de-a lungul emisiunii. Muzica lui Mozart pare simplă, dar este extrem de complexă din punct de vedere al interpretării. În această prezentare vă oferim spre audiție una dintre cele mai frumoase arii, și anume aria lui Ferrando, Un'aura amorosa, din actul întâi al operei Così fan tutte, în interpretarea tenorului Francisco Araiza. Spre deosebire de unele interpretări în care se merge pe un anumit academism, Riccardo Muti îi dă posibilitatea interpretului să-și exprime sentimentele de dragoste într-un mod aparte. În primul rând, frazele lui Francisco Araiza sunt extrem de ample, opera lui Mozart anticipând în această arie chiar anumite elemente romantice pe care le vom întâlni la compozitorii de mai târziu. Din nou descoperim în această privință geniul lui Mozart, care era de multe ori înaintea contemporanilor săi. Să ascultăm așadar aria lui Ferrando din actul întâi al operei Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea tenorului Francisco Araiza, acompaniat de Orchestra Operei de Stat din Viena, dirijată de Riccardo Muti.

0: În interpretarea tenorului Francisco Araiza, acompaniat de Orchestra Operei de Stat din Viena, dirijată de Ricardo Muti, v-am oferit spre audiție aria lui Ferrando din actul întâi al operei Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart. Dacă sunteți curioși să urmăriți această operă, bineînțeles dublată și de anumite explicații pe care le consider necesare, vă invit, dragi ascultători, să ne fiți alături în această seară de la orele 23 în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Născută la câțiva kilometri de Reghin, la Cașva, Natalia Gliga a avut primul contact cu muzica la școală. După o scurtă perioadă petrecută la București cu părinții refugiați, a revenit la Reghin pentru terminarea școlii elementare. Viața a adus-o apoi la un notariat public, unde a învățat să scrie la mașină și să redacteze acte oficiale. Teoria muzicală și-a însușit-o tot în capitală, la Liceul de Muzică numărul 12, sub directa îndrumare a Mariei Tănase și a Miei Barbu. Natalia Gliga a făcut parte din Uniunea Compozitorilor din România și Uniunea Interpreților din România, cu 7 discuri și 10 de înregistrări la radio și televiziune. Vă invităm să ascultați în continuare De-ar fi dorul ca dorul, cântă Natalia Gliga.

Într-o zi de toamnă aurie, 29 septembrie, nu departe de satul poetului țărănimii, George Coșbuc, se năștea la Telciu, Fiat Vale, cu un nume de rezonanță, Domnica Dologa. Peisajul de frumusețe tulburătoare a satului natal, Fiat, a însoțit-o în copilărie și a conturat viitoarea personalitate a artistei profesioniste. Vă invităm să ascultați în interpretarea Domnicăi Dologa, Cărare pe lângă poartă și Astă noapte am visat.

În anul 1995, Domnica Dologa câștigă topul tinerilor interpreți de muzică populară, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, iar în anul 1998 obținea la Târgoviște trofeul la Festivalul de Romanțe Crizantema de Aur, prin promovarea folclorului vechi și a straiului autentic românesc, reușește să transmită publicului demnitatea țăranului român și bunul gust al acestuia. Vă invităm să ascultați în interpretarea Domnicăi Dologa melodiile Noi merem după mireasă și Codru așa mi s-o jurat.

A văzut lumina zilei pe meleaguri silvane în comuna Pericei Sălaj la 30 septembrie 1947. Talentul muzical l-a moștenit de la bunicul din partea tatălui. Tatăl său avea o clanetă. El i-a asigurat cultura muzicală și a încurajat-o cu mândrie să cânte. A fost remarcată cu adevărat de către profesorul de muzică Ștefan Bodiș de la liceul Odi Andre din Zalău. Iliana Domuța Măstan și-a luat zborul către Baia Mare pentru a urma cursurile Școlii Populare de Artă. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Domuța Măstan Învârtiți-vă voi poale și câte flori au fost pe rând.

În anul 1964 a obținut locul întâi la concursul regional cultural-artistic. După prima apariție la televiziunea română în anul 1969, a participat la prima ediție a Festivalului Maria Tănase, unde a câștigat un premiu special al juriului, ceea ce a fost rampa de lansare pentru o carieră națională. S-a făcut ulterior remarcată prin nota de discreție, simplitate și autenticitate în multele concursuri din cadrul cântării României. Din anul 1970 este artistă profesionistă, angajată la Orchestra de Muzică Populară Meseșul, afiliată Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Dămuța Mastan melodia Dragu-mi dansu. Ați ascultat melodii interpretate de cântăreții de muzică populară născuți în luna septembrie, în prag de aurie toamnă. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă ediție,

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem angajați în actul mântuirii, deopotrivă ca trup și ca suflet. Prin trupul nostru săvârșim anumite acte și gesturi care dovedesc implicarea lui în lucrarea mântuirii. Prin trup suntem predispuși la păcat, dar tot prin trup trebuie să ne lucrăm și mântuirea, pentru că omul nu se mântuiește doar cu sufletul. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
0: Părinte, ne referim la ceea ce înseamnă trupul în viața spirituală. Aș dori puțin în debutul acestei emisiuni să ne referim puțin la ceea ce a însemnat cumva pătimirea martirilor. Independent de voința lor, s-au trezit într-o conjunctură în care au fost expuși unor cumplite suplicii pe care le-au trăit în trupul lor. Acest lucru, firește, e greu de purtat, dar, deopotrivă, acest lucru le-a și sfințit viața și noi avem în calendar. Cred că există o analogie între această suferință și ceea ce, într-un fel, a pătimit Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce. Un martiriu ca al Domnului Hristos pe cruce. Dar iată, acest martiriu n-a fost trăit doar la nivelul sufletesc, ci efectiv ca suferință în trupul lor. Și de aceea biserica, iată, peste timp a valorizat această jertfă, o prețuiește și o cinstește, dar ea a fost trăită în trupul lor.
1: Da, sfinții martiri sau mucenici au pătimit pentru Hristos, s-au jertfit

0: la iubirea lui Dumnezeu, deci la împlinirea celei porunci, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată ființa ta, din tot cugetul tău. Ei, dăruirea aceasta totală lui Dumnezeu prin jertfă înseamnă martiriu, și martiriu, sigur, se trăia în trup, era ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, îmi chinuiesc trupul. Sigur că chinul acesta trupesc a venit din exterior, și din exterior în sensul că creștinii au fost prigoniți, au fost de la începuturi prigoniți, și în primele trei viacuri în special a fost declanșată o prigoană aprigă împotriva creștinilor și împotriva Bisericii lui Hristos. De aceea primele trei viacuri sunt viacurile care au născut această formă de sfințenie, forma martiriului sau a muceniciei, dăruirii totale lui Hristos prin jertfă.
1: Am avut atunci martiri, am avut de-a lungul istoriei, am avut și în contemporaneitate, dacă mă gândesc la preotul mucenic Liviu Galaction, niște suferințe inimaginabile. Ne putem întreba cum a putut răbda asemenea lucruri în trup? Le-a dat Dumnezeu o putere pe care noi ceilalți nu o înțelegem?
0: Sigur că există multe documente care ni s-au păstrat din primele veacuri creștine, din perioada când împărații romani declanșau asemenea prigoane împotriva creștinilor. În sistemul de stat roman făcea procese verbale la asemenea momente în care erau prinși creștini, erau prinși și erau în primul rând cercetați pentru credința lor, după ce erau puși să se lepede de credința lor și să accepte religiile oficiale, care erau religiile păgâne, să aducă tămâieri înaintea statui împăratului, nu, să-l recunoască pe împărat ca zeu și ca pontif, ca mare preot. Dar în toate aceste documente care ni s-au păstrat, și unele dintre ele au fost cuprinse într-o colecție care se numesc Actele Martirice. Actele Martirice sunt traduse și în limba română, avem acces la ele. Vedem că în timpul acestor chinuri groaznice Dumnezeu trimitea și o putere. Ei simțeau durerea, martirii, dar doar până la un punct, pentru că nelepădându-se de Domnul Hristos și rugându-se și acceptând cu smerenie pentru Dumnezeu și pentru Mântuitorul Hristos chinurile, Duhul Sfânt venea și îi acoperea pe martiri cu harul său, încât, de exemplu, dacă erau aruncați în mijlocul focului, nu, să fie arși de vii, ei simțeau o tainică răcoare care venea de la Duhul Sfânt. Erau chinurile cele mai grozave și mutilările cele mai grozave, nu? Le putem citi din aceste documente care s-au păstrat. Și atenție, acestea sunt documente oficiale ale Imperiului Roman, deci nu sunt toate documente creștine, ci sunt
1: geografice.
0: Da, pentru că, să zicem, în documentele creștine mai sunt și nuanțări și romanțări, să zicem, dar în documentele oficiale de stat, nu, cu ca și un proces verbal, nu sunt romanțări. Și atunci vedem că și păgânii de multe ori erau uimiți de modul în care creștinii sufereau martiriul, de modul în care ei puteau suporta durerile. Dar de ce le puteau suporta? Pentru că atât de tare îl iubeau pe Domnul Hristos, încât El le dădea har și Duhul Sfânt îi acoperea în aceste dureri și îi întărea, încât ei nu mai simțeau la maximă intensitate durerele și puteau suporta, și sigur că se stingeau, nu, trupul murea până la urmă, dar dar ei eliberați și sfințiți treceau în împărăția lui Dumnezeu și primeau cununa muceniciei. Și am zis că de multe ori și păgânii se uimeau de

0: modul în care sufereau creștinii martirul și atât de mult lucra asupra lor harul martiriului, încât anumiți păgâni, soldați, de exemplu, care participau la martiraj, se converteau și ei la credință.
1: Aveau putere de contagiune acel eveniment.
0: Da, da, de aceea martiriul trebuie este pus, nu, în teologia creștină, de martiria, de mărturie. Martiriul ca jertfire pentru Hristos, ca aducere de jertfă pentru Hristos, și martiria ca depunere de mărturie. De fapt, ei depuneau mărturia dragostei, a credinței pentru Domnul Hristos în timp ce erau martirizați, adică sufereau durerea și jertfa pentru Domnul Hristos. Și atunci, evenimentul martiriului era și un eveniment misionar al bisericii, nu? Pentru că văzând chinul lor, văzând modul în care răbdau chinurile pentru Domnul Hristos și modul în care își dădeau viața pentru Hristos, atât de mult îl iubeau pe Hristos încât se jertfeau, nu? Și ce zice Domnul în Sfânta Evanghelie de la Ioan? Mai mare dragoste nimeni nu are decât să-și pună viața pentru prietenii săi. Nu? Ei îl considerau pe Domnul Hristos ca prietenul lor, ca Dumnezeul lor, și își puneau viața pentru el. Sau în alt loc zice că Sfântul Pavel, cu ușurință va muri cineva pentru cel drept, dar pentru păcătoși. Iar Hristos a murit pentru noi când încă eram în păcatele noastre. Deci iată, și martirii aveau această putere pe care o dobândeau din credința în Domnul nostru Iisus Hristos și mureau pentru Hristos, dar și pentru fraților într-o credință. Și atunci de aici venea cununa sfințenii, venea harul, și actul martiric devenea și un act misionar al bisericii, adică acolo și uimea modul în care sufereau, dar și era un har special care pe unii îi pătrundea la inimă, dintre păgânii care erau de față și îi determinau să se convertească la credința creștină, și adeseori erau și ei martirizați chiar în clipele următoare, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu soldatul respectiv din martiriul Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, nu, unul dintre cei 40 care erau în lacul înghețat, s-a îndoit în credință, s-a lepădat și a ieșit afară din lac, a ieșit afară din apă. Și în locul lui a intrat un soldat care păzea ca să nu iasă Sfinții 40 de mucenici, și s-a completat numărul celor 40 prin soldatul roman care atunci a intrat în lac. El nu era botezat, era păgân, dar i s-a socotit ca botez martiriul, pentru că martiriul este mai mare decât botezul, este botezul sângelui, este calea cea mai sigură și cea mai scurtă pentru mântuire și pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu.
1: Spuneați că era acolo un har de neînchipuit, de negrăit, și totuși, în egală măsură, era și o suferință de neînchipuit, de greu de purtat în trup, putem, pentru care biserica atunci și poate și ulterior n-a recomandat această cale să-și o asume creștinii. Pe creștini a îndemnat la prudență, nu vă aruncați în brațele martiriului, nefiind conștienți că puteți răbda această cale, să spunem așa. Și astăzi, vedeți, în lumea noastră, condamnăm situațiile în care în lume creștinii sunt martirizați, pentru că e ceva cumva împotriva ordinii firește a vieții omului din cauza suferinței pe care trec acei oameni.
0: Așa este, deci creștinii erau îndemnați ca în clipele de persecuție să se ascundă, și se ascundeau. Sfântul Policarp al Smirnei, de exemplu, bătrânul Policarp, episcopul Smirnei, când a venit prigoana asupra bisericii Smirnei, el s-a retras la țară, într-o casă, și a locuit acolo mai mulți ani, pentru că era pe perioadă grea pentru biserică, și de acolo în taină coordona biserica sa și trimitea mesajele, dar era ascuns. Însă la un moment dat a fost descoperit, pentru că cineva din anturajul său l-a descoperit. Ea a spus celor care îl căutau, oficialităților romane, că El este ascuns, episcopul este ascuns la țară, într-o anumită casă, și atunci l-au descoperit. Ei, când a fost descoperit? Înainte de a fi descoperit, cu o seară, a avut un vis. Visul a fost că dormea pe pernă și perna s-a aprins, a ardea cu foc. Și atunci, în vis, el a văzut sfârșitul său martiric, care urma să fie ardere pe rug, ardere de viu pe rug, deci perna ardea cu foc. Și atunci a înțeles că a venit momentul. Până atunci nu s-a hazardat și nu s-a aruncat în mâna celor care îl martirizau, dar în clipa în care a primit semnul de la Dumnezeu, nu s-a mai opus, n-a mai fugit din fața martiriului. De ce nu se întâmpla, biserica nu îndemna ca creștinii să se hazardeze, să se arunce în fața prigonitorilor? Pentru că era greu de suportat martiriu și există foarte multe exemple când creștinii n-au putut duce această cruce.
2: Din cauza suferinței?
0: Din cauza suferinței în trup, din cauza durerilor mari pe care trebuiau să le suporte, și au dat înapoi, s-au lepădat, s-au îndoit, s-au lepădat.
2: Avem în istorie și categoria celor căzuți?
0: Da, și pentru categoria aceasta, biserica începuturilor a fixat pocăință pe toată viața. Ei nu mai erau reprimiți în comuniunea Sfintei Împărtășanii decât numai la sfârșitul vieții. Deci erau primiți prin pocăință, după o viață de pocăință erau primiți în sânul comunității ca să se mai împărtășească o dată înainte de a pleca din această viață, pentru că se considera cel mai mare păcat lepădarea de Hristos. Și atunci, tocmai din pricina aceasta, ca să nu fie cumva un creștin ispitit de a se lepăda de Domnul Hristos, nu era îndemnat să caute el martiriul, ci era îndemnat să fie prudent în clipa prigoanelor, dar dacă totuși venea momentul, atunci erau îndemnați să mărturisească pe Hristos.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, schimb puțin cursul discuției, există o idee răspândită în rândul teologilor, potrivit căreia suferința martirilor a fost transferată ca semnificație în nevoința monahilor. Ceea ce pătimeau pentru Hristos martirii într-o clipă de mare intensitate au prelungit pe parcursul unei vieți monahii prin felul lor de a trăi, tot referindu-ne la ceea ce înseamnă condiția trupului în viața spirituală. De ce această analogie?
0: Când biserica a dobândit pace prin Constantin cel Mare și, sigur, în secolul al IV-lea, condițiile vieții bisericii s-au schimbat foarte mult și biserica nu mai era prigonită. Sigur că creștinismul a intrat și într-o stare mai laxă din pricina faptului că au fost primiți dintr-o dată în sânul bisericii foarte mulți păgâni care primeau formal credința, dar nu prin convingere, nu, și atunci trăiau mai superficial credința și așa mai departe. Atunci apare monahismul. Apare monahismul, o altă cale de sfințire a omului. Calea aceasta se dezvoltă, monahismul, nu? Și zice că pustia devine cetate, erau mii și zeci de mii de monahi în pustia Egiptului, în pustia din Palestina, mai târziu în zona aceasta Capadociei, deci mănăstiri și viață pusnicească. Și atunci, în contextul acesta, sigur apare cel de-al doilea fel de martiriu, martiriul conștiinței, adică lupta aceasta cu gândurile și cu patimile. Pentru că, sigur, martiriul celălalt, martiriul sângelui, martirul roșu, venea prin prigoană și tot prin chin și prin jertfă, dar venea din exterior. Monahii însă au asumat un fel de chinuire, autochinuire, autoflagelare a trupului și a conștiinței, tot pentru Hristos, ca să se sfințească. Nu mai era o prigoană din exterior, și atunci Sigur că era această nevoință, dar nevoința aceasta semăna mult cu martiriul, pentru că a te lepăda de patimi implică tot o durere. Sigur, e vorba nu de o durere fizică, ci mai mult o durere a conștiinței, o durere psihică, o durere a conștiinței, dar care are legătură totuși cu trupul, pentru că nu, patimile nu sunt numai ale sufletului, ci toate patimile au repercursiuni și asupra trupului. Nu, dacă Sfinții Părinți în general numără 8 duhuri ale răutății care stau la baza patimilor, nu? Este vorba despre gastromargie, nu? Adică patima aceasta a pântecelui, a poftei pântecelui, a mâncării peste măsură, a băuturii și așa mai departe. După aceea desfrâul, după aceea patima achediei, adică un fel de lene, un fel de tristețe, după aceea slava de șartă, după aceea iubirea de arginți, după aceea, în fine,
2: mânia, mândrie,
0: și așa mai departe, slava de șartă, deci în total ei numără 8 duhuri principale sau patimi principale. Ei, în momentul în care luptau împotriva gastromargiei, păi posteau. Adică a posti, a-ți priva trupul de mâncare, de hrană, de băutură, să dormi pe jos, să faci metanii, deci să-ți chinuiești într-un fel trupul, nu implică durere, nu? Deci iată, e tot un fel de martiriu. Sigur că nu-ți verși sângele în sensul acela ca în martiriul în care erai pur și simplu tăiat cu sabia sau biciuit sau chinuit cu tot felul de obiecte. Deci e vorba despre un martiriu spiritual, dar implică și o asumare unei dureri, asumare unei jertfe pentru Hristos. Și atunci, de aceea, monahismul este, și nu numai monahismul, ci viața ascetică, la modul general, este asemănat cu un martiriu.
2: Ați amintit adinea urmărit Arhimandrit Simeon în cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, spune Sfântul Apostol Pavel, îmi chinuiesc trupul și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Prin urmare, deși era apostol, el se nevoia și trupește, adică făcea anumite gesturi, anumite atitudini ale trupului său, prin care încerca să ducă pe un făgaș însăși viața sufletului, ca în felul acesta mărturia lui să fie convingătoare.
0: Așa este. Dânsul și îndemna în alt loc, în epistolele sale, iar grija față de trup să nu o faceți spre pofte, adică spre împlinirea poftelor lui. Grija față de trup să fie limitele întrețirii trupului pentru cât e necesar ca să supraviețuiască pentru viața aceasta și să susțină viața duhovnicească, dar să nu fie pentru satisfacerea unor pofte ale sale. Pentru că asta nu era periculos pentru viața duhovnicească. Și atunci, practic, chinuirea aceasta a trupului, adică supunerea trupului, ca să nu se împătimească cu patim grosolane, nu? Este vorba de asceză, de post, de rugăciune, de diferite înfrânări, de metanii, de
2: privegherile,
0: plânsul, de dormitul pe jos, nu? Pe câte mijloace ascetice nu făceau și nu chiar inventau unele, sau cum erau stâlpnici, se urcau pe stâlp și stăteau acolo în picioare tot timpul, dormitul pe scaun. Nu, deci toate acestea aveau sau au rostul în viața duhovnicească a monahilor, de a struni trupul, de a despătimi trupul, de a scoate din trup rădăcinile răului și de a sfinți împreună cu sufletul și trupul, pentru că, nu, de exemplu, metanile sunt legate și de suflet, nu? Când facem metanie, noi și ne rugăm, Deci nu e vorba numai de o lucrare trupească. Când postim, la fel. Nu e vorba numai de un regim alimentar, că nu mănânc, nu, eu nu mănânc pentru ceva anume, nu mănânc, adică să-mi susțin rugăciunea și ca o jertfă pentru Domnul. Și atunci vedem că e o întrepătrundere, o sinergie între trup și suflet în toată lucrarea aceasta ascetică, în toată această lucrare de martiriu a supra-trupului, această chinuire despre care zice Sfânt, vorbește Sfântul Apostol Pavel.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, poate cineva întreba următorul lucru: dacă am înaintat duhovnicește, în cazul Sfinților, mai am nevoie să mă nevoiesc și cu trupul?
0: Cine a înaintat duhovnicește niciodată nu își va pune această întrebare. Sfinții, cu cât erau mai sfinți, cu cât erau mai sus și înaintați duhovnicește, se considerau mai păcătoși, erau mai jos, și cu atât mai mult asceză făceau. Foarte interesant lucrul acesta și este explicabil. Și o să vă dau un exemplu din viața de zi cu zi, să vedeți cum funcționează lucrurile. Când avem un geam murdar, lumina nu pătrunde deloc. Nu vezi nici mizeria, nu vezi nici lumina, atât e de întunecos geamul. În momentul în care încercăm să spălăm geamul, nu? L-am spălat, dar să zicem că n-am folosit niciun fel de soluție. Deja pătrunde cât de cât lumina, dar vedem că e murdar geamul. Dacă folosim soluție de bună calitate, geamul se va curăța. Dar totuși, să zicem, vor rămâne 2-3 pete mizerabile acolo. Petele respective le vom vedea dintr-o dată și mai bine. De ce? Pentru că geamul e curat și imediat, nu, ochiul sare, nu, vederea sare acolo unde geamul e mizerabil, e murdar. Așa se întâmplă și cu sufletul. Cu cât este mai curat sufletul, cu atât petele și urmele, nu, rănilor păcatului se văd mai bine. Și sfinții, cu cât erau mai sus, cu atât se vedeau mai păcătoși, pentru că ei vedeau toată pata, toată rana, tot ceea ce era rău în sufletelul lor, și atunci se coborau. Ei nu-și pun problema că am înaintat duhovnicește. Și mai este ceva. În momentul în care urci duhovnicește, dobândești mai mult har. Dobândind mai mult har, ai și mai multă putere să înmulțești actele ascetice, actele de sau gesturile ascetice, lucrarea ascetică, nu? Și atunci, fiind întăriți în această lucrare, sfinții aveau de multe ori asceză extremă, pe care un om normal, un monah, să zicem, începător, nu ar putea să o ducă, n-ar putea să facă față la asceza pe care o făceau sfinții. Nu avem exemple de genul acesta și în multe descrieri, astfel de descrieri în patericele și în cel vechi, Patericul egiptean, dar și în patericele acestea mai noi, de pe la muntele Athos, să zicem, unde, sigur, ne impresionează și câteodată ne uimește și parcă nici nu ne vine să credem că nu dormeau atâtea zile, sau că dormeau numai nu știu câte ceasuri pe noapte, sau că posteau și nu mâncau zile în șir la rând, sau că se hrăneau cu foarte puțină mâncare și că făceau atâtea metanii pe zi sau pe noapte. Deci toate acestea ne uimeau. Pentru un începător este imposibil și, de fapt, nici duhovnicii lor nu îi îngăduiau pe începători ca să facă o astfel de asceză, pentru că o astfel de asceză te obosește atâta timp cât nu ești în har, și dacă te-ai obosit în timp scurt, atunci abandonezi tot și nu îți mai vine să faci deloc. În schimb, în momentul în care tu ai crescut duhovnicește și ești îmbunătățit și ai harul Duhului Sfânt, păi harul te întărește, harul lucrează în tine ca să poți face aceste gesturi absolut ieșite din comun, nu? De exemplu, cum erau nebunii pentru Hristos, este un alt tip de asceză, dar care tot implică trupul. Să ne gândim, de exemplu, la cei care umblau goi în fața oamenilor sau își făceau, să zicem, nevoile în public. Toată lumea îi considera că sunt nebuni. Nu? Că sunt nebuni sau că nu se spălau niciodată și erau mizerabili, săraci, așa, din exterior. Dar ei avea o dragoste sinceră și foarte mare, o dăruire foarte mare pentru Hristos. Și ce își asumau ei? Își asumau pentru Hristos o cara, pentru că toată lumea îi credea că sunt nebuni, toată lumea îi înjura, îi ocăra, îi prigonea, ei nu cârteau. Atât de smeriți erau. Deci sigur că, iarăși, asta este o cale extremă a ascezei creștine, nu? De exemplu, duhovnicul Sfântului Simeon, noul teolog, era tot așa un fel de nebun pentru Hristos și era tare condamnat. De ce? Că mergea și făcea baie foarte des în baia publică din Constantinopol. Sigur că noi trebuie să știm cum erau condițiile de atunci și el intra acolo în baia publică, trebuia să umble gol acolo fără haine și era tare condamnat pentru că monahii în perioada respectivă mergeau doar o singură dată pe an în săptămâna patimilor ca să se spele pentru Paști și atunci era rezervat doar pentru ei, nu era și altcineva acolo. Ori el mergea des și tocmai de asta mergea, pentru că știa că, sigur, unii îl condamnă pentru asta, zicând lucruri râte despre el, cum ar, îl condamnau că are tot felul de patim, dar el le asuma. Și era un fel de, vedeți, pentru noi e greu de înțeles, dar pentru el asumarea aceasta a ocărilor care veneau asupra lui, din cauza aceasta, era un fel de asceză. Și asta l-a sfințit. Pe cuviosul Simeon Evlaviosul, așa îi zicea lui, a fost canonizat aproape din viață, deci imediat după ce a trecut în eternitate, Sfântul Simeon, noul teolog, i-a și făcut slujba și sigur că au fost mari conflicte până a fost recunoscut ca sfânt din partea bisericii, din partea oficialilor, din partea Patriarhiei de Constantinopol și tocmai din cauza aceasta, că era controversat. Însă Sfântul Simeon, noul teolog, știa că are viață curată și că are o sfințenie, omul ăla cum nu avea poate nici un monah din Constantinopol în perioada respectivă. Dar pentru faptul că el și-a asumat această cale să fie ocărât. De ce să fie ocărât? Pentru că asta îi aducea smerenie. Asta îl făcea ca să nu mai zică că eu sunt bunătățit și am urcat și că nu mai am nevoie. Și atunci, ca să fie smerit, el a asumat o smerenie extremă. Păi cum e aia ca să-ți asumi tu de bunăvoie și să te expui ca toată lumea să zică că ești nebun? Nu oricine poate să ducă lucrul. Nu, un pic dacă cineva zice de rău de noi, deja ne aprindem, deja ne apărăm, deja ne justificăm, deja nu ne convine. Un pic dacă zice. Dar minte, când toată lumea te scuipă și toată lumea zice despre tine că ai fi așa și pe dincolo și că ești nebun și că ești, în fine, cum era numit el pentru gestul pe care îl făceam, zis la baia publică. Știm la ce, cred că bănuim la ce mă refer.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni cu discuția noastră, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credințe la Radio Renașter, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, vorbeam în prima parte a acestei emisiuni despre ceea ce înseamnă nevoința monahilor ca o prelungire în timp, peste timp, pe parcursul întregii vieți a martiriului pe care într-un moment de intensitate l-au trăit mucenicii. Așadar, monahii atunci, astăzi și întotdeauna, ca și creștinii, dacă e să extindem această idee, trebuie să se nevoiască și cu trupul. Problema mântuirii, spuneam, nu e o problemă doar a sufletului, ci implică deopotrivă și lucrarea trupului prin aceste gesturi de nevoință, prin care supunem trupul, îl disciplinăm, îi dăm să trăiască ceea ce sufletul îi dictează și mintea îi dictează. De aceea ne nevoim cu trupul, de aceea pentru a birui patimile care se manifestă și prin trup, supunem trupul unor gesturi ascetice, că postim, că facem privegheri, că plânge creștinul, că stă în picioare la slujbă sau stă în genunchi sau face metanii sau semnul Sfintei Cruci. Creștinii în general și monahii în special fac aceste gesturi prin care și trupul este angajat în această lucrare a mântuirii. Aceste nevoințe trupești, Părinte Arhimandrit, pot crea și sentimentul unei suficiențe, a unei încrederi în sine, că, iată, am postit tot postul, fac în fiecare zi un număr de metanii, la rugăciune plâng sau în sfârșit, câte mai face omul, particip la foarte multe privegheri. Îți asigură treaba aceasta mântuirea? Ești sigur că dacă faci aceste gesturi, ești pe calea mântuirii? Automat?
1: Nu, pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Însă toate aceste gesturi pregătesc calea spre mântuire, ne pun pe calea mântuirii. Mântuirea nu o lucrez eu, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Nu, zice Mântuitorul Hristos clar în urma acelei discuții pe care o avut-o cu tânărul bogat, ce să fac să moștenesc viața de veci? Păi să ții poruncile și care, în fine, și ne ducem aminte că tânărul pleacă întristat că avea multe bogății și Domnul Hristos zice cât de greu vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii pun atunci o întrebare: Doamne, dar cine poate să se mântuiască? Și atunci ce zice Domnul Hristos? Ceea ce nu este cu putință la oameni, este cu putința lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu mântuiește. Dar eu trebuie să îmi arăt disponibilitatea, să fiu pregătit pentru mântuire, pentru sfințire. Nu mijloacele sau actele ascetice sunt un scop în sine. Ele sunt mijloace prin care noi reușim să ne deschidem harului, să dobândim harul. Ne smerim prin ele. Nu, pentru că până la urmă bariera cea mai mare pentru dobândirea harului este mândria, ultima și cea mai grea dintre patimi, și noi ne smerim prin mijloacele ascetice și trupul și sufletul ca să dobândim harul, ca să dobândim dragostea și prin dragoste să dobândim harul lui Dumnezeu care ne mântuiește. Și atunci, sigur că mijloacele ascetice pe care le facem, postul, privegherele, îngenunchierile, metanile, pot să fie și un mare risc dacă nu le știm gestiona. În sensul că dacă le facem și unii, de exemplu, se pot ruga mult în genunchi sau în picioare sau pot să facă multe metanii sau pot să postească mai multe zile la rând cu ușurință. Mai mare cunună are acela care să luptă în post și poate și cade de două ori și mănâncă ciocolățica pentru că n-a reușit să țină tot postul mare. Dar s-a luptat până la capăt, decât acela care cu ușurință n-a simțit nicio greutate și se laudă că am ținut-o postul și că am trecut ca peștele prin apă și nu am simțit și ar mai putea să țin. De ce? Pentru că constituția trupească a unuia este într-un fel, constituția trupească altuia este altfel, ăla luptă mai mult, mai greu, are mai mari ispite și le biruiește sau nu le biruiește, le biruiește cum poate, celălalt nu luptă atât de mult, ține cu ușurință și atunci se mândrește, că eu am putut. Deci, poate să fie și o pricină de mândrie, până la urmă, asceza trupească, dacă nu știm să gestionăm cum trebuie lucrurile acestea.
0: O ispită a suficienței, un sentiment de suficiență, că, iată, m-am achitat de aceste îndatoriri, că îl ascult pe duhovnic, că îndeplinesc la literă aceste rânduieli, ne gândim la o ispită a suficienței pe care o manifestau reprezentanții legii vechi. Cărturarii, fariseii, țineau la lege, posteau cât trebuie, își făceau rânduiala, se și lăudau cu acest aspect, se legitimau în fața poporului cu aceste rânduieli, măcar că, corect vorbind, le îndeplineau. Asta nu e apropiat de Hristos.
1: Nu e apropiat de Hristos, într-adevăr. Noi însă avem o împotrivire în cuvânt și cuvântul este cuvântul Scripturii. Atunci când toate acestea le îndeplinim și dacă Dumnezeu ne-a dat această putere, acest dar de a le putea îndeplini cu vârf și îndesat, să zic, și cu ușurință, fără mare greutate, fără mare luptă, atunci vine împotrivirea în cuvânt, împotriva mândriei, împotriva autosuficienței. Și această împotrivire este cuvântul Mântuitorului Hristos din Sfânta Evanghelie după Luca. Când toate acestea le veți face, atunci să ziceți, slugi netrebnice suntem, căci numai ceea ce eram dator să facem am făcut. N-am făcut nimic mai mult decât datoria noastră. Deci, practic, ne facem datoria făcând lucrurile acestea. Sigur că nu toată lumea are puterea aceasta să-și facă toată datoria. Unii facem cum putem, alții care își fac cu vârf și îndesat asceza, sigur, și îndeplinesc datoria. Dar, încă o dată, nu postul, metanile, nu îngenunchierele, nu statul în picioare, nu privegherile, nu plânsul sunt un scop în sine, deci nu aceste acte trupești sunt un scop în sine, ci ele sunt un mijloc prin care noi dobândim harul lui Dumnezeu, prin care noi dobândim dragoste, prin care noi dobândim smerenie. Și atunci, dacă simțim că, de fapt, noi, îndeplinindu-le, n-am dobândit prin ele smerenie, înseamnă că Părintele Rafael Noica folosește aici, și cred că și Părintele Sofronie Saharov pe această linie, o formulă: am săvârșit o asceză eretică. Exact așa cum există o credință eretică, poate să existe și o asceză eretică, adică o asceză care nu e ortodoxă, care nu e corectă, nu-i după rânduială, nu-i după principiile duhovnicești.
0: Pe de altă parte, socotesc eu, acest set de nevoință îți poate crea un sentiment de suficiență, dar poate și o împietrire a inimii, să nu mai, să spunem, sensibilitate față de celălalt, față de neputința lui, că nu se ridică la măsura ta. În general, în asemenea situații, omul suficient lui-și, care socotește că a împlinit legea, trăiește un sentiment de superioritate față de ceilalți și poate de a-i nesocoti pe ceilalți. Ori, până la urmă, potrivit părinților noștri, potrivit părinților filocalici, toate aceste mijloace țintesc o îmbunătățire a inimii, o compasiune a omului, o dragoste mai mare față de celălalt, o înțelegere față de celălalt. Duhovnicii și marii sfinți au înțelegere și un sentiment de economie și de pogorâm față de neputințe de celuilalt.
1: Tocmai aici se verifică dacă asceza este bună sau eretică. Dacă asceza ne face mai buni și dacă asceza cultivă iubirea în inima noastră față de Dumnezeu și față de semeni, atunci este o asceză bună. Dacă asceza cultivă slavă deșartă și dispreț față de alți oameni, atunci, cum am zis, este una greșită, este o asceză eretică. Noi nu postim, nu priveghem, nu facem asceză ca să ne arătăm noi, să ne afirmăm noi puterile noastre trupești. Cât am putut eu posti, cât am putut eu sta fără somn, cât am putut eu sta în picioare la rugăciune. Nu? Ci toată asceza noastră este, de fapt, să înlăture patimile din noi și, până la urmă, rădăcina tuturor patimilor este egoismul. Egoismul și mândria. Ei, cu cât scăpăm mai mult de egoism, cu atâta, nu, în locul egoismului, vine altruismul, vine dragostea, se cultivă dragostea. Cu cât scăpăm mai mult de patima mândriei, vine smerenia. Și tot așa, de celelalte patimi, de mânie, vine dragostea. Deci ele sunt înlocuite de virtuțile care stau, să zicem, în opoziție cu aceste patimi, dar asceza trupească la astea trebuie să ne ajute ca să scăpăm de patim și să ne umplem în cele din urmă de harul și de dragostea dumnezeiască și față de întreaga creație, față de tot omul.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, citesc un verset din Noul Testament, e vorba de prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, versetul 1. Spune așa Sfântul Petru: înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trupul, a isprăvit cu păcatul. Prin urmare, trupul poate fi, să spunem, găsit și în ipostaza aceasta de a fi suferind, omul să aibă boli. În ce măsură, în condițiile acestea, mai ceri omului nevoință trupească? În ce măsură monahul bolnav, de pildă, dintr-o suferință de Dumnezeu îngăduită, mai face acte de nevoință? Ce înseamnă acest aspect? Iată, zice, cine a suferit cu trupul a și isprăvit cu păcatul. Interesant lucru.
1: În primul rând, atunci când ai suferință în trup, când ai durere în trup, când ai suferințe mari, uite, de exemplu, cum sunt boli grave, paralizii sau neputințe care aduc durere mult în trup, sau boli legate de bolile oncologice, iarăși boli grave, boli serioase. Nu, omul se smerește și în trup, nu mai arde lui să păcătuiască. De aceea, aceste suferințe în trup pot deveni, dacă noi le știm gestiona bine, pricini de sfințire a omului. La un moment dat, pare mi se, Sfântul Nectarie spunea, sau cuviosul Paisia Ghioritul, că boala de cancer este un martiriu. Deci este cine suferă, cine duce această cruce a cancerului, este ca și cum ar fi un martir și are, bineînțeles, are răsplata mucenicilor, pentru că este o boală grea și o suferință grea și durere mult asumată acolo, sigur, dacă este asumată și fără cârtire, așa cum, de exemplu, și-a asumat această suferință Sfântul Paisia Aghioritul, care chiar a cerut această boală. Și când am, la un moment dat, am citit biografii de ale părinților din Athos, pe mine m-a uimit lucrul acesta, dar ei doreau să moară de două boli, ori de boală de plămâni, de tuberculoză sau boli legate de plămâni, și cereau lui Dumnezeu lucrul acesta, sau de cancer. De ce? Pentru că în situațiile acestea ei rămâneau conștienți în suferință și conștient doreau să ducă suferința ca un fel de martiriu pentru Hristos. Sigur că lucrurile acestea poate pe unii i-ar putea sminti, și cum să ceri așa ceva de la Dumnezeu? Eu însumi m-am cutremurat când am citit lucrurile acestea și am zis că e absolut impresionant, dar și absolut înspăimântător să ceri așa ceva, pentru că este greu de purtat, e o cruce foarte greu de purtat. Însă, sigur, dacă ei știau de ce cer lucrul acesta, erau îmbunătățiți și atunci, ca să rămână conștienți până la ultima lor suflare, pentru că așa se întâmplă în bolile acestea, rămâi conștient, atunci conștienți puteau să ducă crucea bolii.
0: Fac o paranteză, de pildă cu cuviosul Paisie. În ce context cerea de la Dumnezeu această boală? În contextul în care cineva îl ruga: Părinte, roagă-te să mă vindec de cancer, și rugăciunea lui către Dumnezeu era: Doamne, ia-i lui cancerul și dă-mi-l mie, cam în felul acesta.
1: Cam asta era, da, dar deci l-a venit la un moment dat la el cineva care avea, sau în familia căruia era cineva bolnav de cancer, și a cerut rugăciunile cuviosului Paisie, și atunci el s-a rugat așa: Doamne, dă-mi mie boala lui. port eu boala lui.
2: Și vindecă-l pe el.
1: Vindecă-l pe el, pentru că are, e tânăr și încă are copii și trebuie să-și crească familia și dă mie boală. Eu sunt deja împlinit ca vârstă și este de ajuns. Și în contextul acesta, la puțin timp, s-a descoperit că are cancer și sigur că a dus această boală cu multă răbdare și cu multă bărbăție până la capăt.
2: Dar și durere.
1: Și durere, pentru că a refuzat tratamentul
2: analgezic,
1: da, cum, în fine, medicamentele acelea care diminuau durerea, deci suferea mult, mult de tot, se ruga pe patul de suferință, era răpit în rugăciune și se ruga și se chinuia și sigur și medicii și care veneau la el să-l cerceteze și care îl tratau și maicile din mănăstirea de la Surotie erau neputincioși cu toți în jurul lui, nu știau cum să-l ajute, dar el nu cârtea, suferea și refuza tratamentul, tocmai pentru că simțea că această chinuire a trupului sfințește sufletul, e un martiriu, e o jertfă pe care el îi aduce lui Dumnezeu și în contextul acela în care Dumnezeu l-a vindecat pe omul pentru care el s-a rugat să se vindece pentru familie și așa mai departe. Deci, boala poate să fie, iată, pe de o parte, nu, pe de o parte oprește trupul de a mai păcătui, pentru că un om bolnav nu-i mai arde lui de păcat, este și o cale de sfințenie sau de sfințire dacă această boală este asumată în Hristos. Iar pe de altă parte, într-adevăr, dacă un creștin se îmbolnăvește sau un monah se îmbolnăvește, nu, noi avem anumite reguli legate de asceză, nu? Adică avem canoane. Canoanele rânduiesc ca un creștin să țină postul de miercuri, de vineri, posturile cele patru de peste an, nu să se roage în picioare sau la liturghie să stea în picioare sau în genunchi în anumite momente, să facă metanii, nu? În postul mare face multe metanii și la biserică, la fiecare slujbă, nu? La sfârșit se fac 12 metanii cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Ei bine, dacă un creștin se îmbolnăvește sau un monah se îmbolnăvește și trupul nu-i mai îngăduie, atunci există alte canoane, adică, vedeți, hotărâri ale sfinților părinți, ale sinoadelor ecumenice, care dezleagă pe creștin de asceza trupească, adică canoane care zic așa, dacă creștinul este bolnav, așa să nu mai postească, să mănânce de dulce, pentru că are nevoie de hrană care să-i întărească trupul. Adică creștinismul nu dorește omorârea trupului, desfințarea trupului, uciderea trupului, ci slăbirea patimilor, omorârea patimilor din trup. Dacă trupul este bolnav și nu mai poate posti, biserica are pedagogia sa să dezlege postul. Dar numai în situația aceasta, cei bolnavi, cei bătrâni, cei neputincioși pot să nu mai postească, să nu mai facă metanii, să nu mai facă asceză, nu? Și atunci avem aceste, zicem, aceste economii sau calea economică, nu, a bisericii, pentru că, de fapt, îi se socotește post și asceză creștinului purtarea bolii, purtarea suferinței în trup. De aceea Sfântul Apostol Petru zice că nu, această suferință, sau cei care suferă în trup, cei care au boală în trup, au terminat cu păcatul. Asta e. Pentru că păcatul vine, adică bolile acestea grave, cum am zis, vindecă de păcat și nu mai poți să pui o povară în plus unui om care oricum are o povară grea de dus. Cu toate acestea, ce am sesizat și în viața pastorală, în experiența mea pastorală, sunt credincioși care, sigur că și cu boli grave, cu boli grele, nu, cum este și cum sunt bolile acestea oncologice, cât încă pot, încă țin post. Și este tare înduieșător și tare, tare frumos lucrul acesta, că dincolo de faptul că este asceza bolii, este greutatea bolii, ei mai doresc să facă în plus o jertfă lui Dumnezeu și cred că și asta li se va socoti.
0: Pe de altă parte, Părinte Arhimandrit, apropiindu-ne de sfârșitul acestei misiuni, trebuie să existe un echilibru între felul nevoinței și limitele fiecărui om, în sensul în care, de pildă, dacă exagerăm cu un tip de nevoință, există riscul îmbolnăvirii. Ne aducem aminte de Sfântul Ierar Vasile cel Mare. Dânsul s-a nevoit cu mare asprime și n-a ținut la trupul său, dar a murit și de tânăr. A murit la 49 de ani pentru că trupul nu rezistă la intensitatea acelei asceze. Pentru oamenii de rând, biserica recomandă prin duhovnici mai ales un discernământ, un echilibru între puterile noastre și dorința de a ne nevoi, ca în felul acesta să nu ne îmbolnăvim fără să fim atenți.
1: Este foarte important discernământul în toate, în rugăciune, în asceză, în viața de zi cu zi, în somn, în mâncare, în băutură, în toate este foarte important discernământul. Și sigur că noi de multe ori, mai ales la începutul vieții duhovnicești, avem un avânt puternic, ne cheamă Duhul Sfânt, ne cheamă Harul, când se aprinde inima spre slujirea lui Hristos, avem acest avânt și atunci este important ca să avem un duhovnic, să avem un povățuitor cu care să fixăm măsura și să vedem care e măsura noastră. Pentru că, sigur, biserica are anumite rânduieli și reguli de asceză. Nu? De exemplu, multele dintre ele sunt expuse în tipic. Ni se spune în tipicul mare al bisericii că în postul mare, de luni până vineri, o mâncare odată în zi, mâncare uscată, fără ulei, că în vinerea mare nu se mănâncă nimic, că în cutare zi se mănâncă și cu un pic de ulei și cu un pic de vin și așa mai departe. Dar nu toată lumea poate să țină această rânduială. Acesta este, să zicem, rânduiala standard, rânduiala ideală. Asta e cuvântul, rânduiala ideală. Însă, noi sigur că tindem spre rânduiala ideală, dar depinde de conjuncturile în care ne trăim viața, de serviciu pe care îl avem, de... Eu vă mărturisesc în fața dumneavoastră a tuturor care ne ascultați că eu dacă nu mănânc de două ori pe zi în postul mare, nu pot să-mi fac cursurile, nu pot face rugăciunile, nu pot face, că nu mă slujește mintea, nu stăm în oraș, în mijlocul orașului, gălăgia, mașinile, claxoanele, salvările, oamenii mulți, avalanșa aceasta de informații, slujbe multe. Și atunci, nu, până la urmă, nu, ce căutăm? Căutăm ca să, în mod rațional, să-L slujim pe Dumnezeu și pe semenii noștri.
0: Nu din pat.
1: Nu, asta e ideea. Și atunci ne adaptăm, dar aceste adaptări ale rânduielii este bine ca să nu le facem de capul nostru. Sau după ce am experimentat cât putem duce, mergem la Părintele nostru duhovnic și cerem binecuvântarea. Părinte, nu pot să țin postul așa, dar pot să țin postul așa. Am sesizat că mi-e mai bine dacă țin așa. Ce ziceți? Fac așa sau? Și duhovnicul zice, mai este încă ceva. Duhovnicul poate să înlesnească mai mult decât ai zis tu. Și tu nu faci, cum zice duhovnicul, e mândrie. Mai bine faci, cum zice duhovnicul, ca să te smerești. Pentru că calea aceasta este sfințenia.
0: Crezi că poți mânca o dată pe zi și el spune mănâncă de două pe zi pentru slăbiciunile tale.
1: Da. Și atunci dacă tu totuși vrei numai și faci de capul tău și mănânci o dată pe zi, că tu poți, că normal că poți, nu e o problemă, dar el a zis că de două ori și tu mănânci o singură dată în zi, atunci ai greșit pentru că nu ai făcut ascultare duhovnicului.
0: Mare înțelepciune lucrarea aceasta a discernământului în situațiile acestea concrete.
1: Da, este mare lucrarea discernământului și viața duhovnicească cere discernământ. Nu se poate fără discernământ pentru că de fapt, și aici de fapt este și marea responsabilitate a duhovnicilor ca să găsească calea de mijloc pentru fiecare. Fiecare om, fiecare fiu duhovnicesc nu este o entitate, este o persoană, este un unicat și trebuie să găsească pentru fiecare împreună cu fiul duhovnicesc calea care îl ajută ca să urce spre sfințenie, spre unirea cu Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu. Deci,
0: mai ales că noi trăim și cu ceilalți și dacă se întâmplă să ne îmbolnăvim sau dobândim o neputință, ceilalți la rândul lor sunt afectați și atunci e loc, cum spuneați, de discernământ și un echilibru între aceste situații ale vieții noastre. Părinte Arhimandrit, vom pune punct acestei ediții a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și nădăjduind că a fost de folos ascultătorilor noștri toate cele dezbătute aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Amintiri din vatra satului.

În vechime, jocul satului avea un rol major în societatea tradițională românească. Aici se formau în special viitoarele familii. Tinerii se vedeau, se îndrăgeau și urmau să facă nunta, însă totul sub atenta supraveghere a adulților. Ne oprim astăzi în Câmpia Transilvaniei, în satele județului Cluj, pentru a afla împreună cum se desfășura acest obicei care, așa ca în alte părți, avea loc doar în perioadele de dulce, adică atunci când nu era post. Vom afla amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde li se oferea tinerilor vizibilitate, onoare și prestigiu. Jocul se făcea în zilele de duminică sau în marile sărbători de peste an. Timpul în care se desfășura era măsurat între ieșirea preotului de la biserică și asfințitul soarelui, atunci când venea ciurda în sat. Aceasta era una dintre obligațiile fetelor de măritat, ca la momentul intrării ciurdei în sat, ele să fie deja acasă, adică să fie venite de la jocul satului. O ascultăm acum pe Mariana Pop. Ăsta-i joc de la...

La joc participa cea mai mare parte a comunității, însă jocul era destinat în special celor tineri. Aceștia veneau însoțiți de membrii familiei pentru că nu-i lăsau cei în vârstă singuri. Babele erau toate roata pe lângă joc. Mamele erau prezente pentru a vedea cum îi joacă fata, cine o joacă, ce feciori. Iar dacă nu jucau și rezemeau pereții, sau dacă jucau cu anumiți feciori care nu erau agreați de familie, atunci când mergeau acasă, erau certate, așa spun oamenii locului. Intratul în joc se făcea în satele din câmpia Transilvaniei la o vârstă destul de fragedă. Feciorii intrau cam pe la vârsta de 15 ani, însă, potrivit lui Ilisie Arpaș din localitatea Roșieni, intrai care după cum îți era mintea, după cum îți era drag și cum prindeai gustul și înțelegeai muzica. Astfel, pe lângă atingerea vârstei potrivite, intrarea în jocul satului era condiționată și de cunoașterea jocurilor și a strigăturilor specifice satului sau zonei. Îl ascultăm acum pe Mihai Liviu Sălăgean, după care aflăm despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor.

De multe ori, jocul satului era un eveniment care reflecta puternic statutul social al membrilor comunității, averea sau influența socială. Astfel, în localitatea clujană Mociu, în perioada de dinainte a celui de-al doilea război mondial, existau două jocuri duminicale, care aveau loc în spații diferite. Este vorba despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor. În trecut, participanții la joc se alegeau așa cum se aleg oile la strungă. Ăia gazde mergeau într-o parte, iar ăi săraci în altă parte, spune Ilisie Arpaș, care nu a prins aceste jocuri, însă a auzit despre ele de la cei mai în vârstă. Astfel, lobodarii erau cei săraci, cei care mâncau lobodă, o plantă care nu prea ținea de sați, iar brânzerii erau bogații, care își permiteau să aibă la masă brânză, unul dintre cele mai importante alimente din satul tradițional. Însă nu în toate satele din jurul localității Mociu exista la joc această delimitare între participanți. În Roșien, de exemplu, acolo unde Ilisie Arpaș a intrat în joc în jurul vârstei de 14-15 ani, exista un singur joc la care participa tot satul. Noi aveam joc acolo în Valea Mociului și nu țineam cont că ăla e mai sărac sau mai bogat.

0: Una dintre cele mai importante cutume la jocul satului în zona de câmpie era legată de obligativitatea ca tinerii să nu refuze pe nimeni la joc, nici fata pe fecior, dar nici feciorul pe o fată. Erai obligat să joci toate fetele, nu că o alegi pe asta că-i mai frumoasă, ori pe aia că-i mai găzdoaie, spun oamenii din satele din câmpia Transilvaniei. Însă, această obligativitate nu îngrădea posibilitatea ca tinerii care doresc sau au legat deja o relație de prietenie sau care se plăceau să joace mai mult împreună. Mărișca Poponeț din satul Clujean Boian își aduce aminte de anii tinereții, de când participa la jocul satului și cum duceau fetele jocul acasă și ofereau mâncare la ceteraș.
1: Era frumos. Și am e frumos pentru ei tineri, așa cum e am. Atunci era altcumva. Poate că și era toți tineri în sat și era altă.
0: Dar la joc cum era? La ce vârstă ați intrat în joc prima dată?
1: Na, la vârstă. La vârstă de că eram copii, că era jocnic. Era jocnic de copii. După aia intrai în jocul mare. Te învățai să joci și după aia intrai în jocul mare. Păi la 14, 15 ani erai în jocul mare. Așa erai. Era tare frumos. Era frumos, de nespus. Da fecile de amiază, dușea joc acasă, le da de mâncare, la care juca. Ceam în casă și muzicantul. După aia rămânea acolo jocul și juca până seara și se duceau către casă.
0: Ați fost mare jucăușă, erați acolo pe ceteraș?
1: Am jucat. Mi-a fost drag jocul. Trec ca jisul și-o trece viața ca o jis.
0: La orice joc, fie el duminical, la nuntă sau cu altă ocazie, spațiul unde se petrecea jocul avea calități diferite. Locul în care erau amplasați ceterașii era reperul pentru întregul spațiu. Comunitatea atribuia zonei din imediata vecinătate a muzicanților o încărcătură simbolică aparte, în sensul că le oferea celor care jucau aici vizibilitate, onoare și prestigiu. Veronica Coloș din Boian a iubit cântecul și jocul și nu era joc în sat la care ea să nu meargă. Juca întotdeauna în fruntea jocului, lângă ceteraș, și era curtată de fecior pentru că știa să joace bine.
2: Întâi am început cu jocul mic. S-aduna fecile, mărunțele, așa la 12, 13, 15 ani și la o casă ne adunam și vine un vecin de acolo cu fluiera. Erau atâția șeceri ca acum. Și ne zicea cu fluiera. Și noi, fece, fișorași acolo, ne învățam să ne învârcim și să învățăm să nu ne îmbietăm de cap, că să merg direct în jocul mare. Trebuie repetiții și la joc. Și de acolo am învățat să jucăm. După aia am prins, trebuia să fim atenți când am venit în jocul mare, la melodie, să mergem după zâca la care trebuie, că atunci o să juca întâie, însă începea jocul românește. Și apoi jocul la românește, atâta era de frumos și atâta ne plăcea. Și pe urmă dam cu un vârcitu și la gata se juca un valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Valțărul ăla era așa, ca o roată, unul după altul, dar băiatul cu fata juca valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Era foarte minunat. Pe urmă, după ce am intrat în joc așa cum trebuie, eram elicile satului. Ne puneau să dăm de-amiaz. De-amiaz se spunea să le dăm mâncare la șeceraș, la precinile noastre care eram la joc, la băieți, la... No, pe cine vreiam noi, dușem muzica acasă. Acasă la noi dușem muzica. Le băgam în casă, le dam un pahar de țuică, le dam mâncare și pe urmă până seara să jucam în curcea fecii. Era foarte, foarte frumos și cine ajunge să ducă jocul acasă, era fata jucăușă, așa îi se spunea. Aia, alea jucau în sat, erau în fruncea jocului.
0: Înseamnă că ați fost prima.
2: Am fost printre așele fece. Așa Dumnezeu m-a ajutat și m-am ridicat și am ajuns în fruncea jocului și am dus acasă cecerașul și tineretul și precini și neamuri pe cine doream noi, că nu era obligatoriu, că pe ăla, pe ăla. Noi ne alegem, dar ăia și jucau mereu primii. Și apoi zicând prin sat până la casa fecii, era ceva frumos. Uite, el a dispărut. Era ceva frumos.
0: Cel care juca în fața cetărașilor trebuia să țină cont și de faptul că unui tânăr nu era permis să joace în fața unui adult sau vârstnic, doar dacă acesta din urmă îi dădea voie, îl invita verbal sau prin gesturi, adică îi făcea rând, după cum spun țăranii. Prin urmare, acest joc în față însemna de fapt ocuparea de către tânăr a acelui spațiu dintre muzicant și persoana în vârstă, deci a zonei care conferea onoare, vizibilitate și prestigiu, iar acest lucru se întâmpla de regulă din considerente artistice, adică era considerat un bun jucăuș. Mai exista și un alt caz atunci când tânărul putea să joace în această zonă, și anume atunci când la jocurile feciorești se încumeta să iasă în față pentru a-și demonstra calitățile de bun jucăuș. Astfel, caracterul concurențial al acestor jocuri suspenda oarecum interdicția de a intra în fața unui alt jucăuș mai vârstnic.

0: Jocul în fața muzicanților era un privilegiu pe care îl acorda jucăușului și cetărașii. Astfel, privilegiul consta în faptul că, în special primașul, adică cel care cânta la vioară, conducătorul grupului instrumental, cânta după piciorul celui din fața lui. În aceste momente, cetărașul urmărea cu mare atenție cum juca cel din față, ușurându-i acestuia exprimarea prin dans. Cetărașul Alexandru Ciurcui, Șandorică din Soporul de Câmpie, spune că, în vechime, aici, cei mai respectați în comunitate erau cetărașii, muzicanții. Când răsuna muzica în Soporul de Câmpie, oamenii nu mai stăteau pe gânduri, își lăsau treburile și se strângeau în jurul cetărașului.
1: El nu se poate orienta dacă nu are jucăușul. Nu se poate. Trebuie să aibă și jucăușul. Ca asta ce merge. Cântatul cu zâsul, sigur. Cu jucăușul se leagă. E aceeași. Dacă nu îi cânti după picior sau după ritmul lui de a juca, trebuie să-i cânti acolo unde trebuie. Joc românesc, joc de preumblat, cum sunt începutul jocului, joc de învârtit, românește de învârtit, pe urmă două laturi, se spune pe doi pași, se spune țigănește, într-altă parte spune ciardaș, dar e aceeași măsură, același tempo, măsură la jocurile astea. Și pe urmă începe joc mai repede, hărțac, cum se zice la noi. Sau cum se termina jocul, cu porca, șapte pași. Cu ala se termina jocul, dacă nu cânta ala, nu era finalul jocului.
0: De multe ori, ceilalți participanți la joc lăsau un mic spațiu liber în jurul celor care jucau în fața muzicantului ca să fie văzuți mai bine. În timp, mai ales acolo unde cânta la joc același cetăraș, așa cum era de exemplu în localitatea Mociu, acesta ajungea să cunoască preferințele fiecărui jucăuș, astfel încât cetărașul accentua unele sunete, le diminua în volum pe altele, în funcție de preferințele dansatorului, rupea ritmul unui pont sau îi le punea păpticior, așa cum se spunea în zonă. În Mociu, la jocul satului, exista înțelegerea ca în fața muzicantului să ajungă toți jucăușii, așa că toți treceau pe rând, te duceai roata, unul pleca și altul se punea, își amintesc oamenii.

Iată, dragi ascultători, am vorbit în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre cum se desfășura jocul satului în Câmpia Transilvaniei. Am aflat amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde tinerilor li se oferea vizibilitate, onoare și prestigiu în funcție de calitățile de jucăuș. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și așa ca de fiecare dată vă îndemn să nu uitați de tradiții și de

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Dialoguri.
8: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Ne aflăm astăzi la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre cu domnul profesor universitar Vasile Soporan, inginer și cadru universitar, un invitat alături de care am deschis în prima parte a dialogului o serie de teme importante despre inginerie, despre responsabilitate, despre oameni și despre locul pe care această profesie îl are în societatea de astăzi. Continuăm această conversație încercând să privim ingineria nu doar din prisma tehnică, ci și din acea a valorilor, a deciziilor, a credinței și a legăturii profunde dintre ceea ce construiește omul și felul în care înțelege lumea și rostul său în ea. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi pentru partea a doua a dialogului cu domnul profesor universitar Vasile Soporan, căruia îi spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
9: Bine v-am găsit!
8: Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația!
9: Cu bucurie și din respect pentru instituția pe care o reprezentați și din respect pentru Radio Renașterea, care face lucruri utile, importante pentru comunitatea clujană.
8: Mulțumim foarte mult pentru aceste aprecieri. În prima parte a dialogului nostru, stimați ascultători, pe care vă invit cu drag să-l audiați de pe site-ul radiorenașterea.ro, am atins mai multe teme importante. Una dintre ideile care mi-a atras în mod deosebit atenția a fost aceea a diplomației ingineresti. O perspectivă poate mai puțin cunoscută asupra rolului pe care inginerul îl poate avea dincolo de domeniul strict tehnic. Și cu îngăduința dumneavoastră, domnule profesor, aș vrea să revenim asupra acestei idei și să o aprofundăm. Ce înseamnă, de fapt, diplomația inginerească și în ce fel poate ea deveni importantă în lumea de astăzi?
9: Revin la ceea ce spuneam la începutul interviului, faptul că diplomația antreprenorială și diplomația inginerească este foarte importantă. Chiar aș introduce un curs de diplomație antreprenorială și inginerească, cum iarăși aș introduce un curs de gândire inginerească. Logica realizării lucrurilor, nu numai pentru ingineri, ci și pentru alte categorii, care probabil că ar avea o altă abordare, rezultatele ar fi mult mai palpabile în deplinirea obiectivelor și nivelul de satisfacție ar fi mult mai ridicat.
8: Da, o conversație extrem de interesantă. Întrebările mele aproape au rămas pe o foaie de hârtie pentru că deja sunt altele în capul meu. Ați spus așa, avem nevoie de o masă critică la acest moment, care, într-un fel, de specialiști...
9: Da, care să aibă puterea de a determina și pe alții rezolvarea problemelor și nevoilor se poate îndeplini printr-o dezvoltare economică corespunzătoare, care trebuie să fie gândită aici, în conformitate cu interesele pe care le avem. Deci care e interesul, mijloacele de care dispunem, cum ne poziționăm, cum apărăm interesele pe care le avem într-o conjunctură europeană și globală și ce ar trebui să facem la nivelul instituțiilor. Pentru că trebuie să apară și un proces de instituționalizare a acestui proces. Și demersurile ar trebui să vizeze această transformare a celui care, nu toți, celui care mergea la școală prin anii 90, te uiți și câștigi. Și erau banii aruncați așa pe sus, într-o altă atitudine, în care gândirea să fie importantă, temeinicia gândirii, responsabilitatea, temeinicia lucrului făcut. Mulți pot să spună, sunt vorbe. Așa este la început. Orice lucru este gând la început, vorbă și după aceea devine realitate. Nu, nici n-am calitatea, nici nu să dau o singură soluție. Deci trebuie să vină soluții din mai multe părți, dar pornind de la realități și de la nevoile pe care le avem și de la
8: priorități.
9: Starea care există. Dacă neglijăm această stare și sărim peste ea, atunci cu mare greutate putem să creăm o altă stare. Deci toate lucrurile au o continuitate. Deci trebuie să avem o direcție foarte bine stabilită și ce ar trebui de făcut ca o anumită stare pe care o considerăm că nu îndeplinește în întregime nevoile de care avem nevoie să fie transformată într-una favorabilă. Și aici e nevoie de gândire, de participare, de nu numai a inginerilor, a antreprenorilor și a celor care promovează dezvoltarea. Mass media, oamenii de cultură, nu în sensul că dau acum sfaturi. Biserica să aibă o poziționare foarte exactă și în concordanță cu cerințele bisericii. De fapt, între inginerie și valorile religioase au existat. A existat un drum comun. Așa, fără să intru în foarte multe detalii, aș face o istorie a drumului comun între inginerie și responsabilitatea pe care religia o impune la nivelul societății. În perioada creștinismului timpurii, tehnica era pusă în slujba comunității. Se faceau construcții, aspirația, nu, religioasă trebuia să aibă și o acoperire inginerească. Asta secolele 1-5. După care, mănăstirea medievală și la noi, dar și în context european, credință, muncă, tehnică, asta în secolele 5-12. Istoriile unor tehnologii, a unor produse, ne arată că și-au originea la nivelul mănăstirilor. Catedrala, nu? Deci de la micile așezări, micile edificii la nivelul catedralelor, care formulează prin credință o aspirație, ingineria caută soluții și împreună se găsesc variantele optime între aspirație și posibilități pentru ca un lucru să fie realizat. Deci catedrala este nu numai o construcție de piatră, este și o construcție a continuităților între generații. Vedeți, cu catedrala nu se face pentru cei care o construiesc. Ea rămâne, este valorificată, este dusă mai departe. Sunt foarte multe exemple în care o catedrală a fost începută de o generație și după 100, 100 și ceva de ani a fost materializată. După un proiect inițial, modificat, îmbunătățit, adus la nivelul posibilităților. Iar renașterea a însemnat foarte mult pentru biserică și pentru inginerie, în sensul că o aspirație există, o problemă există, inginerul a trebuit să transforme imposibilul aparent, de multe ori, într-o soluție realizabilă. Începe să se contureze mai clar ceea ce numim astăzi gândire inginerească. Iar începând cu revoluția industrială, drumurile încep să se separe. Apare asta între secolele 17 și 19, religia dă sensul, morala, comunitatea, știința explică fenomenele, ingineria transformă realitatea. Deci vedeți o simbioză în care religia coexistă cu știința și cu ingineria. Iar secolul al XX-lea este foarte important, deoarece puterea la care a ajuns ingineria a produs și problema responsabilității. Gândiți-vă la marile descoperiri care nu întotdeauna au fost favorabile individului și comunităților. De aceea, întrebarea inginerului, de obicei să putem să facem sau nu putem să facem, trebuie schimbată cu trebuie să facem, cine suportă consecințele și cum se răsfrânge realizarea respectivă asupra individului și asupra comunității. Iar secolul al XXI-lea are o conotație deosebită în care apare responsabilitatea față de viitor. Aici sunt puse în discuție și marile evenimente la care participăm, direct sau indirect. Este vorba de biotehnologiile care au schimbat ingineria, inteligența artificială și alte lucruri care pot să aducă și bine și pot să aducă și rău, pot să aducă și o anumită neutralitate. Din acest motiv, și efectele nu sunt numai pentru generația prezentă, ci se răsfrânge efectul și asupra generațiilor ulterioare. Și aici Biserica Ortodoxă a fost foarte bine reprezentată la nivelul pozițiilor pe care ea le-a avut de-a lungul timpului, în sensul că Bartolomeu, patriarhul Constantinopolului, a dat mesaje începând cu 2014 asupra situației în care se găsește omenirea, nevoia de a gândi viitorul României, de a gândi viitorul resurselor, viitorul poziției omului în acest context. Sunt foarte multe documente în care din partea Bisericii Ortodoxe apare întrebarea cât consumăm, ce risipim, ce poluăm, ce lăsăm în urmă, ce efecte va avea soluția noastră asupra altuia. De aceea cred că pe viitor este nevoie de o simbioză între, să zic, inginerie, la întrebarea pe care aceasta ar trebui să o dea cum facem, cum putem să facem, la o abordare etică, este bine ceea ce facem, sau să mergem mai departe în slujba cui și a cărui rost punem ceea ce facem. Deci cred că ar trebui să fie întrebări esențiale și ele nu pot să apară disparat. Deci ele trebuie să aibă o consistență și o reuniune a celor care gândesc și viitorul ingineriei și viitorul poziționării religiei la nivelul contextelor socio-economice. Am văzut că la nivelul Arhiepiscopiei Clujului, deci sunt manifestări, poziționări care abordează aceste aspecte și cred că este un lucru important. Deci formarea teologică trebuie să țină cont și de aceste aspecte, nu numai pentru teologie, ci pentru a le transmite și altora în abordarea unei gândiri comune, dacă ea poate să existe. Și cred că istoria a dovedit faptul că între religie și inginerie au existat momente de abordare comună, sunt exemple de constituire a societăților inginerilor creștini. În Statele Unite sunt foarte bine prezente, dar și la nivel european. În Franța, în perioada interbelică, au fost foarte bine reprezentate și la nivelul instituțiilor și cred că acest lucru ar trebui să constituie și o temă de viitor și pentru cei care conduc destinele ingineriei și ale religiei la noi.
8: Vorbind de priorități, domnule profesor, mi-aș permite să vă întreb în acest moment, pentru că vorbeați de cei care conduc destinele ingineriei și religiei la noi, v-aș întreba pe partea inginerească, desigur. Haideți să enumerăm cel puțin 3, 4, poate 5 priorități inginerești ale societății românești.
9: Din perspectivă religioasă?
8: Din perspectivă inginerească.
9: Prima prioritate este legată de poziționarea ingineriei și a inginerului la nivelul realităților care se desfășoară la nivel global. Fără acest lucru, nu putem să ne încadrăm în ceea ce funcționează în momentul de față. A doua prioritate, o poziționare a școlilor și a activităților de cercetare în concordanță cu cerințele pe care le-ar impune un anumit plan de dezvoltare economică industrială a României. Și a treia poziționare a ingineriei, care să însemne ceea ce am spus mai multe rânduri, crearea unei mase critice, cunoașterea ingineriei, cunoașterea gândirii inginerești, cunoașterea potențialului ingineriei la nivelul întregii societăți. De aici cred că s-ar naște și un respect și o activitate comună cu alte profesii, în așa fel încât simbioza dintre inginerie și celelalte profesii să devină una importantă în procesul de dezvoltare. Mai ales că sunt anumite domenii în care a pătruns cuvântul de inginerie. Inginerie financiară și nu se utilizează acest termen în sens pozitiv. După aceea avem inginerie juridică, ingineria formării profesionale, inginerie genetică și alte. Deci și aici ar trebui văzut în ce măsură utilizarea termenului de inginerie este corespunzător și nu aduce prejudicii ingineriei adevărate.
8: Adică să nu fie sensul peorativ?
9: Am vrut mai într-o formulă mai elegantă. Din perspectiva participării conducătorilor religioși de la noi, dar și de la nivel global, dintr-o analiză pe care am făcut-o, am constatat că există foarte mulți arhierei care au finalizat studiile de inginerie, chiar au profesat ingineria și cu acest bagaj și cred că și cu bagajul gândirii inginerești, abordărilor inginerești, au trecut la problemele profunde și specifice abordărilor religioase, dacă termenul este corect. Și aș aminti câțiva dintre marile personalități și de la noi, dar și la nivelul ortodoxiei, cu precădere patriarhul Ioan al X-lea al Antiohiei. A terminat ingineria civilă, este patriarh. Deci, din patriarhii pe care are ortodoxia, cel puțin unul este inginer. La noi, doi dintre mitropoliții pe care îi avem au terminat studiile de inginerie și și-au practicat ingineria. Așa, cu plăcere spun că mitropolitul nostru, Andrei Andreicuț, a terminat rezultate deosebite Facultatea de Construcții din București. Este una dintre facultățile de tradiție la nivelul formării inginerești din România. A și profesat și a găsit vocația ca să urmeze un alt drum, dar cred că ingineria nu a fost pusă în paranteză sau a fost neglijată. După aceea, mitropolitul Ioan Selegean, mitropolitul Banatului, terminat Facultatea de Instalații Automatizări în cadrul Institutului Politehnic. Iarăși o persoană foarte bine cunoscută și se spune că și-a practicat ingineria la început în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei pentru nevoile pe care ea le avea. Actualul arhiepiscop ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, este vorba de Anastasie Rusnac, a terminat ingineria, telecomunicațiile și studii la instituție de învățământ superior din Lyon. Nichifor Botășoneanu, care este episcop vicar și el a finalizat studiile de inginerie mecanică. Deci iată că și din această perspectivă, deci se poate aprecia existența unei platforme care poate fi comune prin cei care au experiență inginerească, cunoștințe inginerești și s-au desăvârșit la nivelul studiilor religioase. Cred că și acest lucru ar trebui folosit pentru a găsi puntea de legătură între, ea există, spun, deci există această legătură între inginerie și ortodoxie, dacă vorbim de biserica care ne reprezintă.
8: Mulțumesc tare, tare mult. Aș concluziona scurt. Ingineria punte de legătură. între oameni, între profesii, între domenii. Întotdeauna unde vom avea un inginer, vom avea și soluții.
9: De cele mai multe ori sunt și probleme fără soluții. Dacă suntem la partea de încheiere, știind că vin la un post de radio creștin, m-am gândit cum ar trebui să arate portretul inginerului creștin ortodox. Și am ales 10 caracteristici ale lui. În primul rând, trebuie să fie un inginer competent, să fie inginer adevărat. În al doilea rând, să nu se considere stăpân al lumii pe care o transformă. Asta e iarăși o tendință care ne duce la o abordare religioasă. Să pună persoana înaintea tehnologiei, să nu confunde posibilitatea realizării tehnice cu binele. Nu întotdeauna ce-i posibil este și bine. Să înțeleagă lucru bine făcut ca respect față de aproape. Și ne întâlnim frecvent cu lucru bine făcut care creează satisfacție și lucru mai puțin bine făcut care creează o anumită stare de nemulțumire. Își înțelege competența. Spune, uite, asta știu, asta nu știu, asta pot, asta nu pot.
8: Limitele, cum ar veni.
9: Acceptă limitele propriei cunoaștere în completare. Nu lucrează numai pentru prezent. Deci lucrează și pentru viitor și destul de profund. Transmite ceea ce a primit, a acumulat și generațiilor viitoare, aici asigurând o anumită continuitate. Își privește profesia ca parte a vocației sale umane. Deci el este profesionist, persoană, membru al unei comunități, om responsabil față de ceilalți și religios. Deci sunt câteva lucruri de care ar trebui să ținem cont și să avem puterea, știința și capacitatea de a le îndeplini. Și aici apare simbioza între inginerie și religie.
8: Ați spus portretul inginerului creștin ortodox.
9: Da, deci eu... E o încercare.
8: Să știți că le-am numărat și aș spune decalogul,
9: da,
8: inginerului creștin ortodox, da, foarte frumos.
9: Și sunt iarăși câteva raportări pe care el ar trebui să le facă. Odată să se raporteze la cunoaștere, să se raporteze la creație, să se raporteze la aproapele lui, să se raporteze la viitor, și toate să le facă cu o responsabilitate. Și aici iar apare simbioza între cunoașterea tehnică și înțelegerea principiilor religioase.
8: Încă de pe acum, cândva, când veți mai avea disponibilitatea, mi-a făcut o mare plăcere acest dialog și am învățat lucruri pe care pentru mine, asta nu o să pun, pentru mine ingineria este așa ușor, eu am făcut cu totul altceva, dar cu un ochi întotdeauna mă gândeam, oare cum gândesc inginerii? Doar inginerește? Cum gândesc inginerii?
9: E o întrebare foarte bună. Deci, odată e funcționalitatea. Ceea ce faci trebuie să funcționeze. După aceea, o altă gândire, partea de realizare. A treia, partea de exploatare. Și mai nou, a apărut, având în vedere evoluțiile la care și Biserica Ortodoxă a avut o contribuție importantă, care este sfârșitul vieții unei creații inginerești. Și aici, la nivel global, ar însemna ciclul de viață unui produs, de la naștere până la încheierea drumului. Cum abordez? Deci de la început să abordez eliminarea produsului, eliminarea serviciului, în așa fel încât să faci cât mai puțin rău naturii, omului și celor care te înconjoară. Cred că o discuție asupra bazelor gândirii inginerești ar fi interesantă și ar fi imposibil într-o singură întrebare să o definim ca atare. Aș încheia cu o apreciere pe care aș vrea să o fac. În cel de-al patrulea volum al Inginerului de Universitate, Frământări și poziționări premergătoare ingineriei, instituționalizării ingineriei contemporane, dacă am avea o imagine asupra Clujului 1990 și în momentul de față, am constatat că foarte multe lucruri din perspectiva edificiilor religioase s-au realizat, devenind podoabe și embleme ale Clujului. Și aici aș aminti pe cei care îi cunosc, spunându-le că au demonstrat o atitudine și o poziție, o gândire inginerească. Vorba de Vasile Ștopei de la Turda, a edificat mai multe biserici, contribuind și la mănăstirea Mihai Vodă de la Turda. Dumitru Bărbos, care edifică o construcție importantă în Bună Ziua. Dumitru Cobzaru, știindu-i aplecarea și dorința de a realiza un edificiu important la mănăstirea Nicula, Vasile Raus cu o catedrală la nivelul celui mai mare cartier al Clujului, Dorel Goga, Titus Moldovan, Nicolae Dura, Ioan Roman, Ilsomeșeni, Justin Câmpean cu o contribuție importantă la problematica așezămintelor sociale din arhiepiscopie, Ioan Morar la Câmpia Turzii, Mircea Dejeu de la Ciucea, care a păstrat vechile edificii cu cele noi, pe care le-a poziționat într-o comunitate importantă, aceea de la Bucea. Am vrut să găsesc și această legătură, nu numai arhierei care au fost ingineri, ci și preoți, personalități importante ale Arhiepiscopiei Clujului, care au dat o nouă identitate Arhiepiscopiei și Clujului în general, prin edificiile pe care le-au realizat.
8: Există vreo situație în care inginerul este depășit?
9: Sunt. Lucrurile și au o definiție între omul de știință și inginer. Omul de știință studiază ceea ce există și inginerul creează ceea ce nu există, folosind și cunoștințele științifice și altele. Deci în acest proces de creare a noului pot să apară foarte multe dificultăți, de aceea și procesul ingineresc cuprinde mai multe etape, nu? De la gândirea unuia, proiectarea, nu? Execuția, m-am mai amintit partea de exploatare și toate acestea pot să aducă lucruri neprevăzute. Și lucrurile neprevăzute se rezolvă și cu cunoștințele pe care le ai, experiență, cu ingeniozitate, de multe ori chiar și cu noroc,

0: o generație în generație. Și nu întotdeauna soluțiile găsite au însemnat și rezolvarea problemelor, au însemnat revenire, căutare și la nivelul materialelor, la nivelul structurii, la nivelul îmbinărilor, la nivelul asamblării, la nivelul transportului, la nivelul... Deci sunt foarte multe lucruri care trebuiesc soluționate și nu întotdeauna gândirea inginerească găsește pe moment soluția cea mai bună sau soluția de care este nevoie. De aceea căutarea este continuă. Nu este un drum care, chiar pentru lucrurile deja făcute, deci un drum final. Nu? Ați văzut că apar produse noi, cu alte funcționalități, cu alte cerințe, cu alte materiale. Deci procesul este unul continuu, care de multe ori se bazează și pe nereușite, să nu zic greșeli, pe nereușite sau pe punerea unei soluții greșit pentru punerea problemei greșit, pentru rezolvarea problemei într-o manieră necorespunzătoare. Inginerul nu este legat numai de succes, gândurile lui, soluțiile lui, conduc la soluții finale. Deci este un proces de căutare, astăzi mult ușurat de instrumentele pe care le are la dispoziție.
1: Domnule profesor, a fost o întrebare de-a lungul carierei dumneavoastră care a revenit într-o anumită situație inginerească?
0: Sunt întrebări care te frământă, sunt întrebări care își găsesc răspunsul, întrebări care pe moment nu au o soluție, o rezolvare. Am avut, zic eu, șansa de a aplica ingineria și la alte activități nespecifice inginerului. Deci am putut să aplic ingineria la nivelul administrației publice, la nivelul chiar și activității parlamentare, nu numai prin, să zic, o problemă legată de o anumită tehnică, ci prin modul de gândire, cu ce scop se dă legea respectivă, ce reglementează, cum reglementează, care sunt grupurile care sunt părți ale reglementării, cine are o atitudine favorabilă, cine nu are o atitudine favorabilă, de ce este determinată atitudinea nefavorabilă. Deci sunt lucruri care fac parte dintr-o gândire care are bazele într-o formare inginerească și din însușirea unei instituționalizări a ingineriei la nivelul activităților pe care le-am desfășurat, pornind de la nivelul întreprinderii, unire, acolo mi-am făcut stagiatura și am învățat ingineria adevărată, parcurgând treptele universitare și celelalte poziții, eu așa spun că nu m-am îndepărtat de inginerie. Poate această experiență care vizează mai multe domenii este importantă pentru mine, dar cred că ar putea să fie importantă și pentru alții, prin modul în care gândesc problemele, prin modul în care caută soluțiile, prin modul în care forțează anumite soluții, prin modul în care se raportează la o anumită realitate, pentru că inginerul trebuie tot timpul să fie raportat la realitatea pe care o are. Nu sunt suficiente numai cunoștințele care decurg din cărți, ci și din experiența proprie acumulată în desfășurarea unor activități inginerești.

0: Și din acest motiv spun că la nivelul omului de știință este consacrată lucrarea științifică și opera științifică. Cred că la fel de bine, la nivelul inginerului, consacrarea vine din lucrarea inginerească, lucrările inginerești pe care le poate face și opera inginerească pe care a realizat-o pe parcursul desfășurării acestei profesii. Și o să vedeți că nu-i numai inginerie curată, trebuie să pătrundă și alte domenii pentru ca rezultatele să fie pe măsura nevoilor care au fost exprimate.
1: Se spune că uneori întrebarea potrivită poate deschide o perspectivă pe care un răspuns obișnuit nu o poate cuprinde. Domnule profesor, există o întrebare esențială despre inginerie, despre identitatea, responsabilitatea sau misiunea inginerului în lumea de astăzi, pe care considerați că ar fi trebuit să vă fie adresată și care nu a apărut până acum în discuția noastră? Dacă există, ce răspuns ați dori să rămână ascultătorilor?
0: Da. Acum pot să răspund cu da sau nu. Dar nu o să fac acest lucru și nici nu vreau să aduc în evidența ascultătorului un proiect la care am lucrat în ultimii 10 ani. Este vorba de inginerul de universitate, în care am încercat să răspund și întrebărilor care nu mi-au fost puse. Unele întrebări le consider importante pentru ceea ce înseamnă ingineria la nivelul României. Am început cu inginerul de universitate, experiențe instituționale franceze, arătând modul în care a funcționat și funcționează ingineria în Franța, legăturile existente începând cu 1850 între sistemul românesc încă neformat și sistemul francez, arătând personalitățile care au dat viață modelului francez la nivelul României, și am încheiat cu câteva concluzii, vreo 20 la număr, în ceea ce privește modul în care acest sistem poate să constituie un model sau un exemplu pentru funcționarea ingineriei la nivelul României. Și în același timp am făcut și câteva propuneri pe care eu le văd importante în funcționarea sistemului de formare inginerească din România. După aceea am continuat cu căutări și motivații în logica continuităților și discontinuităților României. Și aici am arătat o bătălie formidabilă pe care a dat-o instituția formării inginerilor din România la nivelul României, la recunoașterea diplomelor de inginer din România la nivelul celor din Europa, la nivelul includerii instituției de învățământ superior ingineresc în cadrul Ministerului Educației. Ea n-a făcut parte până în 1930 din Ministerul Educației, aparținut de Ministerul Lucrărilor Publice, de includerea învățământului tehnic superior în cadrul universitar. Acest lucru s-a petrecut numai în 1938. Deci până atunci universitățile erau universități, celelalte erau celelalte. Unele nici nu erau definite ca structuri ale învățământului superior. A fost o lege în 1932 trebuia să se numească Legea Învățământului Superior din România, care s-a transformat în Legea Universităților din România. După aceea, o bătălie puternică pentru recunoașterea profesiei și s-a dat o lege pentru titlul de inginer, purtarea titlului de inginer și profesarea ingineriei și constituirea unui colegiu ingineresc care a funcționat din 1938 până în 1951, când a fost desființat. Cred că o asemenea structură ar trebui să apară la nivelul instituțional românesc și după aceea am încercat să prezint, chiar sub forma unor întrebări, instituționalizarea sistemelor de formare inginerească din România, începând că am și făcut o cronologie din 1699 până în anul 2018, în care am trecut și evenimente internaționale și evenimente naționale. Practicarea ingineriei a fost influențată de tendințele care au existat la nivel global și de modul în care clasa politică din România a înțeles mersul societății europene. Știind că provinciile românești au fost sub influența unor imperii care au avut o frică deosebită față de dezvoltare. Și această frică față de dezvoltare a determinat o rămânere în urmă și a centrului Europei și a răsăritului Europei față de ceea ce se întâmpla în zonele în care revoluția industrială a produs efecte importante. Deci, întrebările care nu mi-au fost puse, am încercat să le așez în aceste volume și cel de-al patrulea este pregătit la tipar, se lucrează la el, este vorba de frământări premergătoare instituționalizării ingineriei contemporane, arătând ceea ce se întâmplă la nivelul Europei, ceea ce se întâmplă la nivel global, cei din Statele Unite vorbesc în momentul de față de o distrugere creatoare a universităților, în care rezistă doar cele care răspund anumitor nevoi. Deci chiar o lucrare în anul 2019, deosebit de interesantă, care a și creat efecte la nivelul dezbaterilor politice. În același timp, întrebările sunt importante și răspunsurile sunt importante, dar în acest moment cred că întrebările sunt mai importante decât răspunsurile care pot fi date la nivel individual. Și aici este nevoie de foarte multe întrebări pentru a găsi drumul pe care ingineria românească în momentul de față trebuie să-l parcurgă într-un spațiu al globalizărilor în care zona, creuzetul dezvoltării european este înlocuit cu alte zone. Jacques Attali descriu un model al centrului de dezvoltare și ia 1200 ca an de reper și merge pe continentul european. Prin 1700 ajunge la Londra, deci la Londra pășește în continentul european în trei zone și acum se găsește în zona Los Angeles, dar cu tendință de a merge din zona atlantică în zona pacifică. Deci acest lucru trebuie înțeles și trebuie să aibă și în pregătirea inginerului o abordare corespunzătoare.
1: Pentru final, acum chiar pentru final, v-aș întreba, știți, ce poate să facă un bun creștin ortodox sau un creștin ortodox când nu găsește răspunsul sau explicația unei probleme?
0: Problemele sunt de...
1: Unei probleme...
0: De foarte multe feluri și... De aceea omul nu este singur. Și atunci trebuie să ai mediul în care o problemă pe care o ai poate să fie prezentată cu deschidere și să-și găsească răspunsuri, până la urmă soluția îți aparține. Și aici cred că mediul religios, pe principiile pe care le are, poate să încarce bateriile de multe ori epuizate ale individului. Și aici este o temă care, cum ne încărcăm bateriile, pentru cine ne încărcăm bateriile, pentru ce, ce urmează să facem, care e efortul pe care îl avem de făcut, suntem capabili de efortul respectiv, nu suntem capabili, ce ne aduce mulțumirea, ce ne aduce nemulțumirea. Deci nu sunt probleme simple când intervine omul cu problema lui. Deci avem de-a face cu mai multe. Chiar și pregătirea omului. Cred că e prima etapă care poate să te poziționeze, încărcarea omului cu asta, binele și rău întotdeauna este prezent, alegerea întotdeauna, nu întotdeauna, deci te conduce la numai spre bine, cum poți să revii, cum poți să aduci lucrurile care pot să te repoziționeze pe calea cea bună. Da? Ține mai mult, să zic eu, de partea religioasă decât de pregătirea pe care o am, așa că nu cred că sunt eu în măsură să dau sfaturi pentru așa ceva, dar cred că pregătirea pe care o ai, mediul, sinceritatea abordării problemelor, construcția pe care o ai, toate te ajută ca între bine și rău să alegi binele. Deci nu are o anumită dinamică. Da. Deci e o problemă care, zic că mă depășește.
1: Oricum ați spus, inginerește foarte multe întrebări.
0: Da.
1: Tocmai ce spuneați, începem cu multe întrebări.
0: Da, întrebările te ajută să te lămurești, chiar dacă pe moment nu ai răspunsurile. Și aici o să vedeți că închei aici, în cărțile pe care le-am scris, am foarte multe întrebări. Fiecare subcapitol are întrebările care rezultă din materialul respectiv, deci nu de verificarea cunoștințelor, ci de punerea problemelor. Ca în momentul în care gândirea îți merge în direcția respectivă, să ai câteva jaloane cu care poți să pui reperele traseului pe care îl ai de urmat. Important să te poziționezi.
1: Dragi prieteni, recomandarea noastră inginerul de universitate, experiențe instituționale franceze, apoi căutări și motivații în logica continuităților și discontinuităților României, instituționalizarea sistemelor de formare inginerească din România, toate tipărite și gata să vină în bibliotecile dumneavoastră.
0: Lansarea s-a făcut în martie.
1: Deci anul
0: a trecut ceva și cam epuizat tirajul. Să vedem acum la o altă, la un alt tiraj, o altă dans tipărite și al patrulea în...
1: Poate odată cu volumul 4.
0: Da, să vedem acum. Sunt multe lucruri care influențează o decizie în sensul celor amintite de dumneavoastră.
1: Mulțumesc tare, tare mult!
0: Eu vă mulțumesc, a fost o bucurie să revin în această zonă cu aducerea minte față de cei care au slujit Mitropolia Clujului, primul rând Mitropolitul Bartolomeu Anania, cel care a și fondat Mitropolia, Episcopul Vasile și alții cu care, cel puțin eu cred că am avut relații instituționale, dar și apropiate. Aici mă refer la cei care i-au și fost secretari distinsului mitropolit și scriitor Bartolomeu Anania. Este vorba de episcopul Macarie, care este o personalitate a lumii ortodoxe române prin poziția pe care o are și prin lucrările pe care le are, iarăși preotul Bogdan Ivanov, care e un om deosebit, așezat spre valorile creștine, modul în care cultura susține valorile creștine prin prestația deosebită și delicată pe care o are și la postul dumneavoastră de radio, îl urmăresc de multe ori, cu amintirea faptului că am fost la hirotonirea domniei sale ca preot, cred că în anul 2002, la Mănăstirea Nicula.
1: Mulțumim încă o dată!
0: Bine, să rămână! La revedere!
1: Ajungem așadar, stimați ascultători, la finalul unui dialog care a pornit de la inginerie, dar care ne-a purtat mult dincolo de lumea calculelor, a proiectelor și a soluțiilor tehnice. Alături de domnul profesor Vasile Soporan, am descoperit inginerul nu doar ca profesionist al preciziei și al construcției, ci și ca om al deciziei, al responsabilității și al unei permanente raportări la ceilalți. Am vorbit despre ceea ce se vede și despre ceea ce rămâne nevăzut în spatele unei lucrări bine făcute: gândire, experiență, discernământ, încredere, dar și conștiința faptului că orice decizie tehnică ajunge într-un fel sau altul să influențeze viața oamenilor. Am vorbit despre relația, poate surprinzătoare pentru unii, dintre religie și inginerie, două domenii care par la prima vedere foarte îndepărtate, dar care se întâlnesc acolo unde omul caută sens, ordine, adevăr și responsabilitate. Pentru că ingineria lucrează cu materia, dar este gândită de oameni și pentru oameni, iar credința ne amintește tocmai de această dimensiune profund umană a oricărei lucrări. Personalitatea invitatului nostru, dragii mei, se conturează și prin această formulă pe care domnia sa a ales-o pentru cele trei volume pe care le-a scris: Inginerul de Universitate. În fond, acesta este și portretul care s-a desprins din întâlnirea noastră: inginerul care construiește, profesorul care formează, omul care își pune întrebări și care nu separă cunoașterea de conștiință, decizia de răspundere sau profesia de credință. Din mărturisirea și reflexiile domnului profesor Vasile Soporan, a rămas și ideea că ingineria este prezentă în aproape fiecare gest al vieții cotidiene, chiar și atunci când nu observăm. Iar sintagma inginerul de universitate poate rămâne, cred, ca o frumoasă cheie de lectură a întregului nostru dialog. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, că ați fost alături de noi, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialogul.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Pentru azi vă propun să ascultăm împreună cuvântul de învățătură al Înalpreasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, rostit astăzi la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Mitropolitană.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, și buni, și răi, și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 22, versetul 10. Preacuvioși și preacucenici părinți, și iubiți frați și surori, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: cinstim ziua Domnului prin participarea la Sfânta Liturghie. În Evanghelia ce s-a citit, am înțeles că este vorba de împărăția lui Dumnezeu, dar împărăția lui Dumnezeu este prefigurată pe pământ de Sfânta Liturghie la care participăm duminica. Și atunci, pe bună dreptate, mi-am intitulat cuvântul meu de învățătură: cinstim ziua Domnului, cinstim duminica prin participarea la Sfânta Liturghie. Acum, frățiile voastre, realizați un lucru. Într-o lume secularizată, duminica, unii pleacă în excursii, alții la petreceri, și aș mai putea adăuga multe lucruri. E adevărat că duminica este ziua de odihnă, dar în ziua de odihnă, duminica, lucru cel mai important este acesta: participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Așa au considerat creștinii din totdeauna. Și parcă eu rețin niște vremuri în care duminică dimineața era plină strada, plină ulița de oameni care mergeau la biserică. Participarea era, zic eu, mult mai frecventă. Acum repet un lucru pe care îl știți și dumneavoastră și pe care l-am mai repetat la ultimul recensământ. Marea majoritate a cetățenilor țării noastre s-au declarat credincioși ortodoxi. Și într-o analiză făcută serios, s-a constatat că din numărul acesta mare al creștinilor ortodoxi, la Sfânta Liturghie duminică participă 10%, auziți? 10%. Dumneavoastră participați. Și acum concluzia pe care o tragem ar fi aceasta: că atât cât vă ajută Dumnezeu, ar trebui să fiți misionarii Domnului Hristos și să-i determinați și pe ceilalți să participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Probabil că din toate clasele sociale sunt oameni care nu participă la Sfânta Liturghie, dar se pare că din cele mai de sus e mai mică participarea la Sfânta Liturghie. Acum, noi nu criticăm pe nimeni, ci ne rugăm lui Dumnezeu și facem atât cât putem ca să-i determinăm pe toți să participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cam așa a fost Evanghelia pe care am auzit-o. Împăratul a făcut cină mare. Cină mare e liturghia. Și când să vină, au găsit destule motive să nu participe la cina împăratului, să nu participe la Sfânta Liturghie. Acum, dacă vreți, vă dau și un reper patristic din care înțelegem că e obligatoriu, din punct de vedere spiritual, să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În modul acesta, cinstim ziua Domnului. Pentru că în Cartea Ieșirii, în capitolul 20, sunt trecute cele 10 porunci și a patra poruncă zice să cinstești ziua Domnului. Deci, și în patristică, în canoanele bisericii, este un canon, canonul 80 apostolic, care, iubiți frați și surori, sună așa. Cel ce n-ar avea o mare nevoie și grea ca să lipsească mai multă vreme de la biserica lui, ci în localitate fiind, n-ar merge 3 zile de duminică, 3 săptămâni la biserică, de-ar fi cleric să se caterisească, iar de-ar fi laic să se afurisească. Acum, acest canon, nu știu cine îl mai bagă în seamă, îl băgăm în seamă noi, care venim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Acum ziua Domnului, ziua în care venim la Sfânta Liturghie, are o motivație pentru care o ținem. În legea veche, ziua de sărbătoare era sâmbăta. În legea nouă, în credința creștină, ziua de sărbătoare este duminica. În legea veche, prorocul Moise, în cartea Deuteronomului, în capitolul 5, versetul 15, zice așa: adu-ți aminte că ai fost rob în pământul Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț înalt. Și de aceea ți-a poruncit Dumnezeu să păzești ziua de odihnă cu sfințenie. De aceea, pentru că te-a eliberat din robie. Acum pe noi creștinii, pe toți oamenii, ne-a eliberat din robie Domnul Hristos, nu sâmbăta, ci duminica. Duminica a înviat din morți și ne-a eliberat pe noi, pe toți, din moarte și din păcat. Și de aceea ținem ziua duminicii. Sfântul Pavel, în epistola către evrei, zice textual: s-a dat nouă o altă zi de sărbătoare, ziua duminicii. Și pe această zi o sărbătorim participând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și am zis că poate și nostalgic mă gândesc la vremurile în care poate mai multă lume mergea la biserică duminica. Eu mă bucur și zic și alții, mă bucur că este catedrala noastră plină duminica. Dar în Cluj locuiesc aproape 500 de mii de oameni. Și aici e valabilă statistica pe care ne-au lăsat-o cei pricepuți. Și aici, în Cluj, cam 10% sunt duminica la biserică. Acum, s-a scris o carte, v-am mai pomenit-o, de către un preot grec, ortodox, Ștefan Anagnostopoulos, o carte prin care tâlcuiește Sfânta Liturghie. Și acolo ne-a lăsat o sumedenie de întâmplări care întăresc convingerea noastră că e bine să participăm duminica la Sfânta Liturghie. Și una din întâmplările pe care ni le relatează e următoarea. În Atena era un mare intelectual care se numea Costas și nu mergea la biserică. Nu mergea. Dar îi era drag ca la sărbătorile mari, la Paști și la Crăciun, să meargă în satul său natal și să se bucure de frumusețea tradițiilor care se derulau acolo. Și zice autorul cărții că la un Crăciun s-a dus în satul său natal, la nepoții săi, și când a fost ora de plecare la biserică, la liturghie, nepoții au zis: știm că dumneata nu te duci la biserică, nu-ți place, te lăsăm acasă. Când ne întoarcem, facem mare ospăț împreună, că e ziua Crăciunului. Dar deocamdată îți găsești dumneata ceva de lucru ca să nu te plictisești. Și totuși s-a plictisit și la un moment dat, zice autorul cărții, că s-a dus la biserică. Creștinii care umpleau biserica au văzut ceea ce vedem și noi. Prescura. care e pe Sfântul Altar se preface în trupul Domnului și vinul care este în potir se preface în sângele Domnului. Dar în momentul în care preotul a citit rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt să se prefacă prescura și vinul în trupul și sângele lui Hristos, ce a văzut domnul Costa? A văzut că în pătrir este un copil prea frumos. Iar în momentul în care preotul i-a împărtășit pe credincioși, vedea că îi împărtășește cu carne și cu sânge. El vedea asta. Ceilalți creștini din biserică vedea ceea ce vedem și noi. A căzut în genunchi și a exclamat cu glas tare: cred, Doamne, cred! Și de atunci a participat duminica și în sărbători la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vedeți? Cinstim ziua Domnului, cinstim duminica prin participare la Sfânta Liturghie. Nu ne oprește Dumnezeu să mergem și la iarbă verde, ne rămâne vreme și pentru asta, dar trebuie să venim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Acum, dacă făcându-se analize s-a constatat că 10% participă la Sfânta Liturghie, constatăm noi cu toții un lucru. Copiii noștri, tinerii noștri, acum mă adresez părinților și bunicilor, copiii noștri și tinerii noștri la școală fac oră de religie. La ora de religie sunt prezenți cu toții. Duminica la biserică nu sunt prezenți cu toții. Observați dumneavoastră ce procent din ei participă la Sfânta Liturghie. Sunt sute de copii, ce sute de copii, mii de copii în Cluj, pe care îi așteptăm cu mult drag să participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și poate veți zice, frățiile voastre, și aveți dreptate, că noi, preoții bisericii, nu suntem în stare întotdeauna să le explicăm cât de importantă este participarea la ospățul împăratului duminica. Cât de importantă este participarea la acest ospăț. Și atunci, un procent din ei, unul mic, duminica vin la biserică. Cam gândul acesta am vrut să vi-l transmit frățiilor voastre care veniți la Sfânta Liturghie și nădăjduiesc eu că veți fi misionarii Domnului Hristos și îi veți îndemna și pe ceilalți să participe la Sfânta Liturghie. Și mai adaug un lucru. Știți că dacă cea mai importantă carte a bisericii este Biblia, Sfânta Scriptură, din care v-am pus la suflet, nu vă pot țili, dar vă pot îndemna să citim un capitol în fiecare zi, măcar un capitol în fiecare zi. Cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie la care participăm duminica. Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă la care participăm duminica. Și această slujbă, sau Sfânta Liturghie, a fost întemeiată de Domnul Hristos la cina cea de taină. Doar atâta vă voi mai spune. Era în săptămâna patimilor, în Joia Mare, Domnul Hristos cu ucenicii săi erau la cina cea de taină. A luat Domnul o pâine, a binecuvântat-o și le-a zis ucenicilor săi: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Nu simbolizează. Acesta este trupul meu. Apoi a luat paharul de vin, l-a binecuvântat și a zis: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu a legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se vartă spre iertarea păcatelor. Lucrul acesta îl găsiți scris, că tot v-am pomenit de Sfânta Scriptură, care e cea mai importantă carte, și Sfânta Liturghie, care e cea mai importantă slujbă. Lucrul acesta îl găsiți scris în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetul 26. Acum, iubiți frați și surori, noi realizăm cât de important este să participăm la liturghie, dar fără să fiu plictisitor, repet, mare lucru dacă am reușit, poate prin exemplul nostru, prin cuvântul nostru bun, să-i lămurim să vină la Sfânta Liturghie și mai ales pe copilașii noștri. Pentru ei astăzi să ne rugăm în mod deosebit, pentru că mâine încep școala și mâine e o zi importantă pentru ei. Noi astăzi la Sfânta Liturghie ne rugăm pentru ei să învețe bine, să crească mari, cuminți și frumoși și să le aducă bucurie părinților și să fie o nădejde pentru țară și pentru biserică. Iar frățiile voastre să vă bucurați de rezultatele lor, inclusiv de participarea lor la Sfânta Liturghie. Amin!
1: În minutele care au trecut, am ascultat împreună cuvântul de învățătură al Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, rostit astăzi la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Mitropolitană. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
0: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, iată care sunt titlurile ediției. Mitropolitul Clujului a slujit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca și credincioșii parohiei Blăjenii de Sus din Bistrița au primit astăzi binecuvântarea arhierească. Organizatorii Zilei de Curățenie Națională de la Let's Do It Romania vor să mobilizeze în acest an 300.000 de voluntari și angajatorii din Uniunea Europeană ar putea fi obligați să ia măsuri concrete pentru prevenirea epuizării profesionale, a stresului și a hărțuirii la locul de muncă. Acum știrile pe larg. Cinstim ziua Domnului prin participarea la Sfânta Liturghie, le-a spus astăzi în al Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părintele Mitropolit le-a arătat credincioșilor că participarea acestora la Sfânta Liturghie ar trebui să fie una constantă, ei devenind la rândul lor mărturie pentru lumea contemporană despre cum ar trebui trăită viața.
2: E adevărat că duminica este ziua de odihnă, dar în ziua de odihnă, duminica, lucru cel mai important este acesta, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Așa au considerat creștinii din totdeauna. Și parcă eu rețin niște vremuri în care duminica dimineața era plină strada, plină ulița de oameni care mergeau la biserică. Participarea era, zic eu, mult mai frecventă. Cam așa a fost Evanghelia pe care am auzit-o. Împăratul a făcut cină mare. Cină mare e liturghia. Și când se vină, au găsit destule motive să nu participe la cina împăratului. Să nu participe la Sfânta Liturghie. Acum, dacă vreți, vă dau și un reper patristic din care înțelegem că e obligatoriu, din punct de vedere spiritual, să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În modul acesta, cinstim ziua Domnului, pentru că în Cartea Ieșirii, în capitolul 20, sunt trecute cele 10 porunci și a patra poruncă zice să cinstești ziua Domnului. Deci, și în patristică, în canoanele bisericii, este un canon, canonul 80 apostolic, care, iubiți frați și surori, sună așa. Cel ce n-ar avea o mare nevoie și grea ca să lipsească mai multă vreme de la biserica lui, ci în localitate fiind, n-ar merge 3 zile de duminică, 3 săptămâni la biserică, de-ar fi cleric să se caterisească, iar de-ar fi laic să se afurisească.
0: În al Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu. În cadrul Sfintei Liturghii, oficiată în sobor de preoți și diaconi, ierarhul a înălțat rugăciuni pentru toți elevii care mâine vor începe un nou an școlar. În duminica a 14-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Blăjenii de Sus, județul Bistrița-Năsăud. Cu acest prilej de la ora 10, Preasfinția sa a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la Biserica Parohială cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Aceste cuvinte ale pildei Domnului Hristos să le sădim în sufletul nostru, să înțelegem toți că suntem chemați de Dumnezeu pentru că Dumnezeu vrea mântuirea tuturor oamenilor. Așa scrie în Sfânta Scriptură.

0: și acolo nu-l mustră, nu-i vorbește urât, îi spune: prietene, de ce ai intrat aici fără haide de nuntă? Și spune Evanghelia că n-a zis nimic, a tăcut. Ce înseamnă asta? Că în lumea noastră în care trăim, noi de multe ori când ni se fac observații, noi căutăm și noi ne căutăm mereu justificări și spunem: am făcut aia pentru că, și ne găsim totdeauna îndreptățiri. Dar vedeți, în fața lui Dumnezeu nu mai putem vorbi. Acolo tăcem, pentru că acolo tot adevărul iese la lumină pe de-a întregul. Așa încât, deci și noi, să nu ne căutăm îndreptățiri aici pe pământ, îndreptățiri care în fața lui Dumnezeu nu mai țin, ci să răspundem în așa fel lui Dumnezeu, încât să putem, cum spunem în rugăciunile noastre liturgice, să dăm răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos.
1: Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul coral Athanatos al Bisericii Militare din garnizoana Bistrița, dirijat de plutonierul adjutant principal Bogdan Bejinaru. La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Toader Tomoroga a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. Ca urmare a implicării sale în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii, din încredințarea în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel l-a hirotosit iconom Stavrofor pe părintele paroh Toader Tomoroga. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. Domnul Ioan Bob, primarul comunei Șinteriag, și domnul Herbert Schlog au fost distinși cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Stelian și Robert Telcean și domnul Ioan Bălan au primit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Domnului Ioan Virgil Moldovan i-a fost acordat ordinul Mihai Vod. Ordinul Episcop Nicolae Ivan pentru mireni a revenit domnului Cristian Naghi, iar domnul Ioan Moldovan a fost distins cu ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin pentru mireni. De asemenea, alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire. Din satul Blăjenii de Sus își are originea vrednicul de pomenire Nicolae Bălan, mitropolit al Ardealului în perioada 1920-1955. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul împlinește mâine un an de la hirotonia într-un arhiereu. Sfântul Sinod l-a ales ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului pe arhimandritul Samuel Cristia în ședința sa din 2 iulie 2025. Hirotonia a avut loc anul trecut, în 7 septembrie, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca și a fost săvârșită de un sobor de ierarhi în frunte cu un al Preasfințitul Părinte Andrei și un al Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Continuăm cu alte știri. Angajatorii din Uniunea Europeană ar putea fi obligați să ia măsuri concrete pentru prevenirea epuizării profesionale, a stresului și a hărțuirii la locul de muncă. Comisia pentru ocuparea forței de muncă din Parlamentul European cere Comisiei Europene o nouă legislație care să stabilească obligații clare pentru protejarea sănătății fizice și mentale a angajaților. Printre măsurile propuse se numără evaluarea periodică a riscurilor psihosociale, inclusiv a volumului excesiv de muncă și intensității activității, precum și elaborarea unor planuri concrete pentru reducerea acestor riscuri. Angajatorii ar urma să adopte și politici clare împotriva violenței, hărțuirii, intimidării și discriminării. O atenție specială este acordată tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale. Eurodeputații cer ca sistemele automate de monitorizare sau de luare a deciziilor să nu ducă la supra-solicitarea angajaților și insistă asupra respectării dreptului la deconectare în afara programului de lucru. Potrivit datelor invocate de Parlamentul European, depresia asociată muncii generează pierderi de aproximativ 100 de miliarde de euro anual pentru economia Uniunii Europene. Propunerile au fost aprobate în Comisia Parlamentară cu 41 de voturi pentru, 12 împotrivă și 4 abțineri și urmează să fie supuse votului Parlamentului European în luna octombrie. Peste 300.000 de români sunt așteptați să participe pe 19 septembrie la Ziua de Curățenie Națională. Acțiunea organizată de Let's Do It Romania ajunge în acest an la cea de-a 13-a ediție și se desfășoară simultan cu inițiative de ecologizare din aproximativ 190 de țări. Tema ediției din acest an este Tu ce lași în urma ta și îndeamnă la responsabilitate față de mediul înconjurător și la conștientizarea efectelor pe care le au gesturile de zi cu zi. Anul trecut, peste 270 de 2000 de voluntari din București și din toate cele 41 de județe au strâns într-o singură zi peste 427.000 de saci cu deșeuri. Ziua de curățenie națională are loc în fiecare an în a treia sâmbătă din septembrie și este recunoscută oficial prin lege în România. Cei care doresc să participe la acțiunea din 19 septembrie se pot înscrie pe platforma

0: Let's Do It Romania, unde vor fi anunțate și punctele de întâlnire din fiecare județ.
1: Meteo.
0: Vremea va fi frumoasă, cerul va fi parțial noros, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade, iar cele maxime între 20 și 25 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Există, dragii mei, în Muntele Athos, o mănăstire care, privită de la distanță, pare aproape desprinsă dintr-o poveste medievală. Așezată pe o stâncă abruptă, deasupra mării, cu ziduri înalte și turn de apărare, asemenea unei mici cetăți care de viacuri privește spre golf. Este vorba de mănăstirea Stavronikita, cea mai mică dintre cele 20 de mănăstiri ale Sfântului Munte, dar în același timp una dintre cele mai bogate în istorie și în comori duhovnicești. Locul este cunoscut încă din viacul 10, iar după secole de încercări, părăsiri, atacuri și incendii, mănăstirea avea să renască în secolul 16, sub păstorirea și cu sprijinul patriarhului ecumenic Ieremia I. Așa cum veți vedea astăzi, dragii mei, Stavronikita nu impresionează prin dimensiuni. Dimpotrivă, curtea este atât de îngustă încât arhitectura bisericii principale a trebuit adaptată spațiului, iar catoliconul nu are acele abside laterale pentru coruri întâlnite în mod obișnuit la bisericile atonite. Și poate tocmai aici stă farmecul ei. Spațiu puțin, dar densitate extraordinară de istorie, arte și credință. Vom descoperi o mănăstire care a avut legături importante și cu țările române, unde domnitori și mari boieri au lăsat danii și au contribuit la supraviețuirea ei. Manuscrise vechi și rare, dar și o istorie dramatică, marcată de pirați, incendii și perioade în care mănăstirea a fost aproape ruinată. Astăzi nu vom vizita cea mai mare mănăstire a Athosului. Astăzi vom vizita una dintre cele mai mici. Dar, așa cum veți descoperi, Stavronikita este una dintre acele comori care nu au nevoie de dimensiuni pentru a impresiona. Să poposim așadar pe stânca de deasupra mării și să descoperim împreună istoria, oamenii, ctitorii, odoarele și tainele uneia dintre cele mai aparte mănăstiri ale Sfântului Munte, Stavronikita. Pe coasta de nord-est a peninsulei Athos, aproximativ la jumătatea drumului dintre mănăstirile Pantocrator și Iviron, există un loc în care muntele pare să se sfârșească aproape brutal în mare. Acolo, pe o stâncă ridicată chiar deasupra apelor, se află mănăstirea Stavronikita. Privită dinspre mare, ea nu seamănă atât cu o mănăstire așezată într-o vale liniștită, cât mai degrabă cu o mică fortăreață prinsă de stâncă. Zidurile coboară aproape vertical către țărm, iar deasupra lor se ridică turnul defensiv, masiv, crenelat, care domină întregul ansamblu al mănăstirii. În jur se întind pădurile Athosului, livezile și vegetația mediteraneană, iar în față nu mai este nimic decât întinderea mării. Este una dintre imaginile cele mai ușor de recunoscut ale Sfântului Munte. Stavronikita este cea mai mică dintre cele 20 de mănăstiri suverane ale Athosului și ocupă locul al 15-lea în ierarhia lor. Este totodată ultima care a primit, în epoca modernă timpurie, statutul deplin de mănăstire atonită. Tocmai această combinație între dimensiunile reduse și amplasamentul extraordinar îi conferă un caracter aparte. Totul pare concentrat într-un spațiu foarte mic, biserica, chiliile, trapeza, turnurile, paraclisele și zidurile de apărare. Cine ajunge aici nu găsește monumentalitatea Marii Lavre sau întinderea Vatopedului. Stavronikita are însă alt fel de frumusețe, una aproape intimă. Curtea este strâmtă, construcțiile sunt îngrămădite unele lângă altele, iar marea este permanent prezentă, foarte aproape. Tocmai de aceea, mănăstirea lasă impresia unei corăbii de piatră ancorate pe țărmul Athosului. Începuturile Stavronikitei sunt învăluite într-o anumită ceață istorică. Sursele arheologice grecești plasează începuturile vieții monahale de aici în secolul 10, când pe locul actualei mănăstiri exista un mic așezământ monahal, ceea ce izvoarele numesc un monidrion. Documentele atonite atestă existența așezământului la începutul secolului al 11-lea,
iar tradiția păstrează mai multe explicații pentru numele neobișnuit de Stavro Nikita. Una dintre tradiții spune că aici ar fi viețuit doi monahi, Stavros și Nikitas, iar numele mănăstirii ar proveni din unirea celor două nume. O altă tradiție vorbește despre un ofițer bizantin numit Nikitas sau Stavro Nikitas Nikeforos, aflat în slujba împăratului Ioan I Tzimisces, care ar fi întemeiat acest așezământ. Există și o altă explicație legată de un patrician pe nume Nikitas, al cărui praznic era apropiat de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Stavros, în limba greacă, înseamnă cruce. Nu putem spune cu certitudine care dintre aceste tradiții păstrează adevărul istoric. Cert este însă că monahismul exista aici cu multe secole înainte de refacerea mănăstirii, în secolul XVI. Așezarea era însă una vulnerabilă. Apropierea imediată de mare, care astăzi îi dă Stavro Nikitei o frumusețe aparte, în Evul Mediu însemna și expunerea permanentă la atacurile piraților. În viacurile 13 și 14, numeroase mănăstiri atonite au avut de suferit din cauza raidurilor maritime. Stavro Nikita a fost grav afectată și a intrat treptat în declin. Tradiția atonită vorbește inclusiv despre devastări provocate de pirații catalani. La un moment dat, așezământul nu a mai putut funcționa ca mănăstire independentă. Protosul Sfântului Munte a încredințat așezământul mănăstirii Cutlumuș, cu obligația restaurării sale. Mai târziu, Stavro Nikita a ajuns în posesia mănăstirii Filoteu, fiind redusă practic la statutul unei dependințe. Secolele treceau, iar vechea mănăstire părea condamnată să dispară. Și tocmai atunci, la începutul secolului XVI, începe una dintre cele mai spectaculoase renașteri din istoria muntelui Athos. Momentul decisiv a venit în anul 1533. Un ieromonah numit Grigorie, egumen al mănăstirii Ghiromeriu din Epir, a comparat de la mănăstirea Filoteu vechea și ruinată Stavro Nikita, cu intenția de a o readuce la viață. Gestul lui Grigorie este fundamental. El a început reconstruirea chiliilor, repararea vechilor clădiri și refacerea bisericii. Însă proiectul era prea mare pentru puterile unui singur om. Grigorie a murit înainte de a vedea lucrările terminate. Opera sa a fost continuată de una dintre marile personalități ale Bisericii Ortodoxe din acel timp, anume Patriarhul Ecumenic Ieremia I. În jurul anului 1540, Ieremia a sprijinit decisiv restaurarea mănăstirii, i-a confirmat existența printr-un sigiliu patriarhal, a contribuit la ridicarea unor clădiri noi și a înzestrat Stavro Nikita cu proprietăți importante în peninsula Cassandra și în insula Lemnos. Prin intervenția lui, Stavro Nikita a devenit mănăstire patriarhală și stavropighială și a intrat definitiv între cele 20 de mănăstiri suverane ale Sfântului Munte. De aceea, Patriarhul Ieremia este socotit unul dintre principalii ctitori ai mănăstirii moderne. În 1546, biserica a fost împodobită cu fresce de unul dintre cei mai importanți pictori ai lumii ortodoxe din secolul XVI, Teofan Cretanul. În numai câteva decenii, un așezământ aproape dispărut se transformase din nou într-o mănăstire vie. Ceea ce este deosebit de interesant este că această renaștere a Stavro Nikitei s-a intersectat și cu istoria românilor. Ca aproape toate marile așezăminte atonite, Stavro Nikita a primit și ea vreme de secole ajutor din țările române. În unele relatări românești circulă chiar tradiții despre ajutoare foarte timpurii, asociate perioadei lui Neagoe Basarab. Printre primii binefăcători români documentați se numără vornicul Gavril Trotușanu și soția sa Sofica, care au dăruit mănăstirii în 1555 un epitrahil. Câteva decenii mai târziu, în Moldova, domnitorul Ieremia Movilă stabilea la 3 martie 1597 un ajutor anual de 4.000 de aspri pentru călugării Stavro Nikitei. Ajutoarele românești au continuat și în secolul următor. Tradiția consemnată în izvoarele românești îl amintește pe Matei Basarab, care ar fi acordat sprijin periodic mănăstirii în prima jumătate a secolului XVII.
O contribuție mult mai vizibilă a venit în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino. La sfârșitul secolului XVII, din cheltuiala voievodului țării românești, a fost construit sau refăcut apeductul mănăstirii, una dintre structurile care au rămas caracteristice ansamblului Stavro Nichita. Surse românești atribuie aceluiași sprijin și lucrări la clopotniță. Legătura cu țara românească avea să devină însă și mai puternică prin metocurile pe care mănăstirea le-a primit la nord de Dunăre. Domnitorul Grigorie Ghica a dăruit Stavro Nichitei drept metoc Mănăstirea Sfinților Apostoli din București. Veniturile provenite de aici au reprezentat în anumite perioade un sprijin esențial pentru comunitatea atonită. După incendiile devastatoare din secolul XIX, în Moldova și în țara românească s-au făcut din nou colecte pentru reconstruirea mănăstirii. Și există chiar obiecte care păstrează în mod concret această legătură românească. În Tezaur, de exemplu, se găsește o broderie dăruită de Ienăchiță Văcărescu și de soția sa, Ecaterina. În biblioteca mănăstirii se păstrează și o rânduială a liturgiei pe glasuri, scrisă în anul 1705 de Dumitrașcu din țara românească. Așadar, prezența românească la Stavro Nichita nu este un simplu episod. Ea traversează câteva secole. Și este încă un exemplu al unui fenomen pe care l-am întâlnit aproape la fiecare popas prin Athos. Într-o perioadă în care lumea ortodoxă balcanică se afla sub dominație otomană, principatele române au fost sprijin real pentru mănăstirile Sfântului Munte. În mijlocul curții foarte înguste a mănăstirii Stavro Nichita se află Catoliconul, biserica principală a mănăstirii, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul așezământului. Este cel mai mic catolicon dintre cele 20 de mănăstiri atonite. Lipsa de spațiu i-a obligat pe constructori să se îndepărteze de planul atonit obișnuit. Biserica mănăstirii Stavro Nichita nu are absidele laterale semicirculare destinate stranelor cântăreților. Pur și simplu stânca nu oferea suficient loc pentru ele. Interiorul este dominat de două turle, una deasupra pronaosului și alta mai înaltă deasupra naosului. Însă adevărata comoară a catoliconului de la Stavro Nichita este pictura. În 1546, pereții au fost pictați de monahul Teofan Strelitsas, numit Teofan Cretanul, împreună cu fiul său, monahul Simeon. Teofan este una dintre figurile majore ale școlii cretane de pictură. Activitatea lui se desfășoară într-o epocă în care tradiția iconografică bizantină supraviețuiește după căderea Constantinopolului, iar Creta devine unul dintre marile centre de continuitate artistică ortodoxă. Frescele de la Stavro Nichita reprezintă unul dintre ansamblurile sale de referință. Pantocratorul din turla naosului, scenele patimilor, ciclurile evanghelice și chipurile sfinților păstrează monumentalitatea artei bizantine, dar și eleganța, echilibrul și expresivitatea caracteristice lui Teofan. Teofan Cretanul nu s-a limitat doar la pereții catoliconului. Eforia de antichități îi atribuie și pictura trapezei și a paraclisului Sfântului Ioan Botezătorul. Tot lui îi sunt atribuite mai multe icoane mobile ale iconostasului. Icoanele praznicelor împărătești, Marea de Isis, ușile împărătești cu bunavestire și o cruce mare. Catapeteasma actuală datează din anul 1743, însă păstrează în cadrul ei opere chiar mai vechi. Un alt obiect remarcabil este icoana prorocului Ilie, atribuită marelui pictor cretan Mihail Damaschinos, din a doua jumătate a secolului XVI. Însă, printre cele mai prețioase și mai cunoscute odoare ale mănăstirii Stavro Nichita din Sfântul Munte, se află o icoană cu totul și cu totul aparte. Icoana Sfântului Ierarh Nicolae, cunoscută sub numele de Streidas, adică Sfântul Nicolae al Stridiei, sau Sfântul Nicolae al Scoicii. Este o icoană făcătoare de minuni, dar și o piesă de o valoare artistică excepțională. Raritatea ei nu ține numai de tradiția minunată care o înconjoară, ci și de însăși tehnica în care a fost realizată. Este un mozaic așezat pe un suport de lemn, o tehnică extrem de rară. Specialiștii o datează în general la sfârșitul secolului XIII sau începutul secolului XIV. Astăzi, icoana aceasta se află în catoliconul mănăstirii Stavro Nichita, biserică închinată Sfântului Ierarh.
și este cinstită de monahi și de pelerini ca una dintre marile icoane făcătoare de minuni din Sfântul Munte. Dar povestea ei începe cu multe secole înainte de renașterea mănăstirii. În perioada iconoclasmului bizantin, când cinstirea sfintelor icoane era prigonită, iar numeroase icoane erau distruse de iconoclaști, creștinii încercau să salveze ceea ce puteau. Unele icoane erau ascunse în locuri tainice, altele erau zidite în pereți, îngropate sau ascunse în peșteri, iar unele erau pur și simplu încredințate mării. Această practică este legată și de tradiția icoanei Sfântului Nicolae de la Stavronichita. Potrivit tradiției păstrate de mănăstire, icoana ar fi fost aruncată în mare pentru a fi ferită de distrugere și a rămas acolo o vreme îndelungată, încredințată voii lui Dumnezeu. O altă tradiție leagă aruncarea icoanei în mare de atacurile și jafurile care au lovit Athosul în Evul Mediu. În unele surse este indicat anul 1306 în legătură cu raidurile catalanilor. Este important însă să spunem că acest detaliu aparține tradiției și nu poate fi stabilit cu certitudine documentară. Potrivit site-ului Doxologia, această icoană ar fi rămas în mare până la descoperirea ei, în anul 1589. În secolul XVI, când mănăstirea Stavronichita trecea printr-o perioadă de renaștere, după secole de declin și distrugeri, călugării au ieșit într-o zi la pescuit în apele din apropierea mănăstirii. În locul peștilor, mrejele au scos însă din mare un obiect cu totul neașteptat. Era o icoană. Monahii au recunoscut imediat chipul Sfântului Nicolae. Icoana era veche, deteriorată și purta urmele anilor petrecuți în mare. Dar mai ales avea un lucru care i-a uimit pe cei care au găsit-o. În dreptul frunții Sfântului Nicolae se afla prinsă o scoică. De aici avea să vină și numele, Streidas, Sfântul Nicolae al Stridiei. Potrivit tradiției, monahii au încercat să îndepărteze scoica prinsă de fruntea Sfântului. Ceea ce s-ar fi întâmplat atunci i-a încredințat că nu aveau înaintea lor doar o icoană veche scoasă din mare și una în jurul căreia se petrecuse o minune. În momentul în care scoica a fost desprinsă, din locul în care aceasta fusese prinsă, ar fi început să curgă sânge. Pe icoană a rămas o crăpătură lungă de aproximativ 8 cm, care poate fi observată și astăzi, în dreptul frunții Sfântului Nicolae. Tradiția consideră această urmă drept mărturia minunii petrecute în momentul descoperirii icoanei. Pentru monahii Stavronichitei, faptul că o icoană veche de sute de ani recuperată din mare purta încă această urmă, a fost interpretat ca un semn al ocrotirii Sfântului Nicolae. Vechea Stavronichita fusese închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta era hramul vechiului așezământ, iar icoanele Sfântului Ioan se păstrează și astăzi în mănăstire. În secolul XVI, patriarhul ecumenic Ieremia a început să refacă așezământul, iar mănăstirea intra, așa cum am spus, într-o nouă etapă a existenței sale. Descoperirea icoanei Sfântului Nicolae a fost interpretată însă ca un semn dumnezeiesc. Astfel, noua mănăstire a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Așa se explică și faptul că actualul catolicon al mănăstirii este închinat Sfântului Nicolae. Am spus că, dincolo de tradiția minunată, icoana Sfântului Nicolae Streidas este extraordinară și din punct de vedere artistic, fiind un mozaic realizat pe suport de lemn. Tehnica mozaicului, dragii mei, era cunoscută și folosită în lumea bizantină pentru decorarea marilor biserici și a unor icoane. Celebre sunt mozaicurile de la Constantinopol, precum cele ale Sfintei Sofia, dar și cele păstrate în alte mari monumente bizantine. În cazul icoanei de la Stavronichita însă, avem o combinație mult mai rară. Micile bucăți de mozaic sunt montate pe un suport mobil din lemn. Tocmai de aceea, icoana este considerată una dintre piesele remarcabile ale patrimoniului artistic al mănăstirii. Eforia de antichități din Halkidiki și Muntele Athos o datează la sfârșitul secolului XIII sau începutul secolului XIV, ceea ce înseamnă că icoana este cu aproximativ două secole mai veche decât actualul catolicon al mănăstirii. Scoica desprinsă de pe fruntea Sfântului nu a fost aruncată, dragii mei. Ea a fost păstrată ca mărturie a minunii. Potrivit tradiției consemnate de cei de la Doxologia,
O jumătate a scoicii se află la mănăstirea Stavronichita, iar cealaltă jumătate a fost dăruită patriarhului Iov al Moscovei. Jumătatea ajunsă în Rusia ar fi fost ulterior încorporată într-un engolpion cu icoana Maicii Domnului, păstrat în prezent în colecțiile Patriarhiei Moscovei. Astăzi, icoana aceasta a Sfântului Nicolae se află în partea dreaptă, în catoliconul Stavronichitei, în apropierea iconostasului, și este cinstită de monahii și de pelerinii care ajung la această mănăstire. În fiecare an, cu prilejul sărbătorii Sfântului Nicolae, icoana este scoasă în procesiune, fiind purtată în jurul mănăstirii, însoțită de soborul de preoți și monahi. Ceea ce a fost odinioară pierdut în mare este purtat acum prin curtea mănăstirii. Iar ceea ce fusese ascuns de oameni pentru a fi salvat de furia iconoclaștilor, este astăzi ridicat în cinste, înaintea oamenilor, ca mărturie a credinței. Așa cum am spus, dragii mei, dacă la alte mănăstiri atonite arhitectura s-a putut extinde pe măsură ce comunitatea creștea, la Stavronichita fiecare metru pătrat a trebuit câștigat de la stâncă. Întregul complex seamănă cu un castel medieval compact, ziduri exterioare înalte, iar unul dintre elementele dominante este turnul de apărare, masiv, construit pentru protejarea mănăstirii, într-o epocă în care raidurile piraților reprezentau un pericol real. Spațiul redus a produs și alte soluții arhitectonice neobișnuite, pe lângă catoliconul care nu are abside. În curtea Stavronichitei nu există fială, acel pavilion cu bazin de apă sfințită care se află de obicei în fața catoliconului mănăstirilor atonite. Tot din cauza lipsei de spațiu, trapeza nu se găsește în poziția obișnuită, față în față cu biserica. Ea a fost amenajată la etajul întâi al aripii sudice. Mănăstirea Stavronichita are 8 paraclise, 6 în interiorul incintei și 2 în afara ei, iar în regiunea Capsala se află 10 de colibe și chilii aflate în dependența Stavronichitei. Eforia greacă menționează 34 de colibe în această zonă. De-a lungul timpului au devenit repere ale ansamblului și apeductul, vechii chiparoși și micile grădini care înconjoară zidurile. Contrastul este foarte frumos. Zidurile au caracterul unei fortărețe, dar imediat dincolo de ele apar livezi, chiparoși, portocali și mai jos marea. Paradoxal, stânca, cea care i-a dat mănăstirii frumusețea exterioară, avea să devină și cea mai mare amenințare pentru existența ei. Istoria Stavronichitei pare să urmeze un ritm repetat. Construcție, distrugere, refacere. Incendiile au lovit mănăstirea de mai multe ori. Au fost incendii grave documentate în 1817, 1864, 1874 și 1879. Mănăstirea a trecut și prin dificultățile războiului grec de independență, început în 1821. Când multe comunități atonite au fost depopulate și împovărate economic. Au urmat reconstrucții, datorii și noi perioade de sărăcie. Secolul 20 nu a fost nici el ușor. Pierderea unor proprietăți și schimbările economice au redus veniturile mănăstirii. În 1960, de exemplu, obștea ajunsese extrem de mică. Sursele vorbesc despre numai 11 monahi vârstnici la începutul deceniului și doar câțiva rămași către 1967. În 1968 s-a produs o renaștere. O obște tânără condusă de arhimandritul Vasilios Gondikakis s-a stabilit în mănăstire. Viața chinovială a fost reintrodusă, iar comunitatea a început să crească. De remarcat este că în acea perioadă, în apropierea mănăstirii, a viețuit și Sfântul Paisie Aghioritul. În martie 1969, Sfântul Paisie s-a retras la coliba Sfintei Cruci, nu departe de Stavronichita. Prezența lui a atras numeroși tineri spre viața monahală, iar unii dintre ei au intrat în obștea mănăstirii. Sfântul Paisie a devenit astfel una dintre figurile duhovnicești asociate renașterii moderne a Stavronichitei. Dar rămânea o problemă uriașă, stânca. Cutremurele și eroziunea afectaseră atât de puternic masivul pe care fusese ridicată mănăstirea, încât aceasta începuse să se fisureze și să se deplaseze lent către mare.
Între 1981 și 1999, Centrul pentru Conservarea Patrimoniului Atonit, împreună cu serviciile competente ale statului grec și cu mănăstirea, a desfășurat un vast program de consolidare și restaurare. Au fost necesare intervenții inginerești complexe pentru stabilizarea stâncii și refacerea construcțiilor. Privită astăzi, Stavro Nikita pare aproape firesc așezată pe stânca sa. Dar ceea ce vedem este, într-o măsură considerabilă, rezultatul unei uriașe operațiuni moderne de salvare. O salvare făcută prin tehnologia secolului 20. După atâtea incendii, războaie și distrugeri, este aproape surprinzător că Stavro Nikita mai păstrează o bibliotecă atât de valoroasă. Într-adevăr, inventarul publicat de Eforia de Antichități menționează 171 de manuscrise, alături de numeroase volume tipărite, manuscrise iluminate și suluri liturgice. Una dintre piesele cele mai valoroase este o psaltire din a doua jumătate a secolului XIII. Biblioteca păstrează texte liturgice, teologice și muzicale, care acoperă aproape un mileniu de istorie. Aici reapare legătura cu spațiul românesc prin manuscrisul lui Dumitrașcu din Țara Românească, datat 1705. Un detaliu mic, dar extraordinar de sugestiv, pentru că într-o bibliotecă de pe țărmul Mării Egee, între codici grecești și pergamente bizantine, se află și scrisul unui român, de acum mai bine de 3 secole. Stavro Nikita de astăzi, dragii mei, este o mănăstire chinovială vie. Viața de aici continuă după ritmul atonit. Slujbe de noapte, dumnezeiasca liturghie, ascultări, lucru, rugăciune și tăcere. Poate că mănăstirea Stavro Nikita nu impresionează prin dimensiuni. Dimpotrivă, dintre marile mănăstiri ale Atosului, ea este cea mai mică. Dar tocmai aici pare să stea farmecul ei. Timp de aproape 1000 de ani, acest petic de stâncă deasupra mării a fost părăsit și locuit din nou, ars și reconstruit, sărăcit și ajutat, distrus aproape în întregime de cutremure și apoi salvat. Au trecut pe aici patriarhi, zugravi, domnitori, pusnici și călugări. Din țările române au venit bani, odoare și manuscrise. Teofan Cretanul i-a acoperit zidurile cu sfinți, iar în centrul tuturor acestor viacuri a rămas chipul Sfântului Nicolae, ocrotitorul mănăstirii. Mănăstirea Stavro Nikita nu pare mare, nici nu pare puternică. Este o mănăstire prinsă de o stâncă, între munte și mare. Greu încercată în unele momente istorice. Și totuși a rămas acolo, viac după viac. Ca și cum toate furtunile, incendiile și cutremurele care au trecut peste ea nu au făcut decât să întărească un adevăr pe care monahii Sfântului Munte îl cunosc foarte bine, dragii mei. Uneori, ceea ce pare cel mai fragil este tocmai ceea ce rezistă cel mai mult. Eu sunt Emil Metea, dragii mei. Astăzi am avut bucuria de a ne plimba cu sufletul prin curtea mănăstirii Stavro Nikita, cea mai mică mănăstire din Sfântul Munte Athos. În speranța că v-a plăcut emisiunea de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Despre folosul răbdării. Ceea ce îmi spun mie însumi, vă spun și vouă. Să răbdați pentru Domnul orice plictiseală, orice necaz, orice învifărare a gândului și mai mult decât orice, păziți-vă de împărtășirea cu sufletele ce vor să placă și lui Dumnezeu și lumii. Neasemuit, mai bine e să tăceți decât să spuneți chiar și o singură vorbă împotriva lui Dumnezeu pentru a face pe placul lumii. Vedeți câtă nevoie avem de necazuri și strâmtorare pentru a ocoli calea cea largă. Atunci când primiți cu blândețe o vorbă de ocară, asta vă întărește sufletul în nevoință, pe când vorba mângâietoare vi-l moleșește și lipsește de bărbăție. Nu odihnă și îndulcire a simțirilor, ci ocară și vorbe aspre trebuie să poarte aici cei ce caută împărăția lui Dumnezeu înăuntru lor. Știți că a trăi lumește este ca a pluti pe râu în jos, dar pentru a omorâ cu duhul patimile, trebuie să te împotrivești lumii, să te ferești de mângâierea deșartă, disprețuind orice odihnă a trupului, și să trăiești duhovnicește într-o toată smerenia, pentru Domnul, precum învață Evanghelia. Deși lucrul acesta pare greu și amar la început, sfârșitul lui este bun. Prin omorârea simțurilor trupești și prin amărăciunea vremelnică sunt biruite moartea și amărăciunea veșnică. Sufletul va fi dat Domnului, iar apoi va învia și trupul, care, unindu-se din nou cu sufletul, va petrece în bucurie fără sfârșit, veșnic, împreună cu Domnul său și cu toți câți au plăcut înaintea lui. O, dulceață a bucuriei nepovestite, slavă lui Dumnezeu, bucurați-vă în Domnul! Despre mângâierea și bucuria adevărată. Mângâierea și bucuria adevărată sunt aduse în inimă de adevăr, de Iisus Hristos. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Aceasta este fapta bună plăcută Domnului. Să nu vă placă să vorbiți mult și să fugiți de cei care grăiesc în deșert. Să nu credeți că este cu neputință să împliniți această povață. Doar să doriți a primi cerul și să urâți tot păcatul și cuvântul deșert nu va fi în inima voastră. Să n-aveți niciodată legături cu oamenii fără frică de Dumnezeu și neînfrânați. Țineți legătura cu oamenii temători de Dumnezeu. Deprindeți frica de Dumnezeu. Aceasta este începutul înțelepciunii. Cu judecățile pe care le știi, mântuiește-ne, Doamne! Iată darul meu, pe care vă rog să îl primiți, ca să răbdați ușor și cu bucurie necazurile de acum, să cugetați la chinurile veșnice, la focul Ghehenei, la tartar, cum vor suferi păcătoșii osândiți fără mângâiere, fără sfârșit. Înfricoșător, groaznic lucru! Mai bine să răbdați aici orice suferință cu recunoștință, fără să dați vina pe nimeni. Să nu osândiți ca dincolo să nu fiți învinuiți și osândiți. Să răbdați cu bucurie necazurile. Să nu iubiți mângâierile vremelnice. Și Domnul vă va trimite mângâiere veșnică. Acum bucurați-vă în Domnul. Îngăduindu-L pe Domnul din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul, dăruiți-vă Lui. El, Mântuitorul nostru, nu ne va părăsi vreodată. Așadar, nu trebuie să-L părăsim nici noi, căci fără bunătatea Lui nu avem parte decât de moarte și chin al sufletului. Cum să ne rugăm în ispite? Când se abate asupra noastră plictiseala, ori tristețea, din pricina multei cugetări, bineînțeles că uneori este foarte greu. Împrejmuiți-vă însă cu semnul crucii și spuneți-vă, acum încep, Doamne, să rapt pentru numele Tău și pentru mântuirea mea. Întărește-mă în răbdare și rânduiește pentru mine așa cum va fi plăcut înaintea Ta. Să nu vă descurajați! Domnul vă va întări cu mila Sa.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vizierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășlește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu haină, cel ce întins cerul ca un cor, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haine este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De cerătarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți, se coboară, voi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asin sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce-a dat munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce lăsa iarbă dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocosărgul închiparoși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncele scăpării iepurilor, făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneri și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, păile

Deschizând tumna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se suprafața ta, se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întunerii și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserică.

Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, și pentru tot

Pune, Doamne, straje gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de legea și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brață de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângâiat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de legea, că diavolul mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curță mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am sperit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l aude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

O prea mărită minune, că din Maică născătoare și din nenăscătoare și din bătrâneți neroditoare, toiagul care poartă floare odrăzită,

apa trecând-o ca pe uscat, și din răutatea egiptenilor scăpând, izraeliteanul a strigat, izbăvitorului și

te fiind cuprins, alerg către tine căutând mântuire, o Maica Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoie.

aprire chi in urmă tulbură și de multe întristări să umple sufletul meu. Alină de fecioară cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce scurt.

0: Fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei Dumnezeie și puterii tale de grijă, învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și născătoarea celui bun.
1: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești pentru dragostea Ta, că Tu ești marginea dorinilor.

Doare și acoperăm în vieții mele, te pun pe tine, născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Tu mă îndreptează la dăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire.

privește în tulburarea sufletului și viforul necazurilor mele, că Tu, Mireasă dumnezeiască, pe Hristos, începătorul liniștii, ai născut.

ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine izvorăște tuturor, că toate le poți ca una ce ai născut pe Hristos cel Puternic.

cuprinse neputințe cumplite și de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi! Cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te știu comoară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat.

m-a mântuit de moarte și de putrejune, firea mea cea ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

0: ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești păzitoare creștinilor nemiruită și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vedere rugăsurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine.

în zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabete. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a credut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre zmerenia robei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi s-a întors.

0: cu iubirea de oameni aleluia a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon oarecând, cu credința treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul

pe Domnul milei pe care l-ai născut, să izbăvească de păcate și de întinăciunea sufletească pe cei ce cântă cu credință, Dumnezeul părinților noștri.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească.

Ține pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

0: lor creștini și Sfântă Biserica ta o văzește în viacul veacului.
1: Iar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, milu

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfântului Mucenic Sozont, a cărui pomenire o facem, ale Sfinților Dreților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, continuăm șirul catehezelor noastre. Ne-am ghidat la aceste cateheze după acest catehism frumos alcătuit de profesorii de la facultatea noastră de teologie. Și ne-am oprit la multe învățături. De data aceasta, așa cum vă spuneam și duminica trecută seara, ne oprim în mod special la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cea mai importantă carte pentru noi creștini este Biblia, este Sfânta Scriptură. De aceea, ori de câte ori o pomenesc, vă pun la suflet și îndemnul acesta ca măcar un capitol din Scriptură să citiți în toată ziua. Iar cea mai importantă slujbă a Bisericii este Sfânta Liturghie. Și asupra importanței liturghiei stăruim mereu. Chiar dacă mi-a zis cineva odată, insistați și asupra Scripturii și asupra liturghiei, dă-mă tem că ați pierdut nădejdea că veți fi ascultat de către cei ce vă aud. Eu nu cred că am pierdut posibilitatea de a fi ascultat de către dumneavoastră. Și așa cum vă spuneam data trecută, slujba cea mai importantă a Bisericii este Sfânta Liturghie. Acum în Sfânta Scriptură, în multe locuri putem vedea că este foarte importantă Sfânta Liturghie. Și locul cel mai fain e în Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 26. E ușor de ținut minte. Capitolul 26, versetul 26. Nu este relatată aici cina cea de taină, din Joia Mare, când Mântuitorul Iisus Hristos i s-a adresat ucenicilor săi. Și citim în versetul 26, pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, a frânt și a dat ucenicilor și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, l-a dat zicând, beți dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu, alege celei noi, care pentru mult se varsă spre iertarea păcatelor. E rezumat aici toată Sfânta Liturghie. Și creștinii care îl iubesc pe Domnul Hristos au râvna ca în toată duminica să vină la Sfânta Liturghie, pentru că, repet, la liturghie pâinea, la rugăciunea preotului care invocă Duhul Sfânt, pâinea sau prescura să preface în trupul lui Hristos. Iar vinul din potir se preface în sângele lui Hristos. Acum, liturghia în prima perioadă creștină era destul de simplă. Sfântul Pavel
în prima epistolă către Corinteni, zice în capitolul 10, versetul 16, paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și apoi, în capitolul următor, face și o descriere a liturgiei așa cum se oficia e atunci, la început de creștinism. Vă citesc și fraților voastre din capitolul 11 câteva versete. Că de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă. Că Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frâns și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Aceasta s-o faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul, după cină luând, a zis: acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Că de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestit până când va veni, până când va veni la a doua sa coborâre pe pământ. Așa este redumată liturgia de către Sfântul Pavel. Acum, actualmente, noi, în Biserica Ortodoxă, avem trei variante în care ni s-a transmis Sfânta Liturghie. Primele două, efectiv, sunt slujbe în cadrul cărora pâinea se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Este vorba de liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile. Iar o a treia liturgie, folosită doar în postul mare, este liturgia Sfântului Grigorie, dialogul. Ea nici nu este chiar o liturgie, este o modalitate de a se împărtăși credincioșii, pentru că în postul mare, în zilele de peste săptămână, nu se face liturgia Sfântului Ioan sau a Sfântului Vasile, ci această liturgie a Sfântului Grigorie, care e mai mult un ritual de împărtășire. Acum revin la celelalte două liturghii. Liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile cel Mare. Sigur că în lumea creștină mai există și alte variante, dar la noi sunt prezente acestea. Cele două liturghii, amândouă, au câte două părți distincte. În prima parte a liturghiei sau a slujbei, la care participăm duminica și în zilele de rând, dacă avem timp. În cele două liturghii, prima parte poate fi numită liturgia cuvântului. De ce? Pentru că în această parte a liturghiei, în prima parte a liturghiei, ascultăm cuvântul. Se citește apostolul, se citește Evanghelia și se spune predica. Este liturgia cuvântului. Ca apoi în a doua parte să se treacă la liturgia eucharistică, adică la liturgia în cadrul căreia pâinea se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Și partea aceasta de-a doua începe cu cuvintele pe care le auziți: cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți,
nimeni din cei cămați să nu rămână. Cuvintele acestea au mai mult un rol istoric, pentru că la început de creștinism, cei nebotezați nu mai puteau participa de aici încolo la Sfânta Liturghie. Când se zice crezul, când se zice heruvicul, când se face rugăciunea, rugăciunea importantă de invocarea Duhului Sfânt, când se zice luați, mâncați și beți dintr-o acesta tot, când se preface pâinea în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Acum am fost rezumativ. Foarte rezumativ, dar cred că destul de explicit ca să îmi răspund mie și să vă spun și frățiilor voastre cât de importantă este liturghia pentru noi păcătoși. Cât de importantă este liturghia la care trebuie să participăm. Și am zis că nu în ton de critică, dar spuneam și dimineață, faptul că la liturghie vin cam 10% dintre credincioși nu ne onorează. Vezi, zice, dacă ar veni toți credincioșii din Cluj, nici n-am mâncat pe-n biserici, e adevărat. Dar poate ne-ar mai ajuta Dumnezeu să facem și alte biserici. Oricum, cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Și variantele în care le știm noi este liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai desoficiată, și apoi liturghia Sfântului Vasile, care se oficiază de 10 ori pe an la sărbătoarea Sfântului Vasile, în primele 5 săptămâni din postul mare duminica, în ajun de bobotează, în ajun de Crăciun, de 10 ori pe an. Oricum, n-am reușit eu acum la această cateheză să vă explic cu amănuntul Sfânta Liturghie. Și poate am mai făcut-o, dar o să o mai facem. O să vină vremea să luăm rând pe rând tot cuprinsul Sfintei Liturghii. Oricum, rămânem cu aceste două gânduri. Cea mai importantă carte a Bisericii este Sfânta Scriptură, din care vă pun la suflet să citiți câte un capitol în fiecare zi, măcar mai ales din Noul Testament. Cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură și cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Repet ce spuneam și dimineață, că în canonul 80 apostolic ni se spune că cei ce trei duminici la rând nu merg la biserică, dacă sunt clerici să se caterisească, dacă sunt credincioși simpli să se aforisească. Acum, dacă s-ar aplica acest canon, destul de mulți ar cădea sub incidența lui. Vă zice, dar de ce vă spune dumneavoastră lucrurile acestea? Păi vi le spun, socotind că sunteți cei mai râvnitori credincioși și poate că îi veți sensibiliza și pe ceilalți să iubească Sfânta Scriptură și să iubească Sfânta Liturghie. După ce vom cânta împreună, vă voi citi o întâmplare din tâlcuirea Sfintei Liturghii făcută de părintele Ștefan Anagnostopoulos, un preot grec, preot ortodox grec, care a murit acum câțiva ani. Da, are o carte tare faină cu tâlcuirea Sfintei Liturghii. Și în cartea lui
ne dă multe întâmplări legate de liturghie și legate de importanța ei. Și una vă voi citi-o eu, acum după ce cântăm. După strană, vom cânta și noi, Biserică Străbună, Lăcaș de Închinare, în care s-au rugat în zi de sărbătoare. Și dumneavoastră.

să sorb ca altă dată mireasma de tămâie, ce-aș vrea ca întotdeauna în suflet să-mi rămâie.

iar acum relatarea părintelui Ștefan Anagnostopoulos. La începutul anului trecut, un creștin a venit să se mărturisească. Avea un bunic preot, părintele Gheorghe, într-un sat din jurul Dramei. Când era mic, acesta l-a ajutat pe bunicul său în Sfântul Altar. Părintele Gheorghe era refugiat din Asia Mică. După măcelurile făcute de turci în orașul Smirna, încheiat cu incendierea cetății, era evlavios, deci nu știa multă carte. Biserica satului era săracă, cu pardoseală stricată din cauza sărăcie. Și părintele Gheorghe se împiedica la tot pasul. Într-o sâmbătă, când slujea Sfânta Liturghie împreună cu câțiva credincioși, la vohodul mare s-a împiedicat și puțin a lipsit ca să răstoarne Sfântul Potir. Nepotul lui a văzut în acel moment apărând o împărăteasă scăldată în lumină, ținându-l să nu cadă și spunându-i: nu te teme, părinte, mergi că te țin eu bine. Părintele Gheorghe, tremurând de emoție sfântă, a intrat cu ea în Sfântul Altar. A închis ușile împărătești și i s-a dat cădelnița să tămâieze. După aceea a așezat cinstitele daruri pe Sfânta Masă. Micuțul se uita uimit, mut și orbit de strălucirea și slava împărătesei. Sufletul lui se umpluse de o teamă și admirație sfântă pe care nu le va uita niciodată. N-a priceput însă de ce căldelnița pe care o ținea în mână se afla în mâna născătoarei de Dumnezeu împărăteasa cerurilor. Micuțul și-a revenit și l-a văzut pe bunicul său plângând. La fiecare cerere, efonis cu rugăciune, la sfintele daruri, la acțiuni și până la sfârșitul slujbei, repeta într-una: Maica mea, Maica mea. După ce a consumat sfintele daruri, i-a zis nepoțelului său: să nu spui nimănui ce ai văzut și ce ai auzit, pentru că Maica Domnului o să stai limba. În anii ocupației germane, în anul 1944, Maica Domnului i-a apărut iarăși, sprijinindu-l pe părintele Gheorghe ca să poată termina liturghia din ziua Crăciunului, chiar înainte cu 2 ani de moartea lui. De atunci părintele Gheorghe murmura continuu, zi și noapte: Maica mea, Maica mea. Așa îl numeau și îl ironizau, fără răutate sătenii, fiii lui duhovnice. A adormit ca un sfânt. Într-o dimineață, când nu se simțea prea bine, fiul său a deschis ușa dormitorului și l-a văzut îngenunchiat, cu mâinile lui bătrâne înălțate, învăluit într-o lumină cerească și murmurând: Măicuța mea, Măicuța mea, vin la tine. Și aceea, al cărui nume nu lipsise niciodată de pe buzele lui și din inima lui, i-a luat sufletul și l-a dus la fiul său. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba veciernii, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Din comorile ortodoxiei.

Patericul Adonit, capitolul 25. Despre nejudecare și despre blestemata judecare a semenilor. Un părinte duhovnicesc, numit Veniamin, când o persoană care venea la el pentru spovedit vorbea numai despre alții și judeca pe frații săi, îl trimitea pe penitent să se corecteze și să-și schimbe atitudinea. Cel mai simplu călugăr Dionisiatan, bătrânul David, spunea vizitatorilor săi despre judecare: fiți atenți, nu spuneți că persoana aceea face așa și cealaltă face așa. Dacă faceți astfel, pierdeți harul lui Hristos. Chiar dacă vedeți o persoană comportându-se ca un măgar, să nu judecați. Iubește-l pe semenul tău așa cum te iubești pe tine însuți. Aceasta e ceea ce Hristos ne spune să facem. Un bătrân părinte i-a spus unui călugăr care făcea cu greutate ascultare: ai nevoie de un stareț pentru timpul când nu ai gânduri bune. Dacă din cauza slăbiciunii omenești bătrânul tău greșește, gândurile tale îl vor judeca, chibzuind de ce a făcut asta. Dacă, pe de altă parte, el face un lucru minunat, cu ajutorul lui Dumnezeu, gândurile tale îți vor spune că el este magician și astfel a făcut lucrul acela. Acesta e felul în care gândește un om cu gânduri rele. Odată, un tânăr vizitator s-a smintit când l-a văzut pe binecunoscutul părinte Grigorie mângâindu-și pisica și l-a clevetit. Însă s-a întâmplat în așa fel că tânărul acela care l-a judecat pe bătrân a devenit mai târziu nevoiaș în Turcia și a mers la ambasador ca să-i ceară o slujbă. Nu am nimic ce să-ți ofer, cu excepția faptului că am nevoie de cineva ca să-mi îngrijească câinele. Dacă iei slujba, poți să te hrănești cu tot ceea ce rămâne după ce a mâncat câinele. Tânărul a acceptat slujba, deoarece atunci el nu avea nici măcar o bucățică de pâine ca să mănânce. Însă când și-a venit în fire și și-a dat seama de starea groaznică în care se afla, el s-a gândit că aceea era o pedeapsă pentru că l-a judecat pe părintele Grigorie. Când a avut prilejul, el a plecat cu vasul la Sfântul Munte, la schitul Sfânta Ana Mică, unde s-a închinat în fața părintelui și i-a cerut iertare. Părintele Grigorie i-a spus: fiul meu, am știut că m-ai judecat și că dușmanul sufletelor noastre te-a trimis departe, dar m-am rugat Sfintei Ana ca să te aducă înapoi și ea te-a adus. Totuși, ai grijă, nu-i judeca pe călugări, pentru că ei de multe ori își ascund virtuțile și se prefac că sunt proști, ca să nu fie lăudați. Cuviosul ieromonah E, pusnic în Catunachia, obișnuia să spună această povestire: un frate m-a întrebat odată despre judecată. Judec mult. Ce să fac ca să evit aceasta? Eu i-am spus: când vrei să vorbești despre cineva, gândește-te că el este prezent acolo. De exemplu, când tu ești prezent, nimeni nu te judecă. Când nu ești acolo, se poate să fii judecat din cap până în picioare. Îmi amintesc că pe când trăia starețul meu, și eu l-am judecat pentru ceva. În acea seară, când am vrut să mă rog, parcă era un zid în fața mea. N-am putut să spun rugăciunea minții: Doamne Iisuse, Doamne, nimic. Am făcut ceva, m-am gândit. Am făcut cumva un păcat. Ce? Ce am făcut ieri? Ce am făcut? Ce am spus? Apoi mi-am amintit. L-am judecat pe părintele meu. A doua zi era duminică și trebuia să slujesc Sfânta Liturghie. Un preot,